0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be Okay News.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
3: Ribbons Crew. It opens it on.
0: Be okay, weather.

0: September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaapstad. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: OK Sport. Be OK Sport.
1: Goeiemôre almal, dit is sporttyd hier op BOK Breakfast. Kom ons begin met die All Blacks span wat die naweek teen Suid-Afrika in die vierde en laaste toetswedstryd van die Greatest Rivalry reeks sal uitdraf. Damian McKenzie, Will Jordan, Anton Leonard Brown, Jody Barrett, Josh Moorby, Richie Mahunga, Cam Roygaard, Peter Lakai, Ethan Blackadder, Tupou Vahi, Sam Derry, Patrick Tuipulotu, Fletcher Newell, Cody Taylor en Ethan de Groot. Cody Taylor is die kap

0: niks op gelyke terme te kry en dit is reg of weg van Nieu-Seeland in hierdie spesifieke wedstryd. Drama by die Amerikaanse tenniskampioenskap. Die eerste halfeindronde wedstryd in die dames enkelspel afdeling is afgehandel. Arina Sabalenka het Jessica Pegula geklop 7-5 en 6-2. Ons kyk tans na Coco Gauff teen Elena Rybakina. Eerste stel Gauff 6-3, tweede stel Rybakina 6-4. Rybakina was 5-3 voor. Sy het gedien vir die wedstryd toe breek Coco Gauff deur en het is nou 15-40 op Gauff se dien. So dis wedstrydpunt, 2 wedstrydpunte vir die tweede gekeerde Rybakina om deur te dring na die finaal. Ek kan dit net daar parkeer en aangaan met die sport en dan kyk ek nou weer wat daar aan die gang is. Die ander sport moet jy te deel cricket. Pakistan absoluut reg teen die muur teen Engeland in Birmingham. Pakistan is 268 lopies agter Engeland se eerste beurtelling van 453 met 8 paltjies staande. Groot verantwoordelikheid vandag op Shaun Masood en Azan Awais wat sal uitstap om wel te kyk wat kan hulle doen sover 'n wedstryd wat Engeland heeltemal oorheers het. Ons plaaslike 4-dag reeks het ook gister begin in Kaapstad. Is die Warriors 323-8. Hulle is goed geposisioneer. In Bloemfontein is Noordwes uitgebal vir 251. Die Knights in Antwoord is 17-3. In Johannesburg is die Lions 275-6 in hulle eerste beurt teen Boland. En in Centurion is die Dolphins uitgebal vir 157 en die Titans sal vanoggend hervat met hulle telling 172-5 en 'n algehele voorsprong van 15 lopies. Die Vuelta het sy individuele tydtoets gehad van 32,5 km. Stefan Kung van Switserland het die skof gewen. Enric Mas is steeds die algehele voorloper vir Movistar, maar sy gaping het aansienlik gekrimp teenoor Primoz Roglic wat nou in die tweede plek staan en dit is 1 minuut 37 tussen hulle. Vandag skof nommer 19 is 205,1 km. Gaan interessant wees wie vir wie aanval. Kom ek gaan terug na die Amerikaanse Ope en ek kan vir jou sê nadat Coco Gauff alles reg gedoen het om te breek, het Rybakina teruggebreek en dit is Elena Rybakina en Arina Sabalenka wat deur is na die finaal van die Amerikaanse tennis kampioenskap. Dit is nommer 1 teen nommer 2 vir die titel die naweek. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport. Volgende en saam met jou is om 6:30.
1: Asai, dit was Johan Ferreira gewees met sy sport soos iedere ouer gewoonte 5:30 hierdie tyd in die oggend op 'n Vrydag ook.
2: En dit is Vrydagoggend. Goeiemôre julle, hoe gaan dit? Dit is 'n rooi letterdag, dis Vrydag die 11de September. Maar ja, ons is baie geseënd om hier te wees. Dis lekker om saam met jou hier te wees, Gerrit, en saam met jou die luisteraar.
1: Yes, nee, beslis. Julle gewonder waar is ons? Ons was heeltyd hier.
2: Ons was heeltyd hier. Ons het gou koffie gemaak. Gee gou vir jou die kans om dit ook te doen. Ons skakel ons oor na baie lekker musiek op hierdie Vrydagoggend. Dit is After All Rock Friday. Svang jou op met die verkeer, met die nuus en met al daai lekker dinge vir die naweek. Ons begin gereed maak vir die rugby en vir alles wat hierdie pragtige Kaapse naweek vir ons hou.
1: Ek sit te wonder van wat sy rock song is. Ek is vanmôre.
2: En het jy iets gedink?
1: Van Halen.
2: Ja?
1: Van Halen.
2: OK. Maar wat? Soek Panama of wat soek jy?
1: Ja, ek dink daai is 'n goeie.
2: Nou toe gaan soek hom nou vir ons.
1: Ek sal vir Van Halen.
2: Love it.
1: Ja. En dan gaan ons bietjie traffic ook, as daar verkeer is, laat weet vir ons hoor.
2: OK.
1: Laat weet vir ons.
2: Terwyl jy se Van Halen soek vir my 'n stukkie Bob Seger ook.
1: Ja, Bob Seger en Silver Bullet Band.
2: Dis hy.
1: Nou praat jy, een vir jou, een vir my.
2: Dis die manier hoe ons die oggend gaan begin hierso op die BOK Breakfast Show. Ek hoop jy bly ingeskakel.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Bokradio, ingeskakel.

0: Be okay, traffic.
1: Dit is nou 14 minute voor 6 in die oggend hierso op Vrydag die 11de September hier saam met my Marisa en saam met Gerrit op die BOK Breakfast Show. En as jy nou waarskuwing nodig gehad het, het Snotkop het vir jou gegee. Hier kom groot dinge vandag. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paai. Chapman's Peak is oop, maar hulle sê dis 'n bietjie winderig daar, so wees net versigtig. Franshoekpas is steeds gesluit. Ons het 5-4 kennisgewing gekry van 'n vragmotor wat onklaar geraak het op die N1 uitgaande net na Wilgerstraat, De Dorings. Die linkerbaan is daar gesluit, so dis in De Dorings by Wilgerstraat is daar vragmotor wat onklaar geraak het. Hoe lyk jou paaie hierdie tyd van die oggend? Welkom, ons kyk. 29 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af 50, van Somerset West af 53 minute, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 50 minute, van Tableview af 24 minute en van Abu Dhabi af Dubai toe 1 uur en 22 minute. Goeiemôre as jy nou saam met ons ingeskakel het, ons maak gereed vir 'n heerlike naweek van sport en allerhande ander dinge. En soos gewoonlik het ons hierdie tyd van die oggend so een of ander spesiale boodskapie. Nou Gerrit, ek het nou gedink. Môre ons rugby is nou laat, né?
2: Yes.
1: Dis 11:00. Nou wat nou partykeer kan gebeur in sulke gevalle is jy gaan nou dalk net by die pels dit kyk nie, want dit raak nou 'n bietjie laat of so. Jy weet ons is nie almal mense wat nou so laat in die nag wil rondkeer nie.
3: Nee, op ons ouderdom nie.
1: Nee, maar ek wil mos altyd iets maak van 'n ding.
2: Okay,
1: ek kan mos nooit 'n ding net los nie.
3: Ja, nee, hy is hier binne in jou en hy werk aan jou.
1: Verstaan jy? Ek wil mos nou iets maak van 'n ding. Toe dink ek, hoe lekker kan dit nou wees? As jy en jou gesin nou môre aand
3: 'n Kersfees.
1: Yes! Ek en jou op dieselfde bladsy.
3: Ja.
1: As julle nou 'n Kersfeesbed maak in die sitkamer.
3: Yes, dit werk.
1: En almal kamp nou daarso uit vir die rugby.
3: Met snacks.
1: Snacks die hele storie. Jy, in fact, ek dink jy moet maak asof jy kamp. So doen al die snacks wat jy so gedoen het as jy so gekamp het. Maak sommer lekker horrogs en allerhande sulke goed en jy eet dit net daarso in die sitkamer asof jy so gekamp het. Jy gebruik jou kampborde, jy gebruik al daai goede, jy steek die kersse aan, al daai dinge.
3: Kamp uit daar in die sitkamer.
1: Bring sommer die slaapsakke, die hele storie en die ou wat vaak raak en moet gaan slaap, hy dra net op sy linker sy en hy lê en slaap.
3: Jy val weg.
1: Exactly. Die res sou aan met rugby kyk.
3: Ek dink dit is 'n goeie idee. Ek wonder wat sê die luisteraars oor daai ene, want ek dink daar gaan baie ondersteuning kry. Ons gaan baie ondersteuning kry vir daai ene.
1: Ek dink dit is 'n great idee. So ek dink dit wat ons môre aand gaan doen, het sy het ons by die huis kyk of ons op by Pels kyk. Ons gaan 'n slumber party. Ons gaan Kersfeesbed bou.
3: Jy gaan 'n nuwe trend begin, die sleepover party vir die late aand rugby.
1: Vir die late wat ons moet gewoond raak aan, hè?
3: Ja, nee, ons sal.
1: Ons moet gewoond raak aan. So dis my voorstel vir môre aand. Eerder as wat jy nou sê, nee, wie weet, ons gaan net
3: dalk. Ja, laat's kyk na die tyd.
1: Ja, hoe goed kan dit wees? Nee, ou, maak 'n ding daarvan. Wanneer laas het jy en jou kinders eerstens saam gekamp? En tweedens, wanneer laas het jy saam met hulle 'n Kersfeesbed gemaak?
3: Yeah.
1: En 'n tent gemaak uit die duvets uit
3: ek
1: in die sitkamer.
3: Ek het lanklaas so iets gedoen.
1: Hæ, draai daai banke om, haal die kussings af, maak 'n den in die sitkamer.
3: Ja, jy vat my nou terug jare terug, hoor.
1: Het jy dit gedoen?
3: Ja.
1: Ek bou jy 'n den. Hey. Jy moet die bank omdraai, want jy moet daar onder kan inkruip.
3: Ja, jy moet kan wegkry aan jou bomskuil.
1: Ons het so die agterplaas gekamp. Ons het so 'n eenman tent gehad, oranje een.
3: Yes.
1: En dan die bierseun het min of meer dieselfde tent gehad. Hy was my broer se bestie. Dan het ons in die agterplaas gekamp, dan het ons die twee tente opgeslaan met hulle oopkante na mekaar toe.
3: Ja,
1: en 'n stok boor gesit en dan het ons nou daar kombers gegooi. So dat jy nou soos een lang tent. Nou is ons vol bravado. Ons gaan nou in die agterplaas slaap. Jy kon toe nou nog.
3: Ja.
1: Laat ons het vuur gemaak, worsie gebraai,
3: marshmallows.
1: Rou wors geëet die hele storie. Lekker gekuier tot watter tyd. En hier, klokslag. 1:02 die oggend. Dat ons vir ma en pa gaan wakker klop om die deur oop te maak. Dat het ons so nat gedou
3: en hulle los julle. Hulle los julle.
1: Nee, maak hulle maar oop en sê hulle ja, ons het julle gesê julle gaan nat dou.
3: Ja, maar hulle het geweet julle gaan nat dou.
1: Ja, hulle ken nou storie. Time and again dat ons maar welkom inkruip, so ons maar weer terug in die huis.
3: Maar ons gaan nooit weer so iets doen nie. Ons sal maar in die huis bly.
1: Tot volgende somer. Ons gaan buite slaap. So daar's jou idee vir môre aand, maak 'n ding daarvan. Jy hoef nie buite te slaap soos ons gedoen het nie. He. dalk het jy 'n karavaan, dan kan jy dit opstel nie.
3: Jy gaan nie nat down nie.
1: Die driveway, jy gaan nie nat down nie. Maar binne in jou eie sitkamer, binne in jou TV-kamer, waar jy ook al rugby kyk, maak 'n lekker tent op, maak 'n den op. Wees 'n bietjie kind weer vir 'n aand. Hoekom maar nou nie?
3: Ja, ja, nee, ek dink dis 'n baie briljante. Jy begin 'n nuwe movement.
1: Ek dink so. Ek like 'n slumber party.
3: Right, vinnig gedraai by die winkel en dan bring ons vir daai bietjie rock. Is jy so wat jy rock doen?
1: Ons is reg vir die rock. Ek is altyd reg vir Bob Seger.
3: Do you want a rock?
1: Yeah!
0: Van bestuursgenot is hier, en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI, kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Vragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Dermanberg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Godondwana sê die inkomste diens is besig om onwettige finansiële vloei aan bande te lê en Transnet behaal eerste jaarlike wins in 4 jaar.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moor. Die minister van Finansies, Enoch Godondwana, sê die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens verskerp die stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-25 boekjaar het die diens 10.142 beslagleggings by douanes ter waarde van 6,3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763,7 miljoen rand deur brandstof en petroleum skemas ingevorder en 6,1 miljard rand in verband met BTW bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op 'n parlementêre vraag sê Godondwana hierdie resultate toon die werk van die inkomste diens om onwettige finansiële vloei te bekamp is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. Die staatsbeheerde logistieke groep Transnet het 'n wins van 4,6 miljard rand aangekondig vir die boekjaar tot maart 2026. Dit is al eerste jaarlike wins in 4 jaar. Die maatskappy sê die resultaat is hoofsaaklik gedryf deur die verkoop van die Pier 2 terminaal en verbeterde spoor- en pipeline volumes. Inkomste het met 7,1% tot 88,6 miljard rand gestyg. Transnet se herstel is ondersteun deur regeringswaarborge wat likwiditeit versterk en die skuldgeteisterde maatskappy gehelp het om 'n potensiële wanbetaling te vermy. En die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance sê die na-verkiesingsbetalings wat president Donald Trump aan alle volwasse Amerikaanse burgers beloof het, sal befonds word deur die handelstariewe. Trump het beloof om elke volwasse burger $5,000 te betaal as sy Republikeinse party die huis en senaat in November se middeltermynverkiesing behou. Volgens berigte sal dit meer as 16.000 miljard rand kos. Vance sê die administrasie toon 'n groot inkomste omdat Trump uiteindelik opstaan teen beide lande en maatskappye wat voordeel getrek het uit Amerika se werkers. En ten slotte net weer die hoofnuus. Godondwana sê die inkomste diens is besig om onwettige finansiële vloei aan bande te lê. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jukkende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram Citrix Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Be okay weather.
6: Dit is nou 5 minute na 6. Goeiemôre, is op die BOK Breakfast Show saam met Marisa en saam met Gerrit. En ons het 'n kans om vir jou te sê, dit is 'n pragtige dag wat op jou wag hierso by ons in die Weskaap. En 'n bietjie van 'n koeler naweek, maar ons gaan eers 'n heerlike Vrydag hê met hierso in Bellville en Brackenfell wat tot en met 24 grade gaan styg. Gerrit, hoe lyk dit daar by jou?
7: Weer bietjie later môre en na die naweek se kant toe. So môre hier in Calvinia het ons 16:28, Vredendal 12:33, Mamasbury 12:26, die Parel 13:24, Kaapstad 14:21, Hermanus 15:17, Grabouw 12:19. Dan het ek Kaapagulus 15:17, Riverstal 12:19, Mosselbaai 12:19. En ja, dit is sover wat ek het vir jou.
6: Dit lyk daarom of al so klein bietjie reën op pad as ek hoop werklik daarvoor. Ons het gehoop en gebid. Ek hoop dit is te laat vir die boere nie, maar vandag is 'n pragtige dag hier in die Kaap. Kaapstad 24 grade, Grabouw 21, hier teen die kus op by Agalas rond so 18 grade, Mosselbaai 17, George Plettenberg Baai ook min of meer daar. 'n Bietjie warmer in Beaufort West, 26 grade daar, Oudtshoorn 22 en as jy kyk na Mamasbury se kant toe vandag 28 grade. Geniet die stukkie son skyn, voordat ons môre so 'n bietjie meer bewolkte weer hê en ons hoop en bid vir daai reën wat hulle beloof vir volgende week.
7: En my vrou wou was môre.
6: Ek doen dit maar vandag.
7: Ja.

0: BOK Traffic.
1: Paar instructies daar in die liedjie vir jou, hou my vas, hou my dop, kyk net af, kyk net op, al wat jy nou moet doen is kyk voor jou en kyk rondom jou, want jy is in die verkeer, is hier nou tyd om allerlei ander dinge te doen nie. En kom ons kyk op die amptelike verslag. So, Chap and Speak is oop, bietjie winderig daar so, Franshoek pas steeds gesluit, Baden Powell oop, geen probleme nie. Ons het wel probleme in de Dorens area, by Wilgerstraat. Dit is op die N1 uitgaande, daar het vroeger vanoggend die vragmotor onklaar geraak. 39 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 58. Van Somerset West af 1 uur en 2 minute, van Mamesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 56 en van Tableview af stad toe 29 minute.
2: And Don, you ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you good at into something bigger? Good, because there it is. See Youth by Cell C helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that will help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is there to help you. See what's possible. See more opportunities. See more of your potential. See more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycelc.co.za and start exploring.
1: Daar is hy. Nou, die tijd van die ochend, vir alle op vrijdag, is ons lis vir 'n bietjie live musiek. Nou, soos jy weet, het ons nog nie 'n naam gekry vir live musiek in Afrikaans nie. Gerrit, kon jy dit al vertaal het?
2: Nee, nog nie.
1: Ons het gepraat van rechtstreeks.
2: Nee, dis nie dieselfde nie. Rechtstreeks.
1: So daar is die ander ding, wat hulle gebruik as afkorting. Hulle praat van in real life. So IRL word gebruik vir in real life.
2: In die regte lewe.
1: Ja, so dalk moet ons praat van IWL musiek, in die werklike lewe.
2: Ja, want
1: dit is bietjie lomp, maar...
2: Ja, nee, daar is nie, soos jy sê, daar is nie regtig 'n woord daarvoor.
1: Nee, ons het na die oggend die luisteraars gevra, ons het vir ChatGPT vir almal gevra. Almal sê regstreeks. Daar was paar oulike voorstelle, maar hy het nooit regtig dit vasgevat nie.
2: Hy
1: is nie catchy nie. Nou, hierdie volgende liedjie wat ons vir gebring, gaan bring met die konsertweergawe, is juist een van daai wat jy regstreeks moet beleef of moet sien. En vernaam dan nou hierdie optrede.
2: Jy moet hom lewendig kyk, nie dood nie.
1: Nee, jy moet hom nie dood kyk. Jy moet een boekie vlak kyk of laag nie. Nou, hierdie is quintessentially Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. En hulle het hierdie geskryf na jarenlange verhouding uit mekaar uitgeval het, maar hulle moet steeds saam werk. Nou begin jy daai gevoel kry, nie? Jy begin verstaan hoe daai tension daar so in die verhouding aangaan.
2: Ek kan imagine.
1: Ons was al allemaal in die situasie wat jy of saam met jou ex moet werk of lewe of iets moet saam doen. Nou, hierdie liedjie is oorspronklik bedoel vir daai album van hulle Rumours van 1977, maar het van die album afgehaal, onder meer omdat dit bietjie te lank was vir die vinyl album.
2: Ek dink het moes een baie awkward moment gewees het.
1: Dit was beslis awkward. So dit was op einde een bierkant op Lindsey's Go Your Own Way.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is baie te sê vir die liedjie, maar ek dink elkeen het sy eie interpretatie daarvan, sy eie gevoel daarvan.
2: Yes.
1: So die mense wat die beste gaan sê, is dan nou Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Die liedjie waarvan ek praat is Silver Springs en geel my kans, hy begin verskrikkelijk stadig en jy kan amper nie die trant van hom kry nie, jy kan hom nie lekker verstaan nie.
2: Maar boete as hy pad vat.
1: En dan skop hy in net soos 'n proper verhouding.
2: Skop hy in. Hier gaat hy.

0: wat het ek julle gesê? Huh? Het ek julle nie vertel nie? Nou as jy nou 'n kansie kry oor die naweek en jy het dalk nou nie hierdie regstreekse weergawe die video daarvan gesien op YouTube nie, gaan soek hom daarso, Silver Streams, en dit was Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. En dan sit jy so oomblikie en dan voel jy al die gevoelens wat daarmee saamgaan. Ons het nog baie musiek wat vir jou kom en nog sport met Johan Ferreira kortliks net hierna. En dan lei ons jou in jou naweek in.
1: Land toe.
2: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Dis nou 6:30 hierso op Bulk Radio. Goeiemôre, baie dankie dat jy saam met ons kuier en dankie dat jy ingeskakel is vir hierdie sportprogram. Ons sukkel 'n bietjie vir Johan en Janne te kry, so intussen gaan ek jou help met inligting oor die tennis. Zverev is nog 'n treetjie nader aan sy tweede Grand Slam titel. Die arme man het vir jare moes wag en nou het eindelik sy kanse begin kry. Alexander Zverev het nog 'n groot stap geneem na 'n tweede Grand Slam tennis titel toe hy die Nederlander Botchik van de Zandschulp. Hoe's daai vir 'n naam, Gerrit?
7: Ja, yes, dis 'n mooi Hollandse naam daai, hoor.
0: Hy het om Woensdag met 6-2, 7-5, 6-1 geklop om die halfeindstryd van die Amerikaanse Ope te bereik. Hy pak nou die Rus aan Karin Khachanov. Dis 'n oggend vol name.
7: Ek sê jou.
0: Die 29-jarige Franse Ope kampioen het stadig met sy veldtog daar by Flushing Meadows begin, maar het geleidelik sy ritme gekry. Na eerste paar wedstryde het hy gedink alles moet vyf stelle gaan. Ek dink julle het in die eerste twee rondes gesien, ek het regtig nie goed gespeel nie, sê hy. In die ander toernooie sou ek in die eerste ronde uit wees, maar hier kan ek terugveg en vyf stelle speel 4.5 uur lank. Ek het al hoe beter begin speel en ek is bly om in die halfeindronde te wees. Die Duitser het vanjaar die halfeindronde in al vier van die Grand Slams gehaal en is die enigste Grand Slam wenner wat nog in die mansafdeling oorbly. Ek aanvaar dit glad nie as vanselfsprekend nie, sê hy. Ek weet dit kan in 'n oogwink verander in tennis. Ek dink selfvertroue is ongelooflik belangrik, maar dit kan ook baie, baie vinnig verdwyn. So die ander twee wat nog speel vandag is die Amerikaner Ben Shelton en Francis Tiafoe. Daai gaan een ongelooflike wedstrijd wees. Ons sien uit na nog baie tennis hierdie naweek en natuurlik is ons naweek vol van sport. Jy kan ingeskakel bly om meer te hoor oor die sport van die naweek direk vanaf Johan Ferreira wanneer hy in afskop gesels om 7:30 en om 8:30.
8: bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel dit op die proef.

0: Be okay, traffic.
1: 17 minute voor 7, goeiemorgen. Jy kuier hier so by ons by die BOK Breakfast. Dit is Vrydag 11 September. Ek gaan vir jou 'n bietjie hoogtepunte en laagtepunte gee hier so op die verkeer. Die hoogtepunte is dat die Baden-Powell is oop, Chapman's Peak is oop, en die tunnel is ook oop. Franshoekpas intussen nog steeds gesluit. Kom ons kyk vir jou na die verkeersligte. Daar is verkeersligte buite werking op die volgende plekke. Retreat en Elftelaan flits dit, ook by Frans Conradie en Karl Cronje. Flits ook by Govan en Bekie en Sheffield in Brown Farms, ook by Epping Avenue en Jan van Riebeek in Beaconvale. Dan was daar voetgangerongeluk by Jakes Gerwel in noordelike richting by Vanguard Mall en 'n voertuig aan die brand by Francie van Sail en Dalarey. Dit is daar so in Beaconvale. Vir die res, algemene oggendverkeer. Nou, Gerrit, ek wil gou vir ons afsluit vir oggend en ek wil 'n bietjie Afrikana pleeg. Maar hou by my, want ek werk in 'n richting. So dit gaan
2: is jy bezig na build-up?
1: Ek is bezig in 'n richting, so hou net vas.
2: Hou vas jou matras.
1: Hou net vas, hier kom het nou. So ek dink ons is bezig om ons Afrikaans so bykie af te skeep. En een baie goeie manier om terug te kom by die mooiste woorde in Afrikaans is om te gaan kyk na ons digters. En ons digters in Afrikaans is nie net mense soos Eugene Marais nie. Dit is ook mense soos Connie de Villiers, wat jy gaan kan beleef by die bokkies van jaar by 2026.
2: Ek is opgewonde, ek is my eerste bokkie, so ek is baie opgewonde.
1: En ons min mense wat ons Suid-Afrikaanse natuur skoon kan beskrywe soos Eugene Marais en soos Connie de Villiers. Ek wil net vir jou 'n stukkie lees, en môre wanneer, en ek spreek dit, die reën inkom, hierso by ons in die Kaap, dan onthou jy hierdie woorde, en dan kyk jy die beeld van die reën wat inkom in die Kaap, en onthou jy hierdie volgende woorde van Eugene Marais se gedig, Die Dans van die Reën. Oor die dans van ons suster, eers oor die bergtop loer sy skelm en haar oë is skaam en sy lag saggies. En van ver af wink sy met die een hand, haar armbande blink en haar krale skitter en saggies roep sy. Sy vertel van die winde wat dans en sy nooi hulle uit, want die werf is wyd en die bruilof is groot. Die groot wild jaag oor die vlakte, hulle dam op by die bulttop en wyd rek hulle neusgate soos hulle sluk in die wind en hulle buk om haar fyn spoortjies op die sand te sien. Die klein volk diep onder die grond hoor die sleep van haar voete en hulle kruip nader en hulle sing saggies. Ons suster, jy het gekom. En haar krale skit en haar koperringe blink in die wegraak van die son. Op haar voorkop is die vier pluim van die berggier en sy trap van haar hoogte af. Sy sprei die vaal karos met albei arms uit, die asem van die wind raak weg. Oor die dans van ons suster.
2: Dis
1: hoe Eugene Marais dit beskryf het as die reën inkom oor die Afrika vlakte. Hoe beter
2: my
1: om
2: sister,
1: dit te doen.
2: My suster.
1: Jy het gekom. Ons het gehoop en gebid vir die reën. Ek hoop het kom deur. En binnenkort gaan jy ons dit kan beleef. 'N ander persoon wat precies weet hoe om te beskryf hoe ons Suid-Afrikaanse weer ons aanraak.
2: Ryke Katbossen, Ryke Kambroe.
1: Precies dit. Nou toe. Dit was ons vir oggend. Ons eindig op 'n baie hoë Afrikaner noot. So hoop het 'n fantastiese naweek. Ons hoop jy doen dit saam met jou gesin, jy kamp 'n bietjie môre aand in jou eie sitkamer voor die rugby en jy geniet dit.
2: Absolutely, jy het 'n wonderlike naweek hê. Ek is vanaand weer hierso.
1: En môre. Jy gaan nie ver.
2: Môre is behind the scenes.
1: Nou, dit was ons vir die week. Bly aangesluit vir afskop. Hulle staan reg vir jou. Maar tot en met dan, beleef 'n bietjie Connie de Villiers. En as jy nog jou bokkie kaartjies het,
2: kry hulle nou.
1: Kry dit.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 terroriste aanval en Transnet behaal eerste jaarlikse wins in 4 jaar.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Dit is vandag die 25ste herdenking van 11 September 2001 toe Al-Qaeda vleeniers met 2 gekaapte vliegtuie in die 2 toringgeboue van die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daardie dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda-leier Osama Bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baasbrein agter 9 September, Khalid Sheikh Mohammed, is steeds in die tronk nadat hy in 2003 aangekeer is. Families sal vandag by die nasionale 11 September gedenkteken en museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir herdenking seremonie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verskerp die stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-25 boekjaar het die diens 10.142 beslagleggings by douanes ter waarde van 6.3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763.7 miljoen rand deur brandstof en petroleum skemas ingevorder en 6.1 miljard rand in verband met BTW bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op 'n parlementêre vraag sê Godongwana hierdie resultaat toon die werk van die inkomstediens om onwettige finansiële vloei te bekamp. Is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. Die staatsbeheerde logistieke groep Transnet het 'n wins van 4.6 miljard rand aangekondig vir die boekjaar tot maart 2026. Dit is al eerste jaarlikse wins in 4 jaar. Die maatskappy sê die resultaat is hoofsaaklik gedryf deur die verkoop van die Pier 2 terminaal en verbeterde spoor- en pyplyn volumes. Inkomste het met 7.1% tot 88.6 miljard rand gestyg. Transnet se herstel is ondersteun deur regeringswaarborge wat likwiditeit versterk en die skuldgeteisterde maatskappy gehelp het om 'n potensiële wanbetaling te verby. En die Amerikaanse adjunk president J.D. Vance sê die naverkiesingsbetalings wat president Donald Trump aan alle volwassene Amerikaanse burgers beloof het, sal befonds word deur die handelstariewe. Trump het beloof om elke volwasse burger $5,000 te betaal as sy Republikeinse party die huis en senaat in November se middeltermynverkiesing behou. Volgens berigte sal dit meer as 16.000 miljard rand kos. Vance sê die administrasie toon 'n groot inkomste omdat Trump uiteindelik opstaan teen beide lande en maatskappye wat voordeel getrek het uit Amerika se werkers. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,309.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $110.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,799. Ten slotte net weer jou hoofnuus, vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 terroriste aanval. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Goeiemôre, welkom by Rock and Roll Vrydag. Dis 7 minute na 7, dis die 11de September en is deels bewolk en koel vanoggend. En dit word matig teen vanmiddag met 'n sterk suidoostelike wind. Ek sien daar is 'n koue front op pad. Hy gaan heel waarskynlik Sondag aand, Maandagoggend se kant hier wees, maar vir vandag is dit lekker warm, veral daar in Vredendal. 32 vir jou, 31 vir Klein William en Relinghuis, Langebaan Effens koeler op 21, Ceres is 28, Malmesbury ook 28. Dan kan die strand uitsien na 23 grade, 21 vir Grabouw, Hermanus jy is 19, Kaapgallas op 18, 18 vir Riversdal, Mosselbaai en George op 17, dan Splittenbergbaai 18 vandag, Uitsoring jy is 22, 23 in Langsburg, Woester op 23, Die Parel 26, Kaapstad 24 en Brackenfell is 24 grade vandag.
6: Wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Môre. Baie welkom by Afskop. Dis Vrydag se naweek, hey. Rock Friday, what a time to be alive.
7: It took some time. It's a long week.
10: It's been a long life.
9: It's the weekend, baby. Woohoo. Jolande, hoe gaan het met jou?
10: Lekker met jou, Martin.
9: Jy het een denim bike aan vandag.
10: Ja, my daily fit check by Marty on today's episode. Mm-hmm.
9: Wens jy was een punkrocker met flowers in your hair?
10: Yes, ek gaan vir die American football wives Sin. Look.
9: Nice.
10: Die, ja.
7: En die groen is ook daar?
10: Ja.
7: Groenigheid?
10: Ja.
7: Oh, was het weer nie?
10: Ja, jylle twee is losers.
7: Ja, nee, ons is superstitious.
10: Goed, okay. Ja, jylle is meer bieke stiches.
9: Ons is nie super stiches nie, ons is bieke stiches.
7: Stupid stiches.
10: Stupid stiches.
9: Lekker om jou te sien. Stemma, gaan het goed met jou?
7: Het gaan baie lekker, dankie.
9: Plastisch, hoor, dit is Rock Friday. What a time to be alive. Luister bieke hier.
1: Meer bangers, minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons wimpie kry.
12: Papa, waarom maak sy boeis nou wimpie by Sonnyke?
9: Carmen Botes.
13: Môre.
9: Hoe gaan het met jou?
13: Goed, dankie en met julle.
9: Fenomenaal, man. Jy het nou die gelukkige looitjie getrek om op 'n Vrydag deur te kom. Vertel ons eers 'n bietjie van jouself.
13: My naam is Carmen. Ek woon in Durbanville. Ek het 'n bietjie afoggend vanoggend wat baie lekker is. My baas was so gaaf geweest om vir my 'n bietjie Vrydagoggend af te gee. So die kinders is by die skool. En ek is terug by die huis.
10: What? Kijkie, is daar enige vakatures daar beskikbaar by jou organisasie?
13: Ja, dit is baie lekker. Ek is baie bederf vir my werk. Ek, ja, dit is baie lekker. Ons het al gesels, maar ons is moet in die vreselik in die jagbedrijf. So, ons de wille seisoen achter die rug. So, hier en daar, en kry my sam 'n bietjie van die blaaskant ook.
7: Juist die taxidermist, nee?
13: Yes, dit is
7: raar. Oh, ons het bietjie gesels, so 2 maanden terug. Oké. Okay.
13: Ja, dit is raar.
7: All right.
9: Ek want ook. Dit is al gesels, so ja. Wat ons als kan opstop.
10: Ja,
13: jullie moet een draaikom maak al bij ons, baie interessant.
7: Enige nieuwe opstoppen, wat ons van boord te weet?
13: Baie the usual.
7: Is het?
13: Jou springbokke, jou buffels, jou daai type van dinge. Dus, ja, niks te vreemd nie.
10: Ja, daar is een paar mense wat ek sal wil opstop, maar dis is story vir ander dag.
13: Ons het ook een request gekry, manje. Dit is een bietjie verkeerd.
10: Okay. Wonder hoe daai e-mail begin. Ja. Toe, hoe het my concern?
9: Vooral toe jy uit van die ou lewe nog. Dit
13: ja,
9: maak het dan.
13: Ja.
9: Carmen, wat luister ons vandag? Hoe begin ons hierdie show?
13: Ons luister Metallica, so Whiskey in the Jar,
9: asseblief.
10: Jam.
9: Dit is vir ons die grootste plezier.
13: Baie dank.
9: Oh, Carmen, ons gaan hoor dat sê die mense, ons stuur vir jou Wimpy Voucher, Asle van jou liekie hou. Baie dankie vir jou tyd, 'n fenomenale naweek. Jy moet lekker opstop of opskop of wat ook al jy gaan doen, hoor.
10: En lekker afdag.
13: Ja, lekker naweek vir julle ook allemaal en sterkte met die bokke.
10: Go bokke, bye.
9: Wat ek jy van Carmen Boot is, se banger vanmorgen.

0: Wat 'n banger is Metallica, Whiskey in the Jar. Baie belangrik, baie belangrik om dit reg uit te spreek,
1: hè. Is dit die? Och.
2: As hy daai uit julle dit uit die mond van die suigeling.
1: Is dit die Jar nie?
0: Jaro, ja, dat is Jar.
1: O, okay, nee, sorry, ek dog my lewe was alleen.
3: Dis nou 'n paar whiskies. Jy weet.
0: Is iemand wat sê môre dis mash.
3: Wow.
0: Is te vroeg vir sulke musiek.
1: Nee, maar ek dink net hulle het banger verkeerd gespel.
0: Ek dink ook so, mevrou. Ek kan vir jou sê met baie sekerheid jou opinie is uniek. En daar is niemand anders wat met jou saamstem nie, maar dankie in elk geval vir terug vir ons waardeer dit.
1: Hierdie een is mooi. Fenomenale stukkie kuns. Hoërvlak banger. Dis 'n boerewors.
0: Ja, sy. En dit is natuurlik van Carmen Botha. Ons stuur vir jou 'n Wimpy voucher, baie geluk.
1: Ja.
0: En Carmen is 'n taxidermist. Ek is seker sy doen sy stop diere op.
1: Dis daar in 2026 is dit 'n taxidermense, want dis mos nou nie. Jy sê mos jy hy of sy nie.
0: Ja, is 'n taxidermens.
1: Taxidermens.
0: En sy het vir ons 'n boodskap gestuur. Wat sê, hulle het regtig 'n versoek gehad een keer.
1: Ja.
0: Van 'n ou wat sy arm verloor het.
1: Ja.
0: En toe bel hy hulle en vra, kan hulle vir die ding... Jy weet, wat ook al treat.
1: Voorberei,
0: hy wil 'n lamp daarvan maak, van sy arm en sy hand. Kan jy nou dink, jy kom by die huis aan, en daar hang die ou sy hand, jy die dak uit. Ja.
1: En
3: jy vat jou hand, en jy sit jou hand aan.
0: Ja, jy weet nie of jy die lig moet aansit, of jy moet groet nie.
1: Ja.
0: Bladskit met die man sy lamp.
1: En ek weet nie of ek die hambroodjie wat hy my gaan aanbied, gaan nuttig nie.
0: Nee.
1: Huh?
0: Dis 'n interessante lewe. Baie dankie, Carmen. Ons stuur vir jou daai Wimpy voucher. As jy nog honger is. Op hierdie stadium natuurlik. Rock Friday, waarvoor is jy lus vandag?

0: Want kan ek vertel, hier in Sommers Energie, dis Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen en baie welkom hier by Afskop, 20 minute oor 7, ons het jou sportnies op pad met Johan Ferreira, en dan, tyd vir die 60 second showdown, nou, omdat ons gister die drive gedoen het vir oom Tommy Dale, het ons nie een quiz gedoen nie, ons het al drie gespeel hierdie week, Jolandi die meeste gekry met 7, Stem het hoeveel gekry?
1: Ek denk jy het 8 gehad, ek het 7.
2: Ja,
0: Stem het 7, Jolandi het 8.
2: Ja, so ons wil nou kyk wie is die een onder my.
0: Ja, en toe het ons nou looikies getrek en ek kry een kans om julle te klop.
2: Ek is tans die bokke.
0: Ja.
2: En julle twee speel vir die All Blackse plekkie.
0: So ek gaan nou vandag weer speel, basically, is wat ek sê. So as jy wil inskryf saam my speel, ek voel baie skerp vandag.
2: Is het?
0: Ja, ja, dan stuur jy vir ons wattie.
2: Goed.
0: 074-2989, jy stuur jy daar 60 seconds.
2: 60 seconds.
0: En dan speel ek in hierdie game later en kyk of ons vir jou laat die kan onttroon. Gepraat van hom Tommy Dale, baie dankie vir allemaal wat die bijdrage gemaakt het tot dusver.
2: Ek wil sê baie dankie aan een goeie vriend van my, Hennis de Jong. Hy het my so pas laat weet, hy het ook een geldkie inbetaal. Ek wil nie sê nie, want ek weet nie of hy wil ek moet sê nie, maar baie dankie.
0: Jy het nou gesê, daar is
2: ja, maar ek het nou nie die bedrag gesê. Dit is een redelike substantial amount.
1: Maar een ongelooflike bedrag, wat is al opstaan, 134.000. Ek denk is nog voor dit, so baie dankie aan ons luisteraars.
0: Ja, en as het julle paar ander pledges wat nog moet inkom, maar die gemeenskap trek redelijk ongelooflik saam. Baie dankie daarvoor, en vir context, om Tommy natuurlijk in een groot ongeluk geweest, en lê in kritieke toestand in hospitaal Nelspruit, ons probeer om daar hou, so dat hy genoeg kan herstel, so dat ons hem terug kan kry hier.
2: Ja, ek het gisteraand gelees, ek weet julle twee kies lees nie, altyd julle boodskapies laat in die aantie, oom Tommy is toe uit die operasie uit, dit het goed gegaan, so tans lyk dinge positief.
0: Net so, baie dankie, as jy belangstel om een bydra te maak en terug te gee vir hierdie legende, van country muziek en een van Bok Radio se eie, dan stuur jy vir ons WhatsApp 074-2989 met Tommy, en ons stuur vir jou die skakel na die Backerbody toe, die link is ook op ons Facebookblad by Bok Radio en Bok TV.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Ag, wat is 'n Vrydag nou sonder 'n klomp verkeersprobleme? Kom ek geef jou een paar deur. So dit lyk vir my, daar is een voertuig wat aan die brand was, daar op Fransie van Sel en Delarystraat in Beaconwell, hopelijk op hierdie stadium is hy nou al geblus. Dan een voetganger betrokken in een ongeluk op Jake's Gerwel, noordwaarts by Vanguard, by Vangate Mall. Verkeerslichte wat die wil werk vandag nie, Retreat in Elfde Laan, op die hoek van Frans Conradie en Karl Cronje in Belville, hoek van Governor Bekie in Sheffield weg, en op die hoek van Epping en Jan van Riebeek. Dan druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande en by Ouparel, N7 noord by Bosmansdam en M5 noordwaarts by die N2 ingaande. Vragmotor ongeluk op die N1 tussen Touwsrivier en Maatjiesfontein. Dis 'n vragmotor wat gerol het. Een van die bane is versper, so as jy van daai pad gebruik maak vanoggend, wees maar op die uitkyk. Laat weet ons van enige probleme op 074-2989.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5 beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Skakel in Dinsdag 15 September om 6 vir 'n regstreekse gesprek met Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, asook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis Dinsdag 15 September om 6 uur die aand hier op Bok Radio saam met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
3: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: Rammstein en Amerika. Dis Bok Radio, Bok TV en Rock Friday. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou sport.
1: Afskop Sport.
0: Hallo Johannes, hoe gaan het met u vandag?
2: Ja, hallo Martin, hallo Jolande en hallo daai ou stem. Nee, dit gaan goed, veral na 'n baie oortuigende 4-0 wen.
0: Vir wat?
3: Ja, wat het jy squash gespeel?
4: Julle weet
0: konteks skep.
4: Nee, julle weet wat.
3: Wat?
2: Julle weet klaar wat ons weet.
3: Hmm. Wat het jy swingball so, gespeel? Wat is 4-0?
2: So vir ons luisteraars wat nie weet nie. Ons wil net sê Man United het 4-0 gewen teen Sabah.
0: Sabah, die spelers van Sabah moes verlof vat die dag by hulle werke om te gaan speel. Dis nie eers 'n professionele klub nie.
4: Maar ek is bly jy lei met die storie, want het is natuurlijk die groot nies van die dag.
2: Daar is nie groot storie nie. En ja, Martin, ons kies nie ons opponente nie. Hulle kies hulle self.
0: Ja, maar dis soos om teen jou 5-jarige seun cricket te speel in die achterplaas en dan te kom brek daar oor by mense, dat jy hom gewen het. Ek bedoel, great, ek is bly jy het gedoen, maar kom ons wacht vir die groot wedstryde voordat ons nou begin lei. Is 'n groot program hier, Johan. Ons het miljoene mense wat inskakel, wat goed wil hoor, wat hulle lewens raak.
3: Ons is 'n internasionale stasie.
0: En nou is jy besig met hierdie nonsens.
4: Is 'n internasionale
2: storie. Dit is die hoofstorie. En ek meen nou dat jy dit sê, dankie vir die uitnodiging. Ek en stem saam met liefde teen Alex, kom kyk het speel. Kom ons gaan aan met die wêreld van sport, die halfeindronde wedstryde en die Amerikaanse tenniskampioenskap in die damesafdeling is verby. Arina Sabalenka het Jessica Pegula geklop 7-5 en 6-2. Elena Rybakina het hard gewerk om Coco Gauff uit te skakel in 3 stelle, 3-6, 6-4 en 6-4. Dit is nommer 1 teen nommer 2 vir die Amerikaanse ope titel. Sabalenka teen Rybakina, kan nie wag nie. Ons is nou by die mans en Alexander

0: Alexander Zverev nie. So, interessant, ons kyk wat gebeur, het Zverev een groot geleentheid hier om die Amerikaanse Open te vat. Cricket, het gaan van sleg na slechter na slechtste vir Pakistan. Hulle kan nou maar net sowel hulle tassies saam met hulle na Birmingham na die cricketveld toe neem en sê luister, het iemand al aan gedink om ons vlugte te vervroeg, ons gaan vandag huis toe. So hulle is 52 vir 2 in hulle tweede beurt, hulle is nog 268 lopies achter Engeland, sy eerste beurtelling, net om Engeland weer te laat kolf. Sean Massoud het 21, Azlan Awai het 29, het was een absolute nachtmerrie toe dusver vir Pakistan. Ons vierdag reeks, het gister begin ons nieuwe seisoen in Suid-Afrika, so kom ons maak gauw het draai leg oor die land in Kaapstad, Warriors 323 vir 8 teen WP, in Bloemfontein, Noordwest uitgebal vir 251, die Knights is 17 vir 3, een achterstand van 234 vir die thuisspan, in Johannesburg, Lions 275 vir 6, hulle kolf eerste teen Boland, en by Supersportpark in Centurion, goeie dag vir die Titans, hulle die Dolphins uitgebal vir 157, en in Antwoord is hulle reeds 172 vir 5. Die Vuelta is vandag by sy 19e skof. Gister was dit Stefan Kung, wat die individuele tydtoets van 32,5 km voltooi het in 35 minute en 22 sekondes. Omek Mas is steeds die algehele voorloper van Movistar, maar sy gaping teenoor Primoz Roglic is 1 minuut 37 sekondes, en dit is die laaste week van die Vuelta. Ek sluit af met die All Black span vir die naweekse toets teen Suid-Afrika, Damien McKenzie, Will Jordan, Anton Leonard Brown, Jody Barrett, Josh Moorby, Richie Maunga, Cam Roygaard, blij om te sien uit dat van sy besering herstel nadat Kobus Reinach om baie, baie hard aarde toegebring het, shame, arme Cam, Peter Lakai, Ethan Blackadder, Tupo Vahi, Sam Derry, Patrick Tuipulotu, Fletcher New, Curry Taylor is die kaptein met Adi Savia waar die toets mis, en Ethan de Groot, van die bank af, Asafo Amoa, Xavier Numia, Tyrell Lomax, Josh Lord, Wallace Setiti, Carl Preston, Rico Ioane, en Bowden Barrett, is Dave Rennie se laaste toetsspan vir die reeks teen Suid-Afrika. Dit is wat ek sê vir sport, half 9 terug saam met jou, vir die laaste keer die week.
1: Dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het, ons gesels oor 'n uur.
0: Maak sy.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam, en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
3: Wen Afrikaanses groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk, lekker groot pryse is moontlik online en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than

0: Dis hierdie nou Chili Peppers op Bok Radio Bok TV, ook bekend as die beste band in die wêreld ooit, met Will Ferrell op die drumme. Gesien Chad, yeah. Chad like Mace Will Ferrell. Hier is ons Snow, en het ons al kwart voor 8 uur, tyd vir die 60 second showdown, bietjie ander formaat hierdie week, want ons het een dag gemis, so ons het nie een finaal rarig, ons al drie het gespeel, die land het 8 stem met 7, ek het minder as dit, so hulle gee my een kans, om nou hier van achteraf te kom, amper soos een free heat, die comeback, hier is soos Rocky.
1: Solank het nie is soos die Zoulabad hardloopstukkie en jy trip een van ons.
0: Nee, glad nie Zoulabad, hier is Rocky, Rocky, okay. Rocky 3.
1: Het jy jou rou eier in?
0: Ja.
1: Ok, goed.
0: Ek is reg, morgen een bykie karkas geslaan daar. Ek moes eers die ding...
1: In die koelkamer.
0: Moes eers achter die jakkels aanjaag vir die kar van half hier, maar... op die lijn, dit is vir Kobus. Hallo Kobus.
2: Morgen.
0: Gaan met jou vriend?
2: Nee, wat in die gang, as die paars moeilikheid nie.
0: Blij met te hoor. Vertel ons een bykie van jouself, waar is jy en so?
2: Joostenberg vlakte area, ek is in die constructie industrie, pad werk toe.
1: Ok.
0: Op pad werk toe. Ok, my vriend, voor jy by die werk kom, kom ons kyk of ons beter as 8 kan doen. Is jy reg vir die story?
2: Go for it.
0: Ok, ons tyd begin nou. Die man het die boks om bende gehad.
2: Trompie.
0: Dis reg. Dan hierdie manne het huisies gebouw, een van strooi, een van hout, een van baksteen.
2: Die drie parties.
0: Dus hierdie man was die...
2: Die little pig.
0: Ja, die acteur in Back to the Future uit Parkinson's.
2: Michael J. Fox.
0: Hierdie ouwens is een groot diamant vervaardiger, bekendste in die wereld.
2: De beers.
0: Dus hy. Die man het een ark gebouw, en toe kom al die dierkies.
2: Ja.
0: Was hy daar?
2: Nou wat.
0: Springbok. Stut. Hy het 3 wereldbekers gespeel. Vrystater.
2: Os die rand.
0: Sy. Die chocolate wat jy so breek in stukkies, het so 4 vangers.
2: KitKat.
0: Was hy daai, jy koop 'n Big Mac by die mense.
2: McDonald's.
0: Wat is hier nog? Die rivier in Londen. Bekendste een.
2: Die Thames.
0: Dis reg, en hulle sing, Good Vibrations.
1: Yeah. Tyd is verby.
3: Nee, geet vos, geet vos.
0: Hulle sing Good Vibrations and Surfing in the USA. Surfing in the USA.
2: Nee, skip, sorry man.
0: Ek sal my punt gee, is Beach Boys.
1: Oh, jy gaan my nou punt gee nie.
3: Hoor jy my, Tom, jy is geniaal.
0: Dit is sleg gedoen, nie?
1: Ja, dit was baie goed.
3: Dit is die eerste keer dat ek hoor dat die luisteraar is vinniger as jy.
1: En ja. Hy sê, kom Martin,
3: kom toch. Ja,
1: hy is soos een ref op die rugbyveld, use it.
0: Word wakker,
3: Wel dan, Kobus.
0: Kom ons tel.
2: Jy nou ook moet opwarm, jong, en die bedrag is.
0: Ek het nie voorbereid vir jou, sê vir my, ok, so gaan jy vir ons tel, ek gaan net hier dier die kaartjes gaan, ons Durant,
1: ja.
0: Het ons gekry, dan het ons KitKat,
1: ja.
0: McDonald's,
1: ja.
0: Niks daar nie, River Thames,
1: ja. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, sorry,
0: nie my kom gul,
1: skies,
0: Noag,
1: ja.
0: De Beers,
1: ja.
0: Michael J. Fox,
1: yes.
0: Three Little Pigs,
1: yes.
0: En Trompie.
2: Hoe,
0: hoeveel is dit?
3: 8
2: 9
0: Daar is Trompie, ne?
1: Dit is Trompie. Ek het 8 gehad. Maar dan is dit 9.
0: Heel boe.
1: Laat ek sien eers hierso. Hulle is besig met 'n bevarkering.
0: Daar staan Ark de Trompie, maar
1: nee,
0: dit is die...
1: Nee, dit is die Trompie nie. Hier is de Ark de Triomf.
3: Dit is in Parijs.
1: Hulle ry om hom as hulle die Tour de France doen.
0: Ja, right, halve punt.
1: Trompie, my Ali. Yes, so.
3: It was worth a shot.
0: So, hoeveel ons gekry? 12.
1: 8.
0: Dat is hy.
1: So, ek en jy is gelijk op.
0: Ons wen. My vriend, baie geluk.
2: Ja, is het een plezier, lekker man.
0: Kobus, jy is een genius, skryf in volgende week asseblief, want doen ons hierdie ding.
1: Kobus, jy is baie goed, en jy klink soos een eerbare man, ek denk jy moet van partijen skuif, want hierdie bedrog bezigheid hier oor kan my hierdie paalapala, ne? Ja. Ons gaan aan beweeg.
3: Ons het jou nodig,
0: sy. Tot ziens, my vriend.
1: Lekker Kobus.
2: Lekker dag, jy net tot ziens.
1: Bye.
0: Sy, Ark de Trompie.
1: Yes, so. Het ek jou nou gegloe daar vir oomlik, ne?
0: Jy is kult.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou-gou, daar's 'n leer in die pad. daar by hospitaal draai. Weet die, daar het die constructiemaatskapie sy leer verloor. Dit versper die pad, so wees op die uitkijk, dis op hospitaal draai. Ongeluk op Ou Parel pad, net so voor die R300, wegsleepdienste is daar. Nog een ongeluk op Marine Drive, sidewards, net voor Boundary weg. Ook, daar was vroeger een motorfietsongeluk op Jakes Gerwel, daar is beserings, wees op die uitkijk daarvoor. En daar was een voetganger ook betrokken in hierdie ongeluk, dis by Jakes Gerwel noordwaarts by Vanguard. So vermy die omgeving as jy kan. Enige probleme, stuur dit deur 074-2989.
5: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer. Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lever ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
8: Bok Radio, 98.9 FM.

0: Dit is FL en Syndikaat Bok Radio. Bok TV is 8 uur op Rock Friday. Baie welkom by Afskop, tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Afriforum sê Majodina moet afgedank word nadat sy op 'n inwoner vloek. En vandag is die 25ste herdenking van die 9/11 terroriste aanval.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Afriforum vra president Cyril Ramaphosa om die minister van water en sanitasie Pemi Majodina af te dank. Die minister het onderskoot gekom na 'n video waarop sy tydens 'n gemeenskapsvergadering in Luri in die Oos-Kaapse Kuga munisipaliteit op 'n gestremde inwoner vloek. Lambert de Klerk van Afriforum sê Majodina se gedrag druis in teen ministers se etiese kode. Hy sê parlementslede wat hierdie gedrag veroordeel, moet 'n klag indien by die openbare beskermer in terme van die wet op die etiek van lede van die uitvoerende gesag. Die minister van Finansies Enoch Godongwana sê die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verskerp die stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-25 boekjaar het die diens 10.142 beslagleggings by douanes ter waarde van 6.3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763.7 miljoen rand deur brandstof en petroleum skemas ingevorder en 6.1 miljard rand in verband met BTW bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op 'n parlementêre vraag sê Godongwana hierdie resultate toon die werk van die inkomstediens om onwettige finansiële vloei te bekamp is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. Die staatsbeheerde logistieke groep Transnet het 'n wins van 4.6 miljard rand aangekondig vir die boekjaar tot maart 2026. Dit is al eerste jaarlikse wins in 4 jaar. Die maatskappy sê die resultaat is hoofsaaklik gedryf deur die verkoop van die Pier 2 terminal en verbeterde spoor- en pyplyn volumes. Inkomste het met 7.1% tot 88.6 miljard rand gestyg. Transnet se herstel is ondersteun deur regeringswaarborge wat likwiditeit versterk en die skuldgeteisterde maatskappy gehelp het om 'n potensiële wanbetaling te vermy. En dit is vandag die 25ste herdenking van 11 September 2001 toe Al-Qaeda vleeniers met 2 gekaapte vliegtuie in die 2 toringgeboue van die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daardie dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda-leier Osama bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baasbrein agter 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, is steeds in die tronk nadat hy in 2003 aangekeer is. Families sal vandag by die nasionale 11 September gedenkteken en museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir 'n herdenkingsseremonie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,310.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,799. Ten slotte net weer die hoofnuus. Afriforum sê Majodina moet afgedank word nadat sy op 'n inwoner vloek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
4: Afskop weer.
5: Okay, dit is nou 6 minute na 8, dis Vrydag die 11de September en 'n heerlike dag hier oor die Kaapse Skiereiland en daar is 'n koue front op pad, hy behoort so teen Sondag aand hier te wees, maar vir vandag 32 in Vredendal, Klein Willem J en Redelinghuis is 31, 21 in Langebaan, Ceres en Malmesbury op 28, dan Somers het Wes op 22, 21 vir Grabouw, Hermanus op 19, 18 vir Kaapegalas, Riversdal is 18, 17 vir Mosselbaai en George, Plettenbergbaai is 18, Uitsoring, jy is op 22, 23 vir Langsburg en Woester, Die Parel is 26, Kaapstad 24 en Brackenfell is 24 grade vandag.
3: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
7: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Maar dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
6: Waar kry ek dit?
7: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landwyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur half

0: Er is hier weer jumpsuit apparatus en namens face down 12 meter oor 8. Goeiemorgen, welkom bij Afskop. Ja, lekker om hier te wees, man.
1: Ja.
0: Groot voorrecht, is een vrijdag. Morgen is die laatste wedstrijd van die Greatest Rivalry Tour. Maar die probleem is, die bokkespeelers 11 uur die aand.
1: Ek weet, allemaal het nou al die geantwoord en ek klink nou soos 'n plaat wat vasak. En ja, hierdie flog a dead horse. Hoe gaan ons al die pad Amerika toe, ouwens? Kan ons hier ander neutrale plekje gekies het,
0: he? Stem saam, dit maak hier erg sin vir my nie, maar ook wil die sport groei. Maar soos jy sê, dit help nie ons reneer, because it's gonna happen.
2: Ja.
0: Die vraag is, wat doen ons aan? Jy weet, ek het gisterand probeer wakker bly so lang ek kan, ek moet in my life gear.
1: Jy begin vanavond, so lang oefen.
0: Ja, vanavond, ek gaan nie voor 2 uur slaap en dan ten morgen, dan is my life gewoon aan, dit is my plan.
1: Okay.
0: Dan is baie planne wat jy kan maak.
2: Ja.
0: Ek weet die... Die besigheidsmanne in Parklands gaan lekker bezig wees hierdie naweek.
1: Hulle gaan verskriklik bezig wees hierdie naweek, want die mense korte opkikker.
0: Die Parklands weer gaan we van 60-60. Wat is jou... Wat is jou plan?
1: Okay, so ek het gedink hier, hoor. Jy kan nie jou classic arrival time maak soos 5 uur, 7 uur gaan ook die werk. Ek sou sê, drink 'n biertjie in die middag, vat 'n lekker light lunch, pub lunch, maar nie te veel nie.
2: Ja.
1: En dan gevat jy middag slaapie tot 8 uur toe.
2: Oh. Is baie risiko's betrokke met wat met jou wedstrijd plan.
1: Ja, maar nou die ding is, as jy selfs 8 uur begin is risky. Want die game begin eers 11 uur. So wanneer braai jy? Jy kan nie braai voor die rugby nie. Ek meen, dan, wie gaan braai voor die rugby?
2: Ja, maar jy steek die vuur aan. Ek dink jy steek die vuur aan so 8:30 se kant. 8 uur, 9:30 en... kry vir mama om die chops te draai.
1: Excuse?
0: Nee, julle is allemaal verkeerd.
1: Wat?
0: Ou moet die ding maar bekeer ek.
1: Wat?
0: Vat jou middag slap, ek dink dis belangrik, met genoeg energie, maar vat hom vroeg, gaan leid 11 uur gaga, bykie.
1: En dan, in die dag?
0: Ja, vroeg.
2: Want sy klok is nou heeltemal anders.
1: Jou circadian klok.
0: Vroeg middag slap, die mense kan nog steeds 4 uur, 5 uur kom, en dan maak jy pad.
1: Een okstel pad.
0: Een pad vat lang. En dan stiek jy nou sien maar 4 uur of 5 uur die pot aan.
1: Ja.
0: En dan laat jy hom nou net prut.
1: Mm. Ja, maar dan moet jy ook prut, anders is jy gaar voor die pad.
0: En jy prut, en die pot prut. Later prut die bokke, miskien mis hierdie game. Maar het gaan lekker wees, jy gaan definitief, en dan maak jy seker die pot kom af, so hier by 10 uur.
1: Ja.
0: Allemaal vat gauw een happie, en dan sit in die stoele vir die build-up.
2: Mm.
0: En dan sal nie meer breken nie.
1: Ek sou net sê, my nie vol bord kos eet nie, want Suid-Afrikaners is magie vol oogie toe, so vat ook een tuisterkie van die pad.
0: Kan wees, maar pad is die oplossing.
2: Ja, en ek weet baie van my pelle luister nou, en hulle gaan, nee, ons doen het soos altyd.
1: Nee.
2: Jy kan het nie meer so doen nie, ek weet hoe oud jy is.
1: Dit gaan nie werk.
2: Okay.
1: Plankie braai is lekker, want dan eet jy die heel tyd, soos die risse. Nee, dis baie belangrik, die risse eet die heel tyd.
0: Nee, maar my ding is dat jy kort een ding met jou aandag hou vir lank, en kos maak sy, plankie braai is een steik, en dan is het voorbij. So ek denk pad, of staanrip, of iets wat jy 3, 4, 5 ure lang moet maak. Want dan is dat die heel tyd een activiteit. Anders is het hier net in drink.
1: Ja, maar dis ook om, jy doen plankie verkeerd. Jy doen nie net een steik nie. Hallo, jy doen eers een worsie, snij hom op, allemaal snij, eet een dingiekie, chat een bykie bol, speel een bokliekie, dan braai die een ouwe ribbiekie, snij hom op, jy kan dit chop ook op snij.
0: Ja, maar dis nie te veel werk. Ek denk, maak net pad.
2: Jy wil rarig pad.
1: Jy wil net pad maak.
0: Gaan pad maak. Wat gaan jy maak, wat is jou strategie, wat is jou planne?
1: En ons soek een playlist, dit is die belangrikste ding, want ons gaan vir baie lang allemaal saam wees in een vertrek, voor die volksliedere begin speel. So ons het een playlist nodig, so ons het jou hulp nodig. Stuur vir ons een bok playlist nominatie deur, sit ons enekie aan mekaar.
0: Dis die ding, as jy so in die stoelkie sit, 8:30 en die kopie begin val, en dan hoor jy daar een song, en dan is jy weer recht vir 'n uur.
2: Ja.
0: Ons wil hom vol maak met sulke treffers. Wat se liedjie moet op die bly wakker tot 11 uur bokke playlist kom?
1: Ons kan dan vra vir die tegniese span om ons te help, dan maak ons enetjie wat ons kan beskikbaar maak in die luisteraars.
0: Dis wat ons gaan doen. 074-2000-989. As jy nou regtig moet 'n opkikker vat een paliekie vir Kersfees.

0: Dis hier ons fantasties en pille vir Kersfees, Bok Radio, Bok TV en baie welkom hier by Afskop 20 minute oor 8.
1: Ek persoonlik sal nou hier by so 4 uur, 5 uur se kant, dan begin ek nou die al twee seisoene van Chasing the Sun te kyk. Mm. En dan as dit hier teen die einde is, dan sal ek nou maar vir my een stikkie ietsie op die kole gooi en dan hier by 11 uur. Dat is nou reg. En dan val die brande myne een vir een.
0: Ja, sondag gaan 'n lang dag wees.
2: So, hoe lyk die weer, weerman Leroux?
3: Ja, ons is nog okay saterdag aand, maar sondag gaan dit 'n bietjie koeler raak. Ek voorspel reën vir sondagmiddag.
0: Hierdie ouse plan van Chasing the Sun kyk is 'n goeie idee, want dit kry jou in die mood, maar ek weet nie, ek het nou al daarin so baie gekyk, ek het al 'n SMS gekry van DSTV se customer care wat vra of ek okay is. Dat ek ooit al gesien wat Chasing the Sun soveel keer kyk.
2: Ja.
0: En hy rijd soms hy gesond. So, ja. Ek weet nie of ek het weer gaan doen nie. Brian Adams, we're gonna win. Hakom Blokkies met op die playlist wees. Hier is 35,000 voorstelle van mense wat sê, as jy hierdie muziek op jou playlist het, vir saterdag, hier van 4 uur af, ga jy wakker bly tot by die rugby. As jy een liekie op die speelhuis wil sit, jollies gaan vir ons een by mekaar sit, en dan gaan ons om share op die platforms. Die Bok Radio Afskop Bokke Bly Wakker tot 11 uur tune playlist.
2: Daar is net soveel karakters wat ek kan gebruik.
3: Ons
2: sal een bietjie afkort.
3: Ons wil elkeen hê.
0: Dis net 'n working title daai. 074-2009-89.
4: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
5: Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar's 'n leer in die pad. Op hospitaal draai, hy versper een van die bane, so wees op die uitkyk daarvoor. Ongeluk op Ou Parel weg, daar vanaf die NR300. Dit lyk vir my die wegsleepdienste is op die toneel. Nog ongeluk op Marine Drive, suidwaarts net voor Boundary weg, en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2009-89.
6: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
7: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
8: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer, alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
9: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die Agri Watertime slang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spider stoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Seisoen en City die voorste span saam met Arsenal, maar City lê heel bo. United wat nog nie lekker hulle ritme kan kry in die nuwe seisoen nie. Daar is ook die Vuelta, die laaste gedeelte van die Vuelta fietstoer. Enric Mas is jou algehele voorloper. Hy het 'n gaping van 1 minuut en 37 sekondes teenoor Primoz Roglic. Die golf die GP Wêreldtoer se eerste ope is ontbrug deur weer. Jockie Niemann het wel geteken vir 'n 500 baansyfer 65 en dit het hom 2 oue voorgelos met Sean Norris van Suid-Afrika gesamentlik tweede met 'n 300 baansyfer telling. Nag met die verpakkie staan teen Engeland. Hulle is 52 vir 2 in hulle tweede beurt. Hulle is nog 268 lopies agter Engeland se eerste beurt telling. So dit is 'n absolute opdraande stryd en hulle is op pad om nog 'n toets te verloor. Suid-Afrika en Namibië speel vandag in die tweede van hulle 3 eendag internasionale wedstryde in Windhoek. Dit begin in die volgende 56 minute. Suid-Afrika 1-0 voor en Suid-Afrika se vroue cricketspan speel in Bulawayo vandag in die eerste T20 wedstryd teen Zimbabwe. Dit begin oor 5 ure. Die Amerikaanse tenniskampioenskap, ons weer is nommer 1 teen nommer 2 in die damesafdeling vir die titel en dit is nadat Aryna Sabalenka teen Jessica Pegula gewen het en Elena Rybakina vir Coco Gauff in 3 stelle geklop het. Die mans Alexander Zverev teen Karen Khachanov, die ander een Francis Tiafoe teen Ben Shelton vir 'n plek in die hoofwedstryd Sondag. Dis wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag terug met Zian en Monique. Wat afskopsport aanbetref, doen ons dit weer maandagoggend.
1: En, sommer net weer noem, nog Boland Amateur Golf Toernooi hierdie naweek. Ons is in Mamesbury hierdie Sondag vir die Mamesbury Open. So baie sterkte aan almal wat daar deelneem. Ek is een van hulle wat baie uitdagende tydsberekening is met die feit dat die ou sê maar 7:30 afslaan, 36 gate speel, maar die vorige aand is die Springbokke 11:00 eers in aksie. So daar's groot besluite om te maak.
0: Ja, so ek wil net gou aanlits by jou. Die rugby is 11:00. Ek hardloop die Gunrun 21 kilo 7:00 Sondagoggend in Kaapstad. En dan vertrek my vlug by Kaapstad Internasionaal Lughawe na Johannesburg 11:00. So ek moet 'n PB hardloop om betyds te wees vir my vlug.
1: Jy gaan letterlik hardloop om jou vlug te maak. Dis wat jy gaan doen. En wat is jou strategie? Gaan jy die rugby misgee of gaan jy maar net
0: Nee, daar's nie manier nie. Nee. Nee, dis net maar daai is eendag oomblik waar jy manag.
1: Okay.
0: So ek het 'n tel vir my van Stellenbosch gaan vir my by die eindstreep wag in sy kar. Dan gaan ek letterlik hardloop. My kar gaan by die long-term parking wees in by Kaapstad Lughawe. Dan gaan hy my daan toe jaag, dan gaan ek net letterlik daar aantrek, my tas gryp, my laptop sak gryp en die lughawe op beweeg. So ek moet as ek 7:00 wegspring, ek moet net na 9:00 klaar gehardloop wees. Dan is 20 minute se ry van daar af lughawe toe en ek moet 10:30 klim ek op. So ja, daar's my strategie.
1: So goeie idee. Ek dink jy het my nou geïnspireer. Ek gaan ook hier rugby kyk.
0: Ja.
1: Miskien sommer deernag.
0: Ja wat, kan maar net so wel.
1: Sal net in Parklands moet stop. Net 3 slapies tot Kersfees. Johan Ferreira. Dankie vir jou tyd. Ons gesels weer maandag. Jy het 'n fantastiese naweek hê.
0: Mooi van.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Brandon Miles.

0: Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio.

0: Ongelooflike kunstenaar, dalk die beste gitaarspeler van alle tye. Maar 'n maar mannetjie. Want hy Jimmy. Jy weet. Hendrix. Voodoo Child.
1: Ry hy 'n Jimmy?
0: Hy weet nie. Nie seker nie, maar een van my gunsteling kunstenaars van alle tye. Ongelooflike talent. Ook te vroeg weg.
1: Ja.
0: Deel van die 27 klub. Natuurlik. Dis hoekom bly in skool. En
1: don't do drugs, kids.
0: Just say no, soos Nancy Reagan gesê het. You know? Just say no. Welkom by die program. Mixed signals hier in die studio uit vanmorgen, moet ek sê. Kom ons gesels bietjie bokkies.
1: Ja. Kom ons gesels bietjie bokkies.
0: Ons bietjie bokkies gesels.
1: Afrikaans 101, ons gaan bietjie terug in tyd waar Afrikaans begin het.
0: Ja.
1: Waantoe ons op pad is. Jy gaan deel wees van die bokkies, jy gaan help met die aankondigings van die nominasies, jy gaan dalk aankondig wie die wenner is, klomp dinge.
0: Nuwe kategorie oopgemaak vandag op Facebook, Bok Radio Bok TV, ons is op soek na die KI liedjie van die jaar,
1: ja.
0: Die AI Song of the Year.
1: Kie.
0: So as jy nou hou van die type goed, dan moet jy gaan op Facebook en sê, geef vir ons,
1: Aikie,
0: helemaal stop, of wat ook al het is.
1: Wat ook al jou gunsteling een is. Ons het 'n persoonlike KI gunsteling liedjie hier in die atelier.
0: Ek weier om te speel. Hulle wag nou dat ek my rug draai, dan gaan hulle om hier so speel nou.
2: Ja, maar dit is op pad.
1: Dit is op pad en dit is sommer ons nominasie ook.
0: Is dit? Julle nominasie.
1: My instems in.
0: Okay, nie as 'n show nie.
1: Nee, ons moet mos blykbaar, hierdie is mos blykbaar nie 'n demokrasie nie.
0: Maar ons staan saam in een aspek en dit is die interne kompetisie vir wie se luisteraars is die meest loyaal en gaan die meeste bokkies kaartjies koop.
1: Yes, toe, so.
0: Ons is...
1: Want ons mag lelik wees met mekaar,
0: ja.
1: Maar sodra iemand by die skool raak aan die tweetjies, hier's ekke.
0: Dis presies hoe dit is. So as 'n kompetisie in die gang, as jy bokkies kaartjies wil koop, right? Dan kan jy nou vir ons 'n boodskap stuur en stuur net link. Dan stuur ons vir jou die link terug. Jy klik op hom en jy koop daar jou kaartjies. En as jy dit op hierdie manier doen, dan staan jy 'n kans om die bokkies saam met ons te kyk. Met ander woorde, jy sit reg langs Jolandi of jy sit op Stem soos Koot en so.
1: Ja, of dalk tussen Martie en Stem soos 'n hambroodjie.
0: En ons hou handjies vas.
1: Ja. Ja.
0: En ons lag, ons maak grappies oor die mense op die verhoog.
1: Ja.
0: En ons chat 'n bietjie bol en ons hulle sê bly julle stil daar in die voorste ry.
1: Ja, ons drink 'n rooi koeldrankie saam.
0: Ja, ons gaan leef.
1: Oh.
0: After party by my huis.
1: Yes.
2: Is dit bevestig?
0: Nee.
2: Maar nog nie bevestig.
0: Nee, maar ek gaan dit maak.
2: Kom ons doen dit.
1: Want ek was nog nooit by sy huis vir 'n after party nie.
0: Groot after party by my.
1: Okay.
0: Massive. Net die who's who is daar.
1: Die room van die noordelike voorstede luisteraar.
0: Korrek.
1: Industrie.
0: En dan jol ons man, ons party.
1: Ja.
0: Party.
1: So, maar jy moet dit koop op die link.
0: Jy moet dit op die link koop. So as iemand anders, selfs 'n ander show, vir jou sê, hier's 'n link, of hey, kry gou jou kaartjie hierso. Just say no.
1: Just say no. It is a trap.
0: Ja.
1: Run.
0: Jy moet vir sê, hy gaan daai tickets toe. Dink aan Nancy Reagan. Just say no.
1: Yes.
0: Sê nee, dankie. Ons het klaar by afskop reggekom. Jy stuur vir ons nou WhatsApp 074-2989. Stuur vir ons link, ons stuur vir die link terug. En op ernstige noot, kaartjies is beskikbaar by iTickets. Ons kan nie wag om jy daar te hê nie.
1: Ja.
0: Grootste glansgeleentheid van die jaar is die Bokkies 2026, 15 November by Grand West.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vols, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: 'n leer wat in die pad gelê het op hospitaal draai ingaande waar een van die bane versper is. Wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk op Botlery en Botfontein daar by Stellenbosch plase. Twee motors betrokke, geen beserings nie. Vroeëre ongeluk op Ou Mele straat en die R316 daar in Bredasdorp omgewing. Dis 'n bus en 'n voertuig wat betrokke is. Hulle sê geen beserings nie. As jy enige probleme teekom op die paai dan laat weet jy ons op 074 2989, dis ook die nommer waarna jy die woord link stuur en dan stuur ek vir jou link terug, jy koop jou bokkies kaartjies en jy kan saam met ons drie bokkies toe kom.
1: Klink vir my lekker.
0: Ja.
1: Klink vir my so plat, bly geskakel, 9 uur nuus op pad, dan kuier ons saam met hom Willem Bason, met jou Efficient Wealth Talk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard. Slim.
2: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. You are the on stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Cherry, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
6: Volk Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Likkie van die jaar vir die bokkies.
1: Yes.
0: Nasies is oop. Jy kan gaan op Facebook Bok Radio Bok TV sê vir ons watter tune dink jy moet wen.
2: En daai een gaan definitief op ons playlist vir môre aand.
1: Ja, ons as kan, ek hom net kan kry.
2: Ons is op soek na die
1: oorspronklike link.
2: Ja, na die administrasie kant van die likkie. Maar ons gaan dit vir jou oplyn.
0: Ons bou vir jou 'n bok bly wakker tot 11:00 playlist.
1: Ja.
0: En vir die wedstryd môre, so ons sal vir jou voor die einde van die program sê waar jy hom kan kry. As jy voorstelle het wat ons moet byvoeg, stuur vir ons 074-2098.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hooftrekke.
4: Dit is nou 9:00 in die nuus. Meer as 170 tronkbewaarders staar tig optrede in die gesig. Afriforum sê Majodina moet afgedank word nadat sy op 'n inwoner vloek en die geldsaake.
3: Afskop nuus.
4: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris, Makgoti Tobakgale, het bekend gemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van 'n verskerpte landwye ingryping en onlangse intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. Tobakgale sê na die ontsnapping by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsel se integriteit probeer ondermyn. Afriforum vra president Cyril Ramaphosa om die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina, af te dank. Die minister het onder skoot gekom nadat 'n video waarop sy tydens 'n gemeenskapsvergadering in Loerie in die Oos-Kaapse Kuga munisipaliteit op 'n gestremde inwoner vloek. Lambert de Klerk van Afriforum sê Majodina se gedrag druis in teen ministers se etiese kode. Hy sê parlementslede wat hierdie gedrag veroordeel, moet 'n klag indien by die openbare beskermer in terme van die wet op die etiek van lede van die uitvoerende gesag. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens verskerp die stryd teen onwettige finansiële vloei en die breër onwettige ekonomie. Gedurende die 2024-25 boekjaar het die diens 10,142 beslagleggings by douanes ter waarde van 6,3 miljard rand aangeteken. Die diens het ook 763,7 miljoen rand deur brandstof en petroleum skemas ingevorder en 6,1 miljard rand in verband met BTW bedrog en die onwettige handel in goud. In reaksie op 'n parlementêre vraag sê Godongwana hierdie resultate toon die werk van die inkomste diens om onwettige finansiële vloei te bekamp is aktief en gekoördineerd en kan verbind word met die regstreekse verhaling van inkomste. En dit is vandag die 25ste herdenking van 11 September 2001 toe Al-Qaeda vleeniers met twee gekaapte vliegtuie in die twee toringgeboue van die Wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg het. 2977 slagoffers is daardie dag dood. Die Amerikaanse leer het Al-Qaeda leier Osama bin Laden in 2011 in Pakistan doodgemaak. Die vermeende baasbrein agter 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, is steeds in die tronk nadat hy in 2003 aangekeer is. Families sal vandag by die nasionale 11 September gedenkteken en museumplein in Lower Manhattan byeenkom vir 'n herdenkingsseremonie. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,302.10 per fynons en die prys van Brent ruolie is $110.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,767. Ten slotte net weer die hoofnuus. Meer as 170 tronkbewaarders staar tig optrede in die gesig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
2: Kom ons kyk na die laaste enetjie vir vanoggend. Dit is jou temperature vir vandag. 'N herinnering, daai koue front is op pad. Hy sal so Sondag se kant hier wees, maar vandag 'n heerlike dag wat voorlê. Vir die meeste van ons, 32 in Vredendal, Clan William en Rillinghuis is 31, 21 in Langebaan. Ceres, jy en Malmesbury is op 28. Dan is die strand 23, 21 vir Grabouw. Hermanus, jy is 19, 18 vir Kapagallas en Riversdal. Mosselbaai en George is 17 en dan Splitterbergbaai 18. Uitsoring 22 vir jou, 23 in Langsburg en Woester vandag. Die Parel, 'n heerlike 26, Kaapstad 24 en Brackenfell is 24 grade vandag.
6: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
7: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Hoe gaan jy bok die Fierro Smith en hierdie ensame Sweet Emotion is 11 minute oor 9 op 'n Vrydag en tyd vir ons om in te loer by die man homself, Willem Basson, die besigheidsontwikkelingsbestuur by die Efficient Groep en my kollega is hier saam met ons vir ons Efficient Wealth Talk. Om Willie, altyd vol stories, hoe gaan dit met jou vanmôre en waar is jy in die wêreld?
1: Goeiemôre baie pragtige mense. Ja, ek sê jy kan nie glo nie. Hier in Bredasdorp by Nampo Kaap. En ek sal vir jou sê, ons het gesien gister in die markte so lekker plat gevat, en dit was so 1.5% wat hy nie rooi was, maar as jy nou kom positieve mense wil sien, moet jy bereid om te kom om hierdie positiviteit hier te beleef. Weet jy, ons het gister die voorraad gehad om met 'n klomp mega boere te gesels, en weet jy, sien dieselpryse op hierdie stadium $104.55, waar hy so ongeveer gedraai het, jy kyk na kunsels, jy kyk na staat, insetkoste, en hierdie ouers bly positief, hy sê dit is maar 'n normale ding, jy het altyd die 7e jaar wat hy deur die syklus gaan, en dan is dit ook 'n moeilike jaar, so jy het altyd voorbeeld nodig. Maar primair waar ons met hierdie manne gesels, is jou familieplan. En jy weet, ek dink ons moet sommer daar by jou, moet ons ook die klokkie laat lei om te sê, as jy groot besigheid het, of 'n boer is, 'n sakeman is, hoe lyk jou familieplan? En wat baie min mense besef, jy het 7 groot werkstrome, wat hy ou moet deurwerk, om jou familieplan se blokkies allemaal te kan aftik. Weet, het gaan nie net oor welvaartskepping nie, het gaan ook oor welvaartbeskerming, maar het gaan ook oor familiestrukture. Hoe lyk die familieraad? Jy weet, en ons kry alle meer en meer van die grote sake, maar nou wat sê, hoorie, hulle wil dinge soos skenkings inbring, maar nie die skenkings tussen gade nie, skenkings tussen die kinders nie, maar skenkings na liefdadigheidsorganisaties toe. En hoe lyk die familieconstitutie, as opgestel is, om sulke goed as rand doen? Internationale belastingstrukture, dis van belang. Jy weet, en ek dink Maartie, as die ou daai lyn vir jou gaan open, en die manne kan sê, hoorie, ons stel belang, moet ons hierdie boodskap en hierdie praatjie wat ek en David gelewer het, kan ons daar by julle kom lewer, ons kan die ouens daar sommer plaas op by mekaar, en ons selfs daar oor. Een ander interessante ding, het ons met die tannies gesels, die vrouwens die mekaar gekry, die vrouwens sal, die by Holland, en dit is interessant, en dit gaan primair oor die lewensleer, want die leer wat ek en jy oor gepraat het, en jy het hom, en jy kan hom weer uitsien, die leer wat hy al die pin nommers moet neerskryf en die passwords en waar is die kleinste kerel, wat is sy kode en waar kry al die vuurwapenlisensie en wat. Ek ben ongelooflik positief afgegaan en soos jy sê, dit is typiese goed wat alledaags van belang is. Dit, hoe bou ons die groot besighede dat hy kan volhoubaar wees, dat hy die stokkie kan oorgeef vir die volgende slag en as daar wat as gebeur en iets gebeur met een van die gades, weet die ander gade, waar is al die detail rondom my bank en my kluis en die vuurwapens en die titelaktes van die plaas en die strandhuis en. So ek wil vir jou sê, ons is nou hier vandag en môre, ek staan sommer hier tussen, ek kom kuistrekkers en so, hulle het net so groen houding vir die rest van jou, en ek hoop die bokke, hulle bly nog so groen en druk om weer vanaan, daar in Baltimore, ek weet tenminste weet hulle waar van die bal wees, daar in Baltimore, maar weet jy, julle moet een wonderlike dag hê. Ek bly sommer nog 'n week nadat ek Nampo Kaap toe gemaak het. Ek dink dit gaan vir 2 jaar vat om al hierdie trekkers nie weg te sleep. Maar yes, hoorie, dit is baie lekker.
0: Dankie julle. Dis iets om te beleef. is daar ook 'n vliegveld daar by Nampo Kaap, soos by Nampo dan Botawel?
1: Nee, hier sal nog nie so wind gehad nie.
0: Ek was by Nampo daar in Botawel 1 jaar en het 'n vliegveld, al vlieg die boere in die oggende en dan kom land hulle daar. En dan sit hulle die hele dag in die biertuin. En dan vlieg hulle terug na hulle plase toe. Dan styg hy goed, dan was snaaks op. Want jy kan ons nie afgetrek word in die lig nie.
1: Nee.
0: Daar is niemand.
1: Hulle sê dat, hulle sê betek vir my vliegtuig, is hou daar ding opzicht, hy trek die choker, is pretty spaar weer.
0: Hoe wil jy dat in jou tyd, ons wakker het vreselijk en lekker naweek.
1: Oh, doe dit. Dank julle.
0: Sy is baie, baie belangrik. Familiebeplanning is so, so belangrik. As jy gratis konsultasie soek met een van ons bekwame finansiële beplanners by die Efficient Groep, dan stuur jy net vir ons een WhatsApp met die woord Efficient. Dan kyk na enig iets van gesinsbeplanning tot beleggings, versekerings, al die type dinge. Stuur net Efficient na 074-2989.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en CO.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: op hierdie pad Vredenburg toe tref Careless Whisper daarom nou fantasties op hierdie mooi dag hoor. Dit is sekerlik die beste cover van alle tye. Man, ek is trots op hierdie boys.
1: Ja, sê daar met Careless Whisper ons gedekte deentjie. My gedekte deentjie vandag.
2: Oh, squeeze your mind daar.
3: Oh, toe nou nie, na die tyd.
1: Ja, klein bit.
2: Maar Sean Morgan en is vir my die beste band uit Suid-Afrika nog ooit.
1: Ja, sonder twyfel. Sonder twyfel. Dan het ons nou vir jou verkeer, ons het sportnies op pad. Bly net waar jy is. Nee, ons het nie plaaslike nuus, Jolies.
3: Plaaslike nuus.
1: Plaaslike nuus. Afskop verkeer.
3: Vinnige kykie na die verkeer, 'n druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande, dis daai laaste snikke in stad toe. Ongeluk op Robert Sobukwe weg net voor Radnerstraat in Bellville, twee motors betrokke. Vroere ongeluk op Ou Meulestraat en die R316 in Bredasdorp waar 'n bus in 'n voertuig betrokke is. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
4: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Simple Plan and I'm Just a Kid. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9:30. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls insluitend die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. En die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Narend Singh, sê die regering verskerp pogings om uitheemse en indringerspesies op die tuinroete in die Wes-Kaap aan te pak. Hy het 'n operasie in Plettenberg Baai bekendgestel om plase en eiendomme te inspekteer en nakoming van omgewingswette te ondersoek. Tussen 2021 en verlede jaar is meer as 160 eiendomme in Nuisna en Wildernis geinspekteer met 67 wat nie aan die vereistes voldoen nie. Hy sê indringerplante bedreig biodiversiteit, watervoorrade en verhoog die risiko van veldbrande. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here.

0: personeel nie.
1: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kyk die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Dit is die moordenaars en Mr. Brightside, baie welkom hier by Afskop. Op Bok Radio, 9:45.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie vir 'n laaste keer hier op afskop. Daar's protesaksie. Lekker op 'n Vrydag. Dit is op Ouenweg in Elsies rivier. Dit lyk vir my jy moet maar die area vermy as jy kan. Dan was daar ook 'n ongeluk op die N2 ingaande net voor Mowbray Myn, twee motors betrokke. 'n Ongeluk op die N1 net buite Leeugamka rigting Beaufort West, twee motors betrokke. Veelvuldige beserings op die toneel, so hou asseblief 'n oogie as jy van daai pad gebruik maak. Druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande stad toe en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
1: Bakkie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Hey, net so, eindig Rock Friday hier by Afskop. Het is jammer, maar baie dankie dat jy saam gekuier het. En ek hoop jy het 'n fenomenale naweek om daar uit te sien. Ek hoop die bokke kan dit deurtrek. En ek hoop jou dagbeplanning word deeglik gedoen. 11:00 die aand, Springbok Westrand, is nie net iets wat jy... Ons sal 'n plan maak. Kom ons kyk wat gebeur nie. Ou met 'n strategie. Jy moet weet hoe laat begin jy drink, hoe laat gaan jy vuur aansteek, hoe laat wil jy eet en hoe laat van jy aan middag slaap en hoe lyk Sondag?
5: Ja, en hoe ons het ons deel gedoen en jy wat luister ook. Jy het vir ons gesê wat ons op ons speellys moet sit vir Saterdag. Ons is besig om dit te finaliseer.
0: Ons het 'n speellys, maar onthou net nog 'n belangrike ding, maak vir die kinders sommer chicken strips of chicken nuggets en chips. Wat niemand heil nie.
4: Baie belangrik, nou as jy voel die energie raak min, dan al die doen is, jy gaan op ons playlist, ons het nou baie moeite gedoen, vir jou speellys by mekaar te sit, elke liedjie op die playlist, gaan jou wakker hou, en gaan jou lisser en lisser maak vir die bokwedstryd. Jollies, waar kry ons die bok, die afskop, bly wakker, bok, radio, springbok, playlist.
0: Kijk, kom ek geef vir die regte naam. ons het op YouTube gesit, want meeste mense het toegang tot YouTube, nie allemaal het iTunes en... Spotify nie, so ons het gegaan met die good old YouTube, ek het hom public gemaak,
4: YouTube.
0: Die naam is Afskop Bokke Wakker Bly USA.
4: That's catchy.
5: Alright.
0: Afskop Bokke Wakker Bly USA.
4: Okay. Afskop Wakker Bly USA. Afskop Wakker Bly USA.
0: Nou het jy weer die bokke uitgelos. Afskop Bokke Wakker Bly USA.
4: Of WhatsApp, Melfi Landie.
0: Nee.
4: Landie at bokradio.co.za. Ja.
5: Excuse, en voor ons groet, stuur gaf ons 'n banger vir maandag. Come on, boys.
4: Sounds like a you problem.
0: Stem prep en IT banger
4: USA. Het ek gedink ons sal jou groet sonder 'n stukkie ACDC nie. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek. Spandeer elke oomblik wat jy kan saam met die mense wat jy lief het. Sien vir jou maandagoggend 7:00.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend. Interministeriële komitee vir skerp voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Labisa, sê die interministeriële komitee vir 2026 se munisipale verkiesing verskerp voorbereidings vir die November verkiesing. Hy het die komitee ontmoet om vordering te bepaal, samewerking te versterk en die nodige voorbereidings te tref vir die werk wat voorlê. Altesaam 546 geregistreerde partye sal aan die verkiesing deelneem. Labisa sê die komitee bly vastbeslote om seker te maak alle planne is doeltreffend, omvattend en waterdig om 'n suksesvolle verkiesing te verseker wat aan die grondwetlike en demokratiese verwagtinge van Suid-Afrikaners voldoen. Stad Swani moedig inwoners aan om hul uitstaande titelaktes te gaan haal en sodoende die regmatige eienaarskap van hul wonings te verseker. Die metro het tans 4792 titelaktes in sy 7 streke wat afhaal moet word. Burgemeesterskomiteelid vir menslike nedersettings, Aaron Maluleka, sê dit toon goeie vordering van die 10190 titelaktes in Julie 2020, wat beteken die agterstand is met sowat 53% verklein. En president Donald Trump van Amerika het kiesers aangeraai om die middeltermijnverkiesing in November te hanteer asof hy self op die stembrief verskyn. Hy het gisteraan die slotrede gelewer by die Republikeinse Partij se middeltermijnconventie in Dallas. Die verkiesing sal bepaal of die partij die meerderheid in die huis en die senaat behou. Trump sê die Amerika het hom minder as 2 jaar gelede 'n mandaat gegee om die land te red, en binne 19 maande het hy elke belofte wat hy gemaak het, nagekom. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,928. Die prys van goud $4,319.55 per fyn ons en die prys van Brent olie $109.74 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus: interministeriële komitee vir skerp voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: As hy dis so 4 minute na 10, ons kyk gou na jou maximum temperature wat ek vir jou het. Vir Kaapstad vandag, maximum lyk het my van 19 graden, het voel amper warmer as dit. Klein William 28, George 17, Hermanus 16 graden, Oudtshoorn 20, die Parel 21, ek sien Plettenberg Baai 18 graden, 19 vir Stellenbosch, Swellendam 18 en Woester maximum van 19 graden.
5: Radio 4.

Hartlike goeiemôre. Dit is die lekkerste dag van die week. Dis vrag, dis goed voel Vrydag en ek hoop jy het 'n lekker oggend sover. As jy voel die weer is bietjie de mekaar en jou hare het nie vandag saamgewerk nie, dis oké. Okay. Ons gaan mekaar laat goed voel en ons gaan 'n heerlike dag hê. Gepraat van heerlik, baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem elke weeksdag tussen 7 en 10 wat saam met jou kuier. Nou is dit my beurt. Hierdie program word aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier. Ek is Lulu en ek kuier saam met jou tot 12 uur. Hoor jy baie dinge wat wag in hierdie program. Die dekade parade is daar, die top 10 van country treffers en ons gaan later 'n bietjie reis. Ek vertel vir jou meer van dit net hierna.

0: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
1: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kaans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
2: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

up. Die beter alternatief dis bokradio.co.za. Nou kyk, Vrydag is nie Vrydag as jou Vrydag liedjie nie gespeel word nie. En vir die afgelope paar maande is daar elke keer mense wat vir my sê Lulu, hierdie een is ons Vrydag liedjie. So ek gaan hom definitief vir jou speel vandag. Dit is net die liedjie om jou in die naweek by te kry. Hier is ons Vrydag liedjie, Going Back West.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:31, goeiemôre. Die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaarse winkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. Nasionale omgewingsgesondheidsstandaarde maak voorsiening vir inspeksies minstens elke 3 maande by hoë risiko persele, 6 maandeliks by persele met 'n gemiddelde risiko en 1 keer per jaar by lae risiko persele. Die woordvoerder van die munisipaliteit Herman Pieter sê dis belangrik om te weet inspeksies is nie tot routine besoeke beperk nie. En Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls insluitend die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie Zahid Badruddin het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die langpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
4: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Vyf dakkapvervaardigers in die Weskaap bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Voel goed Vrydag op Hok Radio. Terwyl jy goed voel, saam met Lulu.
2: Dis net na 10:30. Goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie Albertus vir die verkeer. Jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za. Goed voel Vrydag. Wat is jou naweekplanne? Het jy naweekplanne? Gaan jy dit rustig vat? Jan Tuis bly se karretjie ry of gaan jy 'n bietjie iewers heen en gaan uitstap vir die naweek? Solank jy dit gespandeer met vriende en familie en jou geliefdes, is ek bly. Ons gaan Maandag al jou planne hoor wat jy gedoen het die naweek en dan gaan ons lekker daaroor lag. Hoor jy, ek het nog die country top 10 wat vir jou lê en wag. Nommer 2 en nommer 1 vandag. So kom ons kyk later wat gaan hier aan. Maar vir eers 'n bietjie Afrikaans.

0: alternatief, dis bokradio.co.za. Is jy reg? Ons wag nou al die hele week vir hierdie. Het jy jou cowboy boots aan? Het jy jou Stetson aan? Is jy okay? Kom so net gou vinnig 'n warm whisky en 'n glas gooi. Kom ons gaan ry gou perd.
1: Country Top 10.
0: Ons is by nommer 2 op die Bokradio Country Top 10 en Dasha sit vas op nommer 2 met Memo. Dis sy is nou al 5 weke op die top 10 vir die tweede week agter mekaar in dieselfde posisie. Nou hierdie liedjie is 'n lekker astrante country pop breakup anthem wat oor 'n man gaan wat net eenvoudig nie die boodskap kry dat sy klaar is met hierdie verhouding en aanbeweeg het nie. Dasha sê sy is mal daaroor dat die liedjie 'n vroulike

0: perspektief die ruimte gee sonder om daarvoor jammer te sê. So luister net hoe cool is hierdie feit. Sy het Memo saam met drie van Nashville se grootste liedjie-skrywers geskryf. Dis Ashley Jordley, Shane McAnally en Ben Johnston wat saam al by meer as, ek dink is 145 nommer 1 treffers betrokke was. Die opname het ook 'n lekker egte country klank met banjos en viole ensovoorts. Dasha het erken dat die kritiek oor haar stem en styl en selfs haar danspassies vroeër haar baie diep geraak het. Maar Memo wys 'n baie nuwe, selfversekerde Dasha wat nie meer ander mense se toestemming nodig het om haarself te wees nie. So ouens, as jy nou al 3 keer gesê is dat dis verby en jy bel nog steeds, jy het duidelik dan nie die memo gekry nie. Hier is Dasha steeds op nommer 2 met Memo.
1: Nommer 2.

0: Een op nommer 1 vir nog 'n week. Dit is ons eie Suid-Afrikaanse meisies van Blackbird met Rain on Me. Hierdie liedjie is nou al 5 weke op die top 10 en dit bewys ook, né, dat plaaslike country pop gemaklik langs die wêreld se grootste name kan staan. Rain on Me is op 31 Julie uitgereik en is geskryf deur twee van die groep se lede, Taryn Lam en Tashay Burger. Nou, hierdie derde lid van Blackbird is Tasha en sy het ook 'n skryfwerk daarin gehad. Saam maak hulle die groep Blackbird wat ongelooflik kreatief is met hulle drie se stemme. 'N Cool produksiefeit is uiters veelsuidige Floors Oosthuizen. Hy speel gitaar, basgitaar en tromme op hierdie opname. Daai ou het baie baie talent. Blackbird is oorspronklik in 2012 in Kaapstad gevorm en het baie Suid-Afrikaanse musiektoekennings al gewen, soos 'n bokkie of twee ook al op hulle kerfstok. Hierdie groep het in 2024 met 'n nuwe samestelling teruggekeer wat nou die nuwe groep meisies is wat saam optree. En nou vlieg die Blackbirds weer behoorlik hoog. So 5 weke op die treffersparade, steeds bo Dasha en weer nommer 1. Laat dit maar reën. Hierdie is Blackbird met Rain on Me.
1: En die week se nommer 1.

alternatief dis bokradio.co.za en ek wil jou herinner dat jy asseblief nie moet vergeet daarvan om jou bokkies kaartjies te kry nie. Die tyd stap aan en die tyd stap baie nader. Jy dink 15 November is nog ver. Nee, dit is nie meer baie ver nie. Ons het nog baie dinge om te doen en ek weet hier word geskarrel by die bokradio kantore om die beste show vir jou op die planke te sit. So gaan kry solank jou kaartjies op iTickets. Dis die 15de November is bokradio se bokkie toekenning waar ons al die Suid-Afrikaanse kunstenaars wat ongelooflike musiek vir ons gebring het hierdie jaar kan vereer. Bokkies op 15 November en jy kan jou kaartjies kry op itickets.co.za.

0: Dis Bolgeradio. Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Bolgeradio hooftrekker.
1: In die nuus om 11, Ramaphosa gaan die BRICS-beraad gebruik om Suid-Afrika se ekonomiese voorkeure te bevorder en die geldsaake.
2: Bokradio nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa woon die naweek die 18e BRICS-beraad in New Delhi, India by met die tema Bou vir veerkragtigheid, vernuwing, samewerking en sekerheid. BRICS-leiers hanteer tans voortgesette geopolitieke spanning insluitend in die Midde-Ooste en Oekraïne. Ramaphosa sê Suid-Afrika sal sy diplomatieke en ekonomiese voorkeure bevorder. Hy sal veral fokus op die uitbreiding van handel en belegging binne die BRICS-groep, industrialisasie en waardetoevoeging bevorder en belegging in Afrika infrastruktuur aan die gang kry. Die Valke in samenwerking met Interpol hanteer vanmiddag die uitlevering van 6 Nigeriese burgers wat na bewering lede is van die Black Axe georganiseerde misdaad netwerk. Amerikaanse owerhede soek hulle vir internetbedrog en geldwasery wat met 'n liefde slenter verband hou. Die Valke se woordvoerder, Kgalego Mogale, sê hulle het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Sy sê van die slagoffers is pensioentrekkers wat met gesofistikeerde aanlyn verhoudings geteken is. En die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Glabisa, sê die tussenministeriële komitee vir die munisipale verkiesing verskerp voorbereidings vir die stemproses in November. Hy het die komitee ontmoet om vordering te bepaal, samewerking te versterk en die nodige voorbereidings te tref vir die werk wat voorlê. Altesaam 546 geregistreerde partye sal aan die verkiesing deelneem. Glabisa sê die komitee bly vasbeslote om seker te maak alle planne is doeltreffend, omvattend en waterdig om 'n suksesvolle verkiesing te verseker wat aan die grondwetlike en demokratiese verwagtinge van Suid-Afrikaners voldoen. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,314. Die prys van goud $4,352.20 per fynons en die prys van Brent olie $107.11 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa gaan die BRICS-beraad gebruik om Suid-Afrika se ekonomiese voorkeure te bevorder. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: A Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie, dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
7: Ook radio, weer.
1: Kom ons loer gou na van jou maximum temperature vir vandag. Kaapstad, maximum van 20 grade. Kuitberga, maximum van 18 grade. Bloemfontein lyk het my ook soos 20 grade vandag, as ons bykie opbeweeg. Johannesburg, een maximum van 23, Pretoria lyk soos een maximum van 21 grade, Rissenburg 23. Net weer Kaapstad vandag, jou maximum is 20 grade.
7: Ook Radio 4.

Dis net na 11, goeiemôre en hartlik welkom. Hierdie program is aan jou gebring deur Halfway Fort Kuilsrivier. Dis goed voel Vrydag en ek hoop as jy bietjie onder die weer was, is jy nou al in 'n lekkerder by. Dis net die beste musiek vir jou. Dis die lekkerste geselsies en ons is jou vriend bokradio.co.za. Jy kan ook na ons kyk op Bok TV en dan kan jy sien wat ons alles hier in die ateljee aanjaag en jy kan na die musiekvideo's ensovoorts kyk. So gaan maak gerus 'n draai op die webtuiste.

0: met jou gesels oor klom dinge vandag. Ons goed voel Vrydag storie lê en wag vir jou, jou dekade parade en al daai lekker dinge. Maar vereers kom ons gaan skop hierdie uur af met 'n lekker een.
1: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Nee, die regte noot, nee, die

Vrydag en ek wil vandag met jou 'n storie deel wat baie diep geraak het. Jy weet, elke Vrydag gee ek vir jou 'n storie wat net 'n bietjie inspireer en jou laat dink dieper as wat jy is, sodat jy 'n beter mens kan raak. En nou vandag wil ek vir jou die storie vertel van 'n vrou wat elke oggend haar bed opgemaak het. Sy het haar hare gedoen, sy het werk toe gegaan, sy het vir die kinders kosies gegee, kosblikkies gepak en sy het vir almal geglimlag. Sy het haar werk gaan doen, sy het grappies gemaak en sy het gevra hoe dit met ander mense gaan. Niemand het geweet dat sy party oggende in haar motor gesit en huil het voordat sy kon uitstap nie. Nie omdat een groot verskriklike ding gebeur het nie, maar omdat 1000 klein dinge oor die tyd net te swaar geraak het. Toe vra iemand haar eendag 'n baie eenvoudige vraag: "Hoe gaan dit regtig met jou?" En sy wou soos altyd sê: "Goed, dankie," maar hierdie keer kon sy nie. Sy het begin huil en gesê: "Ek dink ek is net moeg om die heeltyd sterk te wees." En die ander persoon het haar nie probeer regmaak nie. Nie gesê jy moet positief dink of onthou hoe gelukkig jy is nie. Sy het net langs haar gaan sit en gesê: "Dan hoef jy nie vandag sterk te wees nie. Ek sal net hier by jou sit." En dalk is dit wat ons vandag moet onthou. Om mens te wees beteken nie dat jy elke dag alles moet kan hanteer nie. Jy mag moeg wees, jy mag oorweldig voel, jy mag hulp nodig hê. Dit maak jou nie swak of ondankbaar nie. Dit maak jou net 'n mens. So kom ons sorg maklik vir ons lig. Ons sorg maklik vir ons liggame wanneer iets fout is of seer. Ons gaan dokter toe. Ons sit 'n pleister op 'n wond en ons sê vir mense wanneer ons siek voel. Maar wanneer ons harte en koppe swaar raak, probeer ons baie keer stil bly en maar net aangaan. Jou geestesgesondheid is nie iets wat jy net moet versorg wanneer dit breek nie. Jy verdien aandag terwyl jy nog probeer aanhou. So praat met iemand. Rus sonder om skuldig te voel. Vra vir professionele hulp wanneer jy dit nodig het en kyk vandag 'n bietjie langer na die mense rondom jou. Moenie net vra hoe gaan dit nie. Vra hoe gaan dit regtig met jou? Want soms het 'n mens nie raad of antwoorde nodig nie. Soms het ons net iemand nodig wat sê, jy hoef nie vandag alleen sterk te wees nie, ek sal net hier by jou sit. So hierdie goed voel Vrydag wil ek vir jou herinner, jy hoef nie perfek te wees om geliefd te wees nie. Jy hoef nie alles reg te hê om waardevol te wees nie. Jy mag net mens wees en jy is steeds genoeg.

Wat 'n mooi een was daai nou nie geweest nie. Perfek gepas by ons Goedvoel Vrydag storie. Ek sal dit vir jou laai op my Facebook net hierna. Jy kan gaan op Facebook insit Lelou en dan kan jy daai storie daar gaan deel met iemand wat jy voel dit vandag nodig het. Dis amper tyd vir die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die Kaap die Goeie Hoop DBV steun redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere. Die metro se verordening oor die aanhou van diere is beskikbaar vir openbare kommentaar. Die voorgestelde verordening kan verander hoe honde in openbare plekke geïdentifiseer en beheer word, hoe aansoeke om meer diere aan te hou beoordeel word en hoe ambtenare beslagleggings van diere en inspeksies hanteer. Woordvoerder Belinda Eybrum sê dit is belangrik om te onderskei tussen die metro se verordening oor die aanhou van diere en Suid-Afrika se hoofwetgewing oor dierewelsyn wat die DPV afdwing. En Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls insluitend die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Saïd Badruddin het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. Studio Nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
3: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
4: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You are the Dancing Queen. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
7: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou blik het in die bingo blik.
6: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
8: Voel goed Vrydag op Bok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
9: Jy is op die beter alternatief, dis bokradio.co.za. Dis amper tyd vir my om vir jou te groet, maar ek het nog 2 baie lekker dinge wat lê en wag. Jou dekade parade, dit is wanneer jy die DJ is. En dan Frans Kook, wat vir ons hierdie week op 'n hoë noot gaan afsluit. So kom ons maak musiek, jou dekade parade, net hierna.

0: Overberg staan Arimel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglukose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arimel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arimel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
1: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Town. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek. Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Dekade parade.
1: Dis tyd vir die drie lekkerste liedjies uit elke dekade. Een uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. En Roan van Piketberg het vir my sy drie gunstelinge gestuur. Hy sê sy ma verjaar vandag en hierdie liedjies is haar drie gunstelinge. So Roan, baie geluk met jou ma se verjaarsdag. Jy het nou nie haar naam bygesit nie, maar Roan se ma, hoop jy verjaar baie, baie lekker. Die keuse is uit die 70s Queen met Crazy Little Thing Called Love. Uit die 80s Roxette met The Look. Ach, dis lekker. En uit die 90s, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. So, Roan, jy is die DJ vandag met jou dekade parade, speciaal vir jou ma. Gelukkige verjaarsdag, mama.

0: Die tyd stap aan en ek moet amper vir jou groet. Natisha staan by. Sy kuier saam met jou van 12 tot 2. Daarna in Rig Triple H Duploy van 2 tot 4 en die uitlokspan Zian en Monique wat vir jou huis toe vat. Net voordat ek vir jou gaan groet, wil ek eers vir jou ietsie gaan leer by Frans Kook. Kom ons kyk wat Pretty in die potte vandag.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Luisteraar Jeanette Prinsloo kuier vandag in die atelier met haar resep vir gesmoorde lamskenkels met lentegroente en 'n kruie saus. Ideaal vir 'n sondagmiddag maaltyd. Wat het 'n mens nodig vir die resep?
2: 4 lamskenkels, 1 eetlepel vars roosmaryn fyn gekap, 2 eetlepels olyfolie, 400 gram wortels gewas en in die lente gehalveer. 1 knoffelbol opgebreek in huisies en skoongemaak. 2 bossies sprietuie opgekap. 150 mg droë witwyn. Nou nie die witwyn drink nie, want jy rooi witwyn nodig. 600 mg hoender of jy kan, as jy wil, lam aftraksels gebruik. 140 gram bevrore ertjies, 25 gram pietersielie fyn gekap, 1 seelemoen skil fyn gerasper en in biggies gesny. Maak 'n paar snye van ongeveer 1 cm diep in elke skenkel en plaas dit in 'n groot braaipan. Wryf die roosmaryn, olie en geurmiddels in die vleis in. Laat 30 minute marineer. Verhit die oond tot 220 Celsius grade. Verbrein die lamskenkels vir 20 minute in die olyfolie. In die oond en draai halfpad om. Voeg die wortels en al die knoffelhuisies behalwe een by en rol dit in die olie om in te bedek. Rooster dan nog 5 minute. Giet die wyn, die witwyn en aftreksels by en bedek die pan styf met folie. Verlaag die oond tot ongeveer 160 Celsius grade en bak vir so 2,5-3 ure, hang af van jou stoof, tot die skenkel sag is. Kap die pietersielie, seelemoenskil en die oorblywende knoffelhuisie en meng oor die kruie saus te vorm. Bedek en verkoel totdat dit bedien kan word. Haal die skenkels en wortels uit hulle saus. Bedek en hou warm. Skep soveel olie as wat jy kan uit die saus en kook die saus 10 minute lank in 'n pan om dit met die helfte te verminder. Proef vir sout en peper as dit nodig is en voeg die ertjies en sprietuie by vir die laaste paar minute. Die laaste metode om voor te sit, gooi die skenkels en wortels terug in die pan, strooi die kruie saus oor en druk 'n bietjie seelemoensap oor.
1: Baie dankie aan Jeanette Prinsloo van Springs met haar lekker gesmoorde lamskenkels met lentegroente en 'n kruie saus. Boeta, hierdie Sondag gaan ek hom beslis probeer en daar by die huis maak hom in plaas van so 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep@franskook.co.za. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Nou toe, baie dankie vir nog 'n week van lekker saamkuier. Dankie dat jy jou ore vir my leen sodat ek hulle kan vermaak of probeer vermaak. Dit is altyd lekker om saam met jou te kan kuier. Dankie vir wat jy vir Bok Radio beteken. Sonder jou as luisteraar is ons niks. So gaan ondersteun ons funksies wat ons vir jou hou. Die bokkies, die bokboot en al die lekker dinge tussenin. Ek gaan nou 'n naweek hou. Ek hoop jy het 'n heerlike een wat op jou wag. Ons gesels weer maandag, selfde tyd, selfde plek. Lekker naweek vir jou en lekker dag. Bye bye.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en die nuusverkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar nadat sy kandidaatelyste vir 6 munisipaliteite nie betyds ingedien is nie. Die ANC voer in sy aansoek in die verkiesingshof aan die kandidaat besonderhede is voor die sperdatum op die OVK se stelsel vastgelê, maar tegniese probleme het sy administrasie verhinder om die finale indiening te voltooi. Die OVK sê in 'n beëdigde verklaring die ANC hou nie rekening dat onvoorsiene probleme kan ontstaan nie en dit is nie wenslik om sake tot op die nippertjie te laat nie. Forum for South Africa sê die regering moet die slaagvereistes vir matriek verhoog en sê 'n 30% slaagsyfer in sommige vakke is te laag. Die forum beplan om 'n wiskunde program vir grade 4 tot 7 in werking te stel om leerders se vaardighede te verbeter voordat hulle matriek bereik. Tebogo Mashilompani van die forum sê meer belegging is in basiese onderwys nodig, veral in wiskunde, wetenskap, lees en digitale vaardighede. En die Valke in samenwerking met Interpol hanteer vanmiddag die uitlevering van 6 Nigeriese burgers wat na bewering lede is van die Black Axe georganiseerde misdaadnetwerk. Amerikaanse owerhede soek hulle vir internetbedrog en geldwasery wat met 'n liefdeslenter verband hou. Die Valke se woordvoerder Kathlego Mogale sê die verdagtes het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Sy sê van die slagoffers is pensioentrekkers wat met gesofistikeerde aanlyn verhoudings geteken is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,306. Die prys van goud $4,349.28 per fynons en die prys van Brent ru olie $107.17 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, verkiesingskommissie sê die ANC moet aanspreeklikheid aanvaar vir sy kandidaatlys Flaters. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andrei Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Cambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andrei Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andreitoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: Ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief saam met my. Ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dit is Vrydag, wat beteken dis verwarrende Vrydag vandag. En ek het gedink ter ere van oom Tommy Dell gaan ek die lekkerste country liedjies vat wat mense totaal en al verkeerd sing. Ek wil weer eens net vandag agter hierdie mikrofoon inskuif en vir almal verskriklik baie dankie sê vir die bydrae wat hulle gemaak het vir oom Tommy. Ek gaan net weer die pers, ek wil begin my program begin met die persverklaring. En vir jou sê op hoeveel geld ons nou op die oomblik staan. En dit maak my hart verskriklik bly. So Suid-Afrikaanse country legende en Bok Radio omroeper oom Tommy Dell is in 'n kritiese toestand in die Nelspruit Mediese Kliniek na 'n motorongeluk wat Saterdag aan 2 ander lewens geëis het. Om hierdie hoë sorg vol te hou het ongelukkig sy totale mediese fonds hospitaalse fonds opgebruik en uitgeput, maar hy is nog nie sterk genoeg om na 'n ander hospitaal vervoer te word nie. So Bok Radio is in kontak met oom Tommy se familie en met die hospitaal om te kyk of ons nog kan om daar kan hou, dat hy sterk genoeg kan word, sodat ons hom kan vervoer hiernatoe. En daar was baie positiewe vordering vanoggend gewees. Ek dink, dis net weer eens justification van die universe, wat jou pad is vir jou uitgelê, en jy met jou pad vertrou. En dit is baie positief, ons is allemaal baie positief, en jy is luisteraar, en het vir ons nog beter gemaakt, en ons is, as gevolg van jou, is ons positief. Ek het nog altijd gesê, ons is die beste luisteraars in Suid-Afrika, in die hele wereld, ons is die beste luisteraars. So, ons het echter die hulp van die gemeenskap dringend nodig, en jou hulp. Die koste na ramming is tussen 80.000 en 100.000 rand per dag, om vir hom die nodige sorg te gee. En ons wil kyk of ons om ten minste 10 dae daar kan hou in daardie hospitaal by Medcare Medikliniek in Nelspruit, sodat hy sterk genoeg kan wees, sodat hy vervoer kan word hiernatoe. En ons allemaal ken van Tommy, hy is sterk genoeg en hy beklei, hy het 'n groot hart, ne? Hy het 'n groot hart. So ons het die backup body opgestel, sodat ons kan probeer om die nodige fondse hiervoor in te samel. Oom Tommy Dell is so'n positieve, liefdevolle mens, wat enigiets vir sy medemens sal doen, en het al soveel mense aangeraak met sy muziek, selfs al die boodskappe wat ek gister deurgekry het, van net herinneringe van hom op shows, waar hy is, die mooie woorde wat hy al vir jou gegee het, en hy het jou nie eers geken nie, maar die raad wat hy dalk vir jou gegee het. Bly by mense, ne? Hy is synoniem met country, hy is synoniem met Suid-Afrikaanse country, en hy is net 'n absolute gentleman. In die 15 jaar wat ek vir Bok Radio werk, en wat Bok Radio bestaan, het ons nog nooit so iets gevra nie, maar hierdie is 'n buitengewone situasie, want oom Tommy Dell is 'n buitengewone mens. So ons glo jy sal dit verstaan, so dankie vir elke persoon wat bygedra het. Ek gaan nou vir jou sê, toe ek jy uitloop gister, het ek vir jou gevra, asseblief 80.000 rand, en toe het hulle vir my terugvoering gegeen gesê, ek was amper daar gewees, ons het op 78.000 rand gestaan toe ek uitgestap het, maar vir oggend nou waar ek hier sit, staan ons op 141.139 rand, 141.139 rand, en dit is amazing. So gaan volg die Back a Buddy skakel daar so op ons sociale media, as jy aandeel of bydra wil maak, jy dink dalk jou bydra is klein, ek beloof vir jou, elke klein bykie help, as jy as besigheid, 'n belastingcertifikaat wil terug eis, stuur ook vir my 'n WhatsApp, dan kan ek vir jou, dis 'n verskillende rekening wat jy die geld dan moet inbetaal, en dan word dit deur Sonel Beeslaar gehanteer. Jy ken vir Sonel baie goed, sy is elke dinsdag hier op my program, dan gesels ons lekker prokureurs dinge, so sy is die deskundige op daai vakgebied, en sy gaan dan vir jou belasting sertifikaat kan uitreik, maar gaan volg die skakel, gaan maak 'n donasie, elke klein bykie help. En dan natuurlik is het jou verwarrende Vrydag, en ek en jy gaan lekker dansie agter die mikrofoon vandag. En ter ere van oom Tommy Dell het ek gedink, gaan ek al die country liedjies vat, soos Garth Brooks, Against the Grain, Kenny Chesney's A Big Star, Keith Urban, You'll Think of Me, wat 'n groot ene is vir my ook, Brooke and Dunn, I Am That Man, Tim McGraw, I Like It, I Love It, Take a Little Ride by Jason Aldean, Knocking Boots by Luke Bryan, ja nee, ek gaan vir jou maak liedjies hoor vandag, wat jy nooit weer dieselfde gaan hoor nie. Culture Club, Come a Chameleon, Bernice West, soen my op my mond, en die heel was fantastisch, met doodgewone aand. Dis Vrydag, wat beteken, dit gaan nie 'n doodgewone aand wees nie. Ek hoop nie, dis 'n doodgewone aand vir jou nie. En dis nie 'n doodgewone dag nie, want jy kuier saam met my.

0: Radio ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Kaap die Goeie Hoop DBV steun redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere. Die metrose verordening oor die aanhou van diere is beskikbaar vir openbare kommentaar. Die voorgestelde verordening kan verander hoe honde in openbare plekke geïdentifiseer en beheer word, hoe aansoeke om meer diere aan te hou beoordeel word en hoe ambtenare beslagleggings van diere en inspeksies hanteer. Woordvoerder Belinda Abram sê dit is belangrik om te onderskei tussen die metrose verordening oor die aanhou van diere en Suid-Afrika se hoofwetgewing oor dierewelsyn wat die DBV afdwing. In die Tuinroete munisipaliteit moedig inwoners aan om enige kosprodukte in spaswinkels, supermarkte, koswinkels en ander plekke wat voedsel hanteer wat moontlik onveilig is vir menslike gebruik aan te meld. Nasionale omgewingsgesondheidsstandaarde maak voorsiening vir inspeksies, minstens elke 3 maande by hoë risiko persele, 6 maandeliks by persele met 'n gemiddelde risiko en 1 keer per jaar by lae risiko persele. Woordvoerder van die munisipaliteit Herman Pieter sê dis belangrik om te weet inspeksies is nie tot routinebesoeke beperk nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za.
4: Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaapstad. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die Bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Gate tak besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Skakel in Dinsdag 15 September om 6:00 vir 'n regstreekse gesprek met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeër kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dit is Dinsdag die 15 September om 6:00 hier op Bok Radio saam met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie. Bly ook ingeskakel want net hierna gaan ek vir jou 'n voice note speel oor oom Tommy en sy toestand en ek dink jy wil dit definitief as luisteraar ook hoor. As jy ooit gedink het jou bydra maak nie 'n verskil nie, ek gaan vandag vir jou wys hoekom dit wel 'n verskil maak, so bly net waar jy is.
0: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: want ons niks regtig beter as wat ons weer doen vanavond, nee. Jy is 'n beter alternatief. Ek lag lekker vir julle wat foto's neem van my daar Bok TV en het vir my stuur. Dankie Annemarie, jy is amazing. En dan het iemand hier ook gesê, hy luister maar en kyk nou maar vir Bok TV. Hy het dit nou reg gekry. Hy sit van 2 uur tot 5 uur in sales meetings en sy slot is 20 minuut en dan kan hy lekker Bok TV luister. En dan Lisa van Swellendam. Hallo my Lisa, dis lekker dat jou ook ingeskakel is. Dis altyd my heerlik om saam met jou te kuier, vooral op 'n Vrydag en vooral op verwarrende lirieke Vrydag. En ter ere van Oom Tommy Dell het ek gedink ek gaan country liedjies vat vandag wat mense baie verkeerd sing wat jy nooit weer dieselfde gaan hoor nie. Maar as jy ooit gedink het jou geldjie maak nie 'n verskil nie, of jy dink ag dit gaan nie 'n verskil maak nie, wil ek gou vir jou voice note speel en ek wil hê jy moet mooi luister want dit is vir ons almal baie mooi vandag.
1: Hi guys, so just a little bit of an update. The ventilator has been dropped to 40, which means he's using 60% of his lungs. His blood pressure has stabilized, so they've removed all blood pressure medication. They said the kidneys are still taking a bit of strain, but it is improving, and his infection levels have dropped from 400 and something to 300 and something. He's blinking. He tried talking to us, but his mouth is still a little bit dry, and he's obviously not really able to talk much yet, but he did give my hand a little bit of a squeeze. So yeah, all glory to God.
0: Amen.
1: I hope and pray, but I think we're out of the woods. But yeah, let's keep praying, let's keep together, mm-hmm. and yes, let's hope we can bring him home soon.
0: Ja, so, hier het ons jou hulp nodig as luisteraar asseblief. Ons wil vir Oom Tommy so vinnig as moontlik huis toe kan bring. Ons wil net eers vir hom gou-gou tyd koop soos wat jy self daar gesien het en gehoor het. Net vir 10 dae wat hy in die ICU is, wat hulle gou-gou net lekker sterk maak dat hy kan hierna toe gebring word. Ons is in kontak hierso met 'n spesialist kliniek hierso in Kaapstad, sodat hy kan vervoer word hierna toe, maar hy moet net eers gou sterk genoeg wees. En vir dit het ons jou hulp nodig. Ons het die fondse nodig. Sy mediese fondse is heeltemal uitgeput, ongelukkig. Is my verskriklik hartseer om dit eers hardop te sê, want ek voel, ja, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, daai dalk miskien. So ons het jou hulp nodig en ons Tobacco Buddy begin en tans staan ons op R141,139. So as jy voel op jou hart vandag, jy wil vir Oom Tommy Dell bydra maak, asseblief gaan dan na die Tobacco Buddy skakel toe. Dis so maklik om te EFT ook. Ek het gister vinnig uitgefigure om te EFT. Jy gaan net, jy klik op dit. Daar's mooi stappe, so volg die stappe. As jy 'n groot besigheid, 'n groot bedrag wil doneer, dan kan jy ook dit doen en 'n belastingsertifikaat terugkry via Sonel Beeslaar. As jy dit wil doen, moet jy net vir my asseblief 'n WhatsApp stuur, so ek vir jou 'n ander rekening kan gee sodat jy die belasting sertifikaat kan eis by Sonel. Maar kom ons kyk of ons vir hom bietjie nog bietjie geldjies kan bykry vandag. Kom ons kyk of ons dit kan doen, want dan kan ons hom daar hou. Hy kan lekker sterk word en hy kan terugkom. Die man het 'n hart van 'n leeu. Ek sê vir jou, hy het die hart van 'n leeu. So, nou is dit tyd vir hierdie.
2: Kenlee

Vrydag verwarrende Rieke, waar ek vir julle Rieke gee wat heeltemal verkeerd gesing word en ek het gedink, kom ons doen 'n lekker country edition daarvan vandag. So die eerste een waarmee ek begin is

nee, ek gaan strei met daai ene. Ek hoor Garth Brooks in 'n skirt. Ek hoor hom nogals mooi en duidelik daai ene. Wel gedaan, Kenny Chesney, wel gedaan. Jy het my oortuig daarvan. Volgende een wat ek vir jou het, wat vir my ook 'n baie spesiale liedjie is, is Keith Urban, So You'll Think of Me. Wat hy sing is, Take Your Cat and Leave My Sweater. Nou, as jy nou ooit deur 'n break-up gegaan het, dis een van die ultimate break-up liedjies wat heel bo op die lys moet wees. Jy het mos 'n break-up lys, break-up liedjie lys, waardeur jy so werk soms. En dis definitief een wat heel bo moet wees. Die lirieke is, Take Your Cat and Leave My Sweater. Maar mense hoor, Take Your Cap and Leave My Shredder. Take Your Cap and Leave My Shredder. Well, in elk geval, vat net jou goed en gaan. Dis al wat ek sê.

Dalk is dit omdat ek hierdie liedjie te goed ken, maar ek hoor take your cat and leave my sweater. Vat jou kat en los my trui. Vat jou kat en los my trui. Die volgende wat ek vir jy het is Brooks en Dunn se I Am That Man. En klaar blyklik wat mense hoor is Batman. Nie I Am That Man nie, hulle hoor Batman. So kom ons hoor.

I won't give up because I know I am Batman. Das hy, ek hoor hom ook so. Ilan Rey met Skit, net daarna gaan ons 'n bietjie verder na jou verwarrende lirieke luister.

0: sit jou hand in die lug, al sukkel jy met jou rug, dis wat ek hoor, sê Ilan Rai. Solank jy net skit, dis vrijdag en solank jy net lekker saam met my skit, ek het nou lekker gelag vir jou, Erna.
1: Môre, mm-hmm. is Erna wat praat.
0: Hallo.
1: Ek wil net graag weet, wat sing Olivia Newton-John en John Travolta, mm. as hulle sing, you're the one that I want, you're the one that I want, wat is die woord? Want dit is wat ek hoor.
0: You're the one that I want, you're the one that I want. Ek gaan nooit weet, die ken so baie references ook, ek gaan nou vir jou nog van hulle lees. Daar is in die begin ook sê hulle iets wat heeltemal verkeerd klink, maar is een van die ikoniese liedjies, nou, mens kan nie nie, you're the one that I want, nogals, sê iemand die so. Dan sê Rai, jyne gaan nogals, hi Natisha, hoeveel is julle geraamde luisteraars nommer? Weet jy wat Rai, ek wil nie dit weet nie, ek wil nie, ek is baie lief vir elke liewe luisteraar wat vir ons luister, maar as ek denk ek moet weet hoeveel luisteraars vir my luister, somtijds achter die microfoon inskuif, dan sal dit my lichtelik op my senuwees maak, want menigte kere denk ek nie voordat ek praat nie, maar Rai, dis ook maak so interessant is, en dis ook om jy inskakel, na? Dis, ek is een bykie van een loose cannon, ek is een bykie van een loose cannon, maar is lekker, ek is radio se stoutste kind, julle weet mos. So ek is nie seker nie, maar hy maak een baie, baie goeie punt, so baie dankie daarvoor, Rai. As elke persoon net R20 gee vir oom Tommy, maak dit die teiken baie makkelijk. So, as jy R20 het vandag om te spaar vir oom Tommy Del, dan vraag ek vir jou om asseblief te gaan daar na die Back a Buddy toe, gaan maak 'n donasie. Ons staan nou, kom ons kyk, ek gaan nou vir jou sê, op 141.139. So, ek wil asseblief my naweek, ek wil 'n lekker naweek hê. Ek wil 'n rustige, lekker naweek hê en jy as luisteraar kan dit vir my moontlik maak. So, kom ons toe daai syfer 'n klein bietjie op vandag vir oom Tommy Del. Ons wil om 10 dae daar hou, dat hy net meer stabiel raak. Dit is, die nuus is op die oomblik baie positief. Ek het vir haar voice note gespeel van sy kleindochter. She gave his hand a little squeeze, soos net om ons oom Tommy dit kan doen. En weet jy wat, het wys ook net weer eens vir jou, hoe sterk hy oom is. Yes, hy het 'n sterk hart. Nee, hy is leeuw, hy is 'n vechter, hy het 'n sterk hart. En het wys ook vir jou, dat die universe het 'n plan met jou. Daar is altyd 'n plan, en jy moet net glo en vertrou. So gaan nou daarna ons Back a Buddy toe, en gaan maak, gaga jou donasie, en maak sommer my vrijdag vir my ook lekker, want ek dans nou lekker vir jou. Skakel ook hierdie dinsdag 15 September om 6 uur in vir die regstreekse gesprek met Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande regoor Kaapstad plaasvind. Dis dinsdag 15 September om 6 uur op Bok Radio saam met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean. Giving you more and more.
2: Brandon Miles, Yvonne Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Instituut vir Rasseverhoudinge sê een benadering vir alle munisipaliteite werk nie meer nie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê Suid-Afrika moet sy plaaslike regeringsstelsel ingrypend heroorweeg, want dieselfde benadering vir alle munisipaliteite is nie meer doeltreffend nie. Hy sê munisipaliteite verskil heel wat betref ekonomiese grondslag, hulle vermoë om inkomste in te win, infrastruktuurbehoeftes en funksies wat hulle kan verrig. Die instituut se woordvoerder Terence Corrigan sê hersiene stelsel moet verantwoordelikhede en hulpbronne beter belyn en aansporing skep vir munisipaliteite om hul eie inkomste in te win. Transnet sê die verkoop van 'n belang van 49.99% in Durban se Houer terminaal gee die toon aan vir toekomstige vennootskappe met die privaat sektor. Die transaksie het 'n wins van 12.5 miljard rand opgelewer en bygedra tot Transnet se jaarwins van 4.6 miljard rand. Uitvoerende hoof Michel Philips sê vennootskappe sal help om doeltreffendheid en mededinging op die gebied van spoorvervoer havens en pijpleidings te verbeter. Transnet beplan 3 fases van vennootskappe, terwyl die maatskappy poog om spoorvolumes te verhoog, instandhoudingsagterstande op te ruim en infrastruktuurfinansiering van 14.8 miljard rand te ontsluit. En die Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwelkom Kamerada se belofte om te help om Kiev se lugverdediging te versterk. Hy en premier Mark Carney het 'n vennootskap van 100 jaar gesluit wat langtermyn samewerking in verdediging en veiligheid vestig. Dit volg te midde van Rusland se verskerpte hommeltuig en missielaanvalle terwyl Kiev se langafstand see- en lughommeltuie raffinaderye en hawens diep binne Russiese grondgebied tref. Zelensky het Kanada se lugverdedigingspakket as baie belangrik bestempel. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,253. Die prys van goud $4,345.13 per fynons en die prys van Brent olie $106.40 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Instituut vir Rasseverhoudinge sê een benadering vir alle munisipaliteite werk nie meer nie. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Van die Midlande tot die Oeverberg staan Arinel Apteekgroep skouer aan skouer met boere en hul gesinne. Besoek hulle stalletjie by Nampo Kaap in Bredasdorp van 9 tot 12 September. Besoekers kan gebruik maak van gratis bloeddruk, bloedglikose en cholesteroltoetse, gesondheidsadvies, IV-drukterapie en daar is boonop lekker weggeepryse. Op die plaas of by Nampo, Arinel Apteekgroep is daar vir die hele gesin. Arinel Apteekgroep, jou gesondheid is hulle prioriteit.
5: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bolgradio.

0: Kane Brown en Shania Twain made Boots. Dis 'n splinter nuwe een wat uitgekom het. En weet jy wat, dis altyd vir my lekker as ek verras word. En as dit 'n lekker verrassing is. Ek is mos ligtelik versigtig vir verrassings soms, maar toe ek die mense nou kom sien, hier so staan, ek dog sy kom gesels met my oor haar splinter nuwe border collie wat sy gekry het, maar nee, sy kom gesels oor haar nuwe liedjie. Noah,
1: Natisha.
0: Dis vir my altyd so lekker om jou by my te hê.
1: Ag, dis heerlik.
0: En jy is net so lekker mense wat min mense weet, dis ek en jy werk ons saam geswat ook.
1: Okay, nee, ons okay, Natisha is nou dit ons het saam geswat, ja. Maar Natisha het jy het gemajor in dance, yes, nê? Nee? Ja. En ek het die drama.
0: Jy was die drama een.
1: Ek was die drama, ja. Jy was die dance, so daar's nie 'n manier ek kon op jou gebied
0: kers was
1: nie. Ek het so gesak, nê, nee, in die tap dancing.
0: Maar ek ook.
1: Nee, nee, maar Natisha kan ek vir jou sê, ek het so gesak in die tap dancing dat ek nie I wasn't allowed to do an exam.
0: Hulle het jou gesê dankie, maar nee, dankie.
1: Nee, weet jy hoe erg moet jy sak in tap dancing dat jou onnie of wat lecture vir jou sê liefs nie.
0: Liefs nie.
1: Liefs
0: nie. Jy weet, gaan sit jy daar so
1: ja.
0: En lyk net mooi daar in die hoekie en entertain ons net met jou persoonlikheid.
1: Lief. Was maar al.
0: Dit is al wat ek goed vat.
1: Ja.
0: Maar jy, maar ons is nie om te gesels oor tap dancing, alhoewel ek en jy dit glad nie kan doen nie, ons kan lekker tap met ons hande en jy kan met jou stem baie goedjies doen wat baie min mense kan doen. Ek het dit weer eens op die boot beleef. En ek is so bly jy gaan weer saam op die boot.
1: Yes, ek is excited. En hierdie keer sonder die pineappel.
0: Wat ek is nogals jammer daaroor.
1: Nee, is dit?
0: Ek dink ons ja, ek dink ons moet maar weer dit instellingkie maak en
1: nee,
0: dan sal ek saam met jou
1: nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ek sien verskriklik baie uit. Ek sien baie uit en ek het die die ander kunstenaars ook daar gaan wees. Weer eens, very exciting. Dit's regtig lekker.
0: Kyk, jy was al 'n paar keer op hierdie verhoog ook gewees en jy het net 'n ongelooflike persoonlikheid en jy ook is. As jy nog nie hierdie vrou gesien het op 'n verhoog nie, where have you been? Where have you been? Yeah, where have you been all my life? Maar kom ons gesels 'n bietjie oor jou nuwe liedjie, Railway Track. Nou jy het 'n manier van goed skryf want jy het my 'n paar keer al in trane gehad met jou frases en jou woorde en jy het 'n ongelooflike diepte aan jou. So vertel vir my waar kom hierdie liedjie vandaan?
1: Okay, so 'n Railway Track, hierdie enetjie het ek geskryf toe ek 17 was.
0: 17?
1: Ja, ek was 17 en dit gaan oor dit gaan ek okay, nou kan môre aand met die uni by Hoërskool Durbanville.
0: O, regtig?
1: Ja, ja, ja.
0: Gaan jy nog laaste goed doen?
1: Ek het die eerste een gemis. Okay. Ek gaan vir jou nou vertel okay. Hoekom. Maar en dit het ook dit is funny hoe die universe werk. Maar so Railway Track gaan en dit is regtig vir enige iemand wat in matriek was. Ek het my sussie is 4 jaar ouer as ek. En ek het gehoor altyd toe hulle in matriek was dat ons gaan in kontak bly en
0: jy's my beste vriend,
1: jy's my beste maat en jy doen nie met sekere mense ja yes. maar daar is ek dink baie keer dalk op college of universiteit of in matriek wat ook al en nou dink 'n mens terug en jy wonder waar's daai persoon,
0: daai mens,
1: wat maak daai
0: wat so groot deel was van jou lewe,
1: wat so groot deel was van jou lewe en dan is julle paadjies nie noodwendig uit mekaar uit want daar was 'n bekleierery
0: nie,
1: net life happens en ja, en toe skryf ek toe ek 17 was, toe skryf ek Railway Track en die koor eindig en sê lieg net weer vir my en sê jy sweer ons sal in kontak bly.
0: So.
1: En hoekom ek hom oor opgeneem het?
0: Ja.
1: Is want toe ek op die bokboot was, het ek hom akoestiek gespeel.
0: Yes.
1: En toe ek afklim van die verhoog af, toe vra Louis, julle stasiebestuurder, vir my, waar's daai track?
0: Ons almal het gesê, hallo, waar's
1: hy? Where's the track?
0: Ja.
1: En toe dink ek kan nie die ene wat ek nou al opgeneem het stuur nie, ek sal hom graag bietjie wil
0: rehash.
1: Rehash.
0: Ek gaan hom toe, want ek is nie meer 17 nie, ek het nou bietjie meer, jy weet,
1: exactly. En toe, maar wat funny is, Natisha, of vir my is het funny, dalk is het vir niemand van, maar wat funny is ek het my eerste hoërskool reunie gemis, want daardie aand het ek by 'n bikers convention vir R350 en 'n pizza gespeel, want ek het geld nodig gehad om 'n liedjie op te neem en daai liedjie wat ek met daai geld of van daai
0: geld
1: opgeneem het was die eerste Railway Track se rendition.
0: Yes.
1: So nou is die tweede Railway Track se rendition of Railway Track se tweede ene hier en ek gaan daarom nou môre aand reunie toe.
0: Jy gaan nou reunie toe en jy gaan nou nie vir R350 in 'n pizza ergens moet gaan
1: sit. Nee.
0: Jy sou baie meer werd is dit. baie meer.
1: From your lips to God's ears.
0: Wat is so is hy is hier op Bok Radio. Ek gaan hom definitief baie meer speel net en al gesels ons 'n bietjie meer. Nou in Milan met Railway Track.

0: Mijn nummer is nog steeds 084. Doe het rubbel je nacht.
1: Ik heb niet dus je rechte nummer, Dwayne. Nie. Sit my bietjie dan nader aan my mikrofoon asseblief. Mense wil hoor wat jy sê. Dankie.
2: O, skus, ons is op die lug.
1: Ja. Nee, ons is op die lug.
2: Sorry. Yes.
1: Daar sê dis het dames en here, dis 'n teaterkind vir jou daai net so. Daar sê 1 2 3
2: en hier gaan ons.
1: Hier gaan ons. Yes. Gist jou nommer. So jy sê dit om net so mooi uitgeskakel want ek het nou nog eens geluister en gedink, is dit jou regte nommer daai? Sal jy jou regte nommer uitgee vir mense?
2: Ja.
1: Want jy is so lief vir mense
2: daai. Ja, ek gee nou nie om nie. Ek dink nou nie enige iemand sal aan dit wendig vir my wil bel nie.
1: Jy dink so? Want dit oomie of 'n tannie vir jou 1:30 die oggend bel en vir jou sê, "Weet jy wat my kind? Waar is jy en wat maak jy?" Ons
2: Ja, maar weet jy wat toe die eerste weergawe uitgekom het? Destyds. Toe het die music video was op wat sê, kyk net, kraakvars.
1: Ja, kraakvars, ja.
2: En dan onthou ek, en as ek so WhatsAppie kry, dan weet ek, ach, genade. Maar ach nee, wat niemand het nou gewaarie nie, maar toe ek het nou weer opneem, toe sê die producer vir my, hy dink, nou nie, dis die beste idee.
1: Nee, ek is blij. Nee.
2: Mens kry vreemde mense. Jy weet, dalk wil iemand my kontak om by my pa uit te kom, omdat hy ex-predikant is.
1: You never know.
2: Mens weet nooit.
1: Jy weet nooit.
2: Of om oor my te kla. Maar, dit ek het nou maar net of die producer het gesjoep.
1: Ek is baie bly hulle het dit gedoen.
2: Ja.
1: Hoorie, waar gaan jy wees en waar kan mense jou nuwe musiek luister vir al ons luisteraars want jy het nou so groot deel geword van Bok Radio en van ons. Ons weet nou jy gaan saam met ons op die Bokboot waaroor ons verskriklik opgewonde is, maar waar kan luisteraars meer oor jou uitvind, meer jou musiek gaan luister, gaan download
2: yes.
1: En net sien waarmee jy besig is en bietjie jou dop hou.
2: Goed, baie dankie. Dit klink baie formeel. Baie dankie.
1: Welkom.
2: Baie geluk en welkom. Nee, so ek is maar op die twee platforms, is Facebook, Noah Milan Music, en ek sê elke keer my naam het nie 'n H nie, dis net N-O-A, asseblief. En dan op TikTok, ek was 'n klein bietjie stil, life happened, maar hier gaan ons nou weer vorentoe, op TikTok, Noah Milan, kom kyk, kom join, en dan my musiek is oral beskikbaar. Wereldwijd op Spotify. Globally op YouTube. Ek meen die mens moet.
1: Jy moet jouself daar uitsit en mens dink, dit is moeilik somtijds, ne?
2: Dude, are you kidding? Maar yes. Ons gaan aan. Ons gaan, wat moet ek doen, Natisha?
1: Wat anders kan ons doen?
2: Wat anders moet ek doen? Ja. Moet ek nou gaan, okay, great. So ja, en dan het ek 'n border collie, jy's reg.
1: Ek is so bly en yes. So opgewonde vir jou daaroor.
2: Kan ek gou net vinnig, ons moet nou afskakel. Kan ek gou net vinnig sy naam sê?
1: Asseblief, want okay. Dit is regtig een van die uniekste name wat ek nogal ooit gehoor het.
2: Maar kyk hierson net, nê? Ek judge 'n bietjie mense oor die name wat hulle vir hulle troeteldiere gee.
1: Okay. O, dan wil ek jy weet wat jy dink van my.
2: Nee. Maar jy weet soos oorkies, poekies, nee.
1: Ons is sterk naam.
2: Ons leef nie
1: Ludwig.
2: Ludwig van Skalkwyk, nee. My hond se naam is Banjo, for obvious reasons. I'm a miso. En dan sy tweede naam is Meyer. Nie Meyer nie,
1: Meyer.
2: Vir John Meyer, en dan van Milan. So Banjo, en my droom is om met hom te toer. Ek wil 'n toerbusie kry.
1: Ek kan dit sien.
2: Nee.
1: Ek kan dit absoluut sien.
2: Banjo is langs my gear en ek en Banjo.
1: Daar sê.
2: Nee, ek is excited.
1: Ek is net so excited vir jou. Die oomblik toe jy dit op Facebook sit, sê ek, dit is so jou type hond. Dit is so, he's gonna match your personality perfectly.
2: Baie dankie.
1: En
2: waardeer dit.
1: Kyk of ons hom op die boot kan smokkel.
2: Imagine op die boot, Annie, maar weet jy, onthou my hond is 'n kind van die lug, nee? Die boot is 'n lekker plek, maar...
1: Jy maak nou asof die boot
2: Nee. Die boot is fantasties.
1: Natisha, ons is net biekie stout.
2: Ons is net biekie. Nee, ek is... Ja, maar okay.
1: Net, net een biekie.
2: Kind van die lig. Imagine, hy is daar by die disco by Zian.
1: Nou, ons is bezig om te dans. Mama, ek wil huis toe gaan nou. Kom, mama,
2: ja,
1: asseblief.
2: Ja.
1: Ons moet nou huis toe. Dan sal ons... Hy sal ons tenminste ons by ons cabins kan uitkry.
2: Dit is... Daai is fantasties. Hey Banjo, look at you, assistant dog.
1: Assistant dog. Emotionally, everything, you are the assistant to everyone and everything.
2: Yes.
1: Nou, dankie so baie dat jy my kon kuier. Jy lig net altyd my dag so klein bietjie, veral vir hierdie week het jy net sommer nou 'n lig vir my week kom skyn.
2: Ag, ek waardeer jy Natisha, dit is heerlik om te kuier saam met jou en natuurlik die luisteraars en ek wil net sê, ek sien dit nou op die lug.
1: Okay.
2: Op die bokboot.
1: Yes, ma'am.
2: Gaan ek en jy 'n duet doen.
1: Och, en nou kan ek mos nou nie uitbek.
2: Jy kan nou nie, nee. Want is, dit word mos nou opgeneem hierdie, en is op die kuberruim.
1: Die kuberruim, die
2: mense in die internet vergeet nie.
1: Okay.
2: So op die boek, jy kan die song kies, ons het nou een paar maande om te oefen.
1: Okay.
2: Girl.
1: So met jou, my girl, pak ek energie.
2: Ach, van, dankie, dankie Natisha, ook vir julle tyd en vir die luisteraars, julle moet 'n heerlike dag hê.
1: Bly net waar jy is, amper tyd vir jou, plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls insluit in die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. En adjunkt minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Narin Singh, sê die regering verskerp pogings om uitheemse en indringer spesies op die tuinroete in die Wes-Kaap aan te pak. Hy het operasie in Plettenberg baie bekend gestel om plaas en eiendom te inspekteer en nakoming van omgewingswette te ondersoek. Dis in 2021 en verlede jaar is meer as 160 eiendomme in Nysna en Wildernis geinspekteer, met 67 wat nie aan die vereistes voldoen het nie. Hy sê indringer plante bedreig biodiversiteit, watervoorraad en verhoog die risiko van veldbrande. Stuur jou nuuswenke in na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

I need a man with a sweet smile, a decent heart, and a lekker pickup truck, sê nou al. Kisses is sweet, messes on for it. En moet nie die soene op die voorkop vergeet nie. Maar gelukkig kies ons elk in ons eie pad, ne? Sy is 'n ongelooflike kunstenaar en dit is vir my altyd so lekker om haar hier in die ateljee te hê saam met my. Sy het 'n splinternuwe liedjie uit Railway Track. Gaan luister hom, jy wil hom luister. Sy is een van daai kunstenaars. Sy gaan haal hom diep en sy skryf

0: Die mooiste, diepste ding, dan sal sy iets net sê ook. Dan denk jy, hoe kom jy op met hierdie goed? Jou mooi mens, waar kom jy daarvan? Hoe kom jy daarmee op? So sy is net vir my een van die kunstenaars, haar voete is plat op die aarde, sy is plat op die grond en sy gaan hopelijk nog ver kom in hierdie industrie en sy kan vir 'n paar mense 'n paar dingetjies leer van hierdie industrie. En hopelijk het jy haar genomineer vir Weskaapse Bokkie Toekenning. Ek hou al my duim en vingers vas vir haar vir Weskaapse Bokkie Toekenning, hopelijk. Ek weet, ek sit dit al uit in die universe, So gepraat van die Weskaapse Bokkie Toekennings, dit is die 15 November, het jy al jou kaartjies gekry, gaan kry jou kaartjies via iTickets, die kaartjies begin by net R99, en jy kan vandag jou gunsteling KI liedjie nomineer van die jaar, jou gunsteling KI liedjie, nou jou KI liedjie is mos nou jou kunstmatige intelligentie liedjie, jou, amper sê ek artificial, dit is jou artificial liedjie, jou artificial intelligence liedjie, daar enigie wat nou nie geskryf is nie, maar wat eindelijk geskryf skryf is wat lekker is en wat jy, dalk het jy artificial intelligence gebruik om 'n liedjie te skryf en jy wil daai liedjie gaan nomineer. So nominasies vir die KI liedjie van die jaar is nou oop. Nomineer jou gunsteling liedjie met die hitsmerk Bokkies KI. Die nominasies sluit die 16de September, woensdag die 16de September, so jy het tyd tot die 16de September. Gaan dan na ons Instagram toe, gaan na Facebook toe op Bok Radio se blad en dan gaan comment jy jou gunsteling KI liekie, en wat jy denk, een Weskaapse Bokkie Toekenning wen. Net en al groet ek jou vir vandag, Heinrich Triple H Deploy, hulle staan reg en staan by daar by Tafelberg Meubels, waar hulle regstreeks vandag vir jou gaan uitsaai.
1: Middel van die dag, met Natisha.

0: I'm not a bad guy, sê Graham Sinclair. Jy is 'n bok met nêrens heen gaan nie. Heinrich Triple H deploy staan by en reg vir jou en hulle saai regstreeks uit vanaf Tafelberg meubels. So, dit gaan 'n lekker een wees en dis 'n heerlike lekker dag buite. Dankie vir al die bydrae wat gemaak is vir oom Tommy se back of body. Gaan self daar ook na die skakel toe as jy elke klein bietjie help, jy dink dalk te doen nie, maar te doen, en ons staan op 142,939, dankie vir allemaal wie gedoneer het of gedonate het, daar so, dit maak my hart verskriklik bly, en oom Tommy is nog steeds in 'n kritieke toestand, maar in 'n baie positieve voice note ontvang van sy kleindogter af, wat sê, dit gaan beter, hy het sy oop opgemaak, en he gave my hand a little squeeze, het sy gesê, so dis ons om Tommy, hy beklei. Ek sien jou maandag terug, hier so op die beter beste enigste alternatief, wat ek en jy weer samensweringsteorieën bespreek, en kyk wat die wêreld vir ons inhou. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, mag jy fantastiese naweek hê, ek gee oor aan Heinrich Triple H deploy, daar, vanaf Tafelberg meubels.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekke.
2: In 2 uur in die nuus, derde beskuldigde in die moord op DJ Warris laat vader haar borgtog aansoek en nie geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die derde beskuldigde in die moord op die musikant Warwick DJ Warris Stock, Lingwe Buthelezi, het na borgtog aansoek laat vaar in die Johannesburg Landdroshof. Die 40-jarige word aangekla van moord en samewerking tot 'n moord nadat Stock in Desember doodgeskiet is. Die staat beweer Buthelezi het besonderhede van sy voertuig gestuur aan haar medebeskuldigde en lewensmaat. Victor Majola, wat na bewering ook die meeste brein is, die selferkende moordenaar Armando Pakula, is verlede maand tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Buthelezi sal volgende Vrydag saam met Majola die beskuldigde bank verskyn. Activists and Citizens Forum waarskei die parlementêre ad hoc komitee is bloot 'n vermorsing van tyd en belastinggeld. Die komitee se mandaat is om beweringe van onbehoorlike invloed in die strafregstelsel en politieke inmenging deur die uitvoerende gesag te ondersoek. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê hulle is nie verbaas die komitee sukkel om 'n verslag op te stel nie en dit toon duidelik parlementslede op die komitee is onbevoeg. Die vervoervakbond UNTU sê Transnet se finansiële syfers vir die jaar wat op 31 Maart geëindig het, toon die staatsinstelling se omkeerstrategie begin vrugte afwerp. Transnet het vanjaar na belasting 'n wins van 4.6 miljard rand getoon, vergeleke met verlede jaar se verlies van 1.9 miljard. UNTU se waarnemende hoofsekretaris Anton Causey-Plaiky sê ondanks Transnet se opwaartse neiging het dit nog nie volkome herstel nie. Geldsake deur aan verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,060. Die prys van goud $4,348.34 per fynons en die prys van Brent olie $105.33 per vat. En slotte net vir die hoofnuus, derde beskuldigde in die moord op DJ Warris laat vaar haar borgtog aansoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Goeiemôre aan die Greetings Clearwater Revival Cottonfields 8 minute na 2. Baie dankie vir jou en Natisha. Sy is maandag weer terug tussen 12 en 2 vir jou hier op Bokradio. 11 September 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Israel sê hy is gereed om verder aanvalle op die militante islamitiese organisasie Hezbollah nadat die reuse ontploffing 'n tunnelnetwerk van 2 km onder die Ali al-Tahar Rif aan die syde van Libanon vernietig het. Dan geen die Hazem al-Assad, lid van die Houthi-rebelgroep, sy politieke bureau, het vrydag internationale vrese besweer en verseker dat skeepvaart deur die Bab al-Mandab seestraat en die Rooi See veilig is na hul vegters se oorname van die gebied. Dan minstens 46,000 mense is verplaas sedert gevegte tussen Jemen se Houthi-rebelle groep en die regeringsmagte verlede week hervat het, so die Verenigde Nasies vandag gesê. Die VN se internasionale organisasie vir migrasie het ook gewaarsku dat die getal per uur styg en kommerwekkend is. Dan 25 jaar sedert 11 September.

Check in, 10 minuut na 2 vir jou hier op Bokradio, regstreeks vanaf Tafelberg Meubels. Tafelberg Meubels vier al 63ste verjaarsdag. Dis omtrent 'n groot mylpaal om so lank al deel van die vele huishoudings te wees reg oor die land om hulle verjaarsdag te vier. Het Tafelberg Meubels tans 'n verjaarsdag karnaval aan die gang en ons saai vandag regstreeks uit tot en met 7 uur vanaand van die Cape Gate tak. Dis ons is vandag, morgen is ons in Bellville, maar kom ons kyk eers hier vandag in Cape Gate. 074-2000-989, soos jy weet, as daar buitenuitsending is, is Penny nie met ons nie. Maar, jy kan nog steeds incheck waar jy self ook al bevind in die wereld. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Ek hoop regtig, dit gaan baie goed met jou. Check in, 074-2000-989. O, en as jy kan, asblief, moet nie vir my stempel stuur, ek kan hom ook hier speel, en ek vraag verskoning. O, so beperk op 'n buitenuitsending, nie te min. Tik maar gauw vir my net een hallo, check net in en sê, hey, H, ek is okay. 11:02, goeiemiddag.

Bol Crowdy, Rihanna now made Kiss. Ach, wow. Oh, wow. 18 minuten na 2, jy is by Bok Radio. Hartlik goeiemiddag, baie dankie vir die incheck, waardeer het oprek, altyd lekker om van jou te hoor. Ja, ek vraag om verskoring as ek nou nie jou stempels kan speel nie. Ons is maar klein bietjie beperk op die stadiums wat buite uitsendings betref. Ek kan nie jou stempels speel nie, maar as jy het vir my tik, dan lees ek om. So dankie speenseen vir die incheck, waardeer het oprek. Net gesê, o, Eyster, mooi dag vir jou. Ons loop met hom, groete. Dankie, geniet jou naweek daar in Amerika. Dan Vrystaat het ook ingecheck. Die ou man is bietjie moeg, het weggeloop by die fabriek. Genoeg mense wat weet om te doen, lekker naweek. Vir almal, dankie vir die muziek, Go Bokke. Dankie vir jou, Jaco, in die Vrystaat. Waardeer het opreg, jy moet een lekker naweek. François van Merwe, ek is bly, jy is oké. Okay. Dit is baie cool. Alona, ek het langklaas van jou gehoor. Alona daar vanuit Turkije. Ek is bly het goed gaan goed met jou. Alona, wie kan gaan het goed daarom vrijdag, hoop jy het klop Disselboom, hoe gaan het nou met oom Tommy, ek kan vir jy sê, Wikus, dit gaan baie, baie beter, weer eens baie, baie dankie vir gister, vir amal, die gebede ook, en die boodskappe, ons het dit vandag gehoor, dit gaan beter vanaf met hom vandag, so ons is op die rechte pad, dankie vir elke lieve een. André het ingeloor, hallo Eike, dit gaan goed vertrouw, dit gaan goed met julle, ons dink aan oom Tommy, bid vir hom vertrouw, en hy sal binnenkort terug wees in Kaapstad, ons vertrouw dat die Springbokke die game sal deur trek, Go Bokke, cheers vir jou ook, baie dankie, Steven Wingman, ek sien jy het stempels gestuur, maar jy het ingecheck waardeer het opreg, waardeer het, dit is super cool, dankie vir jou, Bok Radio 20 minuut na 2. Well, there you

0: Welcome to the Triple H Show on Bach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, shishanyama en burger en chipsies. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday is braaivleis.
3: Gisterture van jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê damvlak het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls en sluit in die herstel van die kasies en die vervanging van ou pype terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. En adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Naren Singh, sê die regering verskerp pogings om uitheemse en indringerspesies op die tuinroete in die Weskaap aan te pak. Hy het 'n operasie in Plettenberg Baai bekendgestel om plase en eiendomme te inspekteer en nakoming van omgewingswette te ondersoek. Tussen 2021 en verlede jaar is meer as 160 eiendomme in Nuisna en Wildernis geinspekteer met 67 wat nie aan die vereistes voldoen het nie. Hy sê indringerplante bedreig biodiversiteit, watervoorraad en verhoog die risiko van veldbrande. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
3: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
4: Paper Jam.
3: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
4: Paper Jam.
3: Daar sit dan niks vas nie.
4: Paper Jam.
3: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
5: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy drie nodigste het, Novaris in CO.za.
6: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
7: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
8: Om op my eie tempo en manier te leer.
9: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
10: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
11: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
12: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bokra.

0: Daai kort en kragtige storie op Vrydag, lekker feel good positiewe storie met die vergunning van The Good Things Guy. Dit is Bok Radio, net so rapsie voor 20 minute voor 3. Ons kuier lekker hier by Tafelberg Meubels. Tafelberg Meubels vier hul 63ste verjaarsdag. Dit is omtrent 'n groot mylpaal. Ons is lank al deel van vele huishoudings te wees reg oor die land om hulle verjaarsdag te vier. Het Tafelberg Meubels tans 'n verjaarsdag karnaval aan. En ons saai natuurlik hierso regstreeks uit die Cape Gate tak en dit is tot en met 7 uur vanavond hier by my Jaco van der Berg. Hoe gaan het met jou?
1: Goed en met jou Heinrich.
0: Baie baie goed. Ek moet eerstens om verskoning vraag of jammer sê, want jy is onlangs getroud, so baie,
1: ja.
0: baie geluk. Okay, dis nie sorry nie, sorry man. Okay, nie baie baie geluk met jou en mag julle jare, jare vol liefde.
1: Bye bye, dankie.
0: Luister sy op jou oomblik. Luister sy op jou oomblik.
1: Ja, sy moet.
0: Okay, alright. So nee, baie geluk hoor, alles is mooi. Nou, goed, terug met Tafelberg Meubels. Dis een van Tafelberg Meubels se grootste promosies van die jaar. Jaco is hier by my, wat ons 'n bietjie meer gaan vertel van die promosie. So, vertel ons.
1: Ja, Heinrich, so, ons verjaarsdag karnaval is 'n jaarlikse instelling. Ons groei steeds van krag tot krag. En ons vier die jaar ons 63ste verjaarsdag en as deel van die feestviering is al ons kliënte wenners. Al wat hulle moet doen is om enige item of produkte koop te waarde van 500 of meer om deel te wees van die gelukkige trekking. Dan hoe dit werk is, daar is 'n gelukstrekkingsboks waar kliënte Tafelberg afslagbewyse kan wen of kans om die groot wiel te spin waar jy tot en met R7,500 terug kan wen.
0: Nou vertel ons meer van wat die verjaarsdag karnaval behels. Jy het genoem allemaal as 'n wenner, kan ons 'n bietjie meer hiervan hoor en ook tot wanneer is dit?
1: Ja, so ons karnaval het begin die 9de September, ons maak het bietjie meer spesiaal, ons hardloop die promosie bietjie langer. Dit het 9 September begin en het sal geldig wees tot 4 Oktober.
0: Goed. Nou, ek is seker die kliënte kan nie wag om by Tafelberg Meubels uit te kom nie, behalwe die gelukkige trekkings en die kans om die wiel te spin, waarna kan kliënte anders uitsien?
1: So natuurlik, ons het 'n klomp spesiale aanbiedinge op 'n groot verskeidenheid produkte, as ook in al die top handelsname soos DeFi, Beko, Samsung, Hisense, Miele, Bosch en soveel meer. Ons het vriendelike, goed opgeleide personeel met deeglike produktekennis wat vir jou deskundige advies kan bied in opsigte van die kliënt se spesiale behoeftes. Ons het voorraad beskikbaar van alle geadverteerde items en ons kan ook kliënte help met afleweringsdienste.
0: Nou Jaco, die promosie is beperk tot spesifieke Tafelberg Meubels winkels, is dit geldig by alle takke?
1: Dit is by al ons takke, so ons takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, North Cape, Parklands, Dieperivier, Groenpunt en Tokai. Ons het ook 'n tak in Roodepoort by die Hilfax Value Centrum. So dis 'n nasionale promosie en kliënte wat nie by ons winkel kan uitkom voor 4 Oktober nie,

0: is ook welkom online te koop. Ons wil net die luisteraars ook sê of herinner dat ons fantastiese offers ook online beskikbaar is, maar indien aan die gelukstrekkingsboks waar het Tafelberg meubels afslagbewijse kan wen of een kans kan staan om die groot wiel te spin, sal die aankoop in die winkel moet plaasvind.
1: Jakob van den Berg, baie dankie. Ons gaan seker later weer gesels.
0: Asai.
1: Ons kuier hier tot en met 7 uur vanavond. Bok Radio is net so rap sien na 18 minute voor 3.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
3: Vrydag 11 September vanaf 2 tot 7 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kaapstad. Loer gerus in en moenie dit misloop nie, want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar is ook ongelooflike promosies op hulle tophandelsname gedurende hul verjaarsdag karnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kaapstad besoek Vrydag 11 September 2 tot 7. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Bok Radio 98.9

beter sonder jou drums en drum vir jou hier op Bokradio. Hartelijk goeiemiddag as jy pas aangeskakel het. Ek hou vir jou ook uit wat die verkeer ook betref is. Ons is regstreeks vanaf Tafelberg Meubels vandag. Hulle vier hulle 63ste verjaarsdag. Dit is omtrent 'n groot mylpaal om so lank al deel van vele huishoudings te wees reg oor die land om hulle verjaarsdag te vier. Tafelberg Meubels tans 'n verjaarsdag karnaval aan die gang. Ons saai vandag regstreeks uit vanaf die Cape Gate tak. Ons het vir jou nie se pad om 3 uur om ons swintie te neem met ons wensel, Katy Perry, eers wensel.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbos. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Bevana Bangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kluyts en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bevana Mangela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Kirsten Kluyts, tydens 'n Myran-wedloop in Parkmore-Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswarende omstandighede, poging tot verkrachting en regsverwydeling. Regter Ian Cox sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mangela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnis verrigtinge. Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Wosimosi Kat Mutlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder Henry Mamutami sê die uitstel sal verseker Mutlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekhof in Pretoria voorkom. Mutlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit en vonnis ooreenkoms wou aangaan, maar hy het dit later laat vaar. Die polisie en gevangenisse vakbond Popcruise sê die vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres wat volgende week plaasvind, moet weer bevestig dat werkersklas eenheid onantastbaar is. Die tema is bou 'n militante revolusionêre arbeidsbeweging en versterk teen imperialistiese werkersklas eenheid om werksgeleenthede te verdedig en sosialisme te bevorder. Popcruise woordvoerder Richard Mamabolo sê die kongres moet ook aandag gee aan die lewenskostekrisis omdat salarisse minder werd word terwyl kos en ander noodsaaklikhede se pryse styg. In Amerika herdenk vandag 25 jaar na die 11 September 2001 aanvalle waarin bykans 3000 mense dood is. Herdenkingsplegtighede word in New York, Washington en Pennsylvania gehou waar die name van slagoffers voorgelees word en oomblikke van stilte gehandhaaf word. Vanjaar is 'n bykomende oomblik van stilte ingesluit ter nagedagtenis aan mense wat later dood is weens siektes wat verband hou met blootstelling aan giftige stowwe na die aanvalle. President Donald Trump woon 'n herdenkingsplegtigheid in die Pentagon by, terwyl familielede en oorlewendes steeds hulde bring aan die slagoffers. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,364.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $106.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,752. Ten slotte net vir die hoofnuus, Bevana Mangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kluyts. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp-boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
6: Mont Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Mont Private School today or visit mont.co.za.
7: Jimmy Sauce's everyday is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce's kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
8: Jimmy Sauce's everyday is Friday.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die Weskaapse onderwijsdepartement waarskie teen 'n bedrogspel waarin vals onderwysposte in ruil vir geld aangebied word. Bedrieërs gebruik WhatsApp boodskappe waarin hulle voorgee om skoolhoofde of distriksamptenare te wees en beloof vaste poste teen betaling van 'n magtigingsfooi van sowat R2,800. WKOD woordvoerder Bruna Cavan sê wettige aanstellings vereis nooit betaling nie. Sy beklemtoon vaste aanstellings word slegs op die departement se amptelike e-werwingsstelsel geadverteer en skole hanteer self tydelike aanstellings. Hammond vra onderwysers om werksaanbiedings te bevestig en verdagte bedrywighede onmiddellik aan te meld. In Stad Kaapstad sê damvlakke het gedaal tot 75.5% vergeleke met 92.4% in dieselfde tydperk verlede jaar. Die stad versterk waterbesparingsmaatreëls insluit in die herstel van lekkasies en die vervanging van ou pype, terwyl waterbeperkings oorweeg word in die aanloop tot 'n verwagte warmer en droër somer. Burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie Zahid Badruddin het inwoners en besighede aangespoor om water verantwoordelik te gebruik om die stad se watervoorraad te help beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
5: Dit is by Bokradio 28 minute voor 4, altyd lekker om van jou te hoor. Ek het ook gehoor van Jaco en Corina Richmond, Virginia, USA. Hulle is op pad Baltimore toe vir die Bokke game môre. As ek nou reg het, is dit omtrent so laat oggendse kant in Baltimore. Richmond, Virginia. Dankie julle vir die WhatsApp 074-2989. Vir nou eers jou KI top 3.
6: Okay. Die amptelike Bok Radio KI top 3.
7: Cool. Yeah, man.
8: Yo, man. Hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
6: The Amplified Bok Radio KI Top 3, number 3.
9: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: kwarkende dwyne vir jou hier op Bokradio.
1: Funkensmatige intelligensie geskep.
0: Dis nommer 3 op die KI, presies 20 minute voor 4. Goeiemiddag. Ons kyk nog lekker hier by Tafelberg Meubels. Dis hulle 63ste verjaarsdag. Ek het weer vir Jaco terug, onlangs getroud. Jaco van der Berg, welkom terug, meneer.
2: Dankie.
0: Nou, hierdie promosie, is dit beperk tot spesifieke Tafelberg Meubels winkels, of is dit geldig by alle takke?
2: Die verjaarsdag carnaval promosie is geldig by alle Tafelberg Meubels takke. So, ons takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, North Gate, Parklands, Diep Rivier, Groenpunt en Tokai. Ons het ook 'n tak in Roodepoort by die Hilfox Value Centrum, so dis 'n nasionale promosie. En dan wil ek ook net noem die kliënte wat nie by ons winkels kan uitkom nie, voor die 4de Oktober nie, is ook welkom om online te koop. Ons wil die luisteraars ook net herinner dat ons fantastiese offers ook online beskikbaar is. Maar indien 'n kliënt wil kwalifiseer om deel te neem aan die gelukstrekkingsboks waar hulle Tafelberg afslagbewyse kan wen, of een kans staan om hier groot wiel te spin, moet die aankoop in die winkels plaasvind.
0: Goed, dan met elke verjaarsdag gee Tafelberg natuurlijk ook terug. Vertel ons van die speciale aanbiedinge.
2: Ja, so ek gaan sommer begin in ons groot kombuis toestelle afdeling. Ons het die 12 plek Bosch skorrelgoed wasser en een silver afwerking met de 3 jaar waarborg. Hy was 6499, hy is nou 5699. Dan in ons TV afdeling het ons die TCL 55 duim 4K smart TV, hy was 9499, hy is nou 7999, dan soos jy kan sien Heinrich, ons het een mooi groot braai afdeling,
0: ja.
2: Daar so het ons een Megamaster 5 Burner Pat, jou gasbraai, was 7799, hy is nou 6999.
0: Goed, vir ons luisteraars wil later rustig by hulle vierkie wil gaan loer vir die promosies, waar gaan kyk ons?
2: Ja, kliënte is welkom om ons webtuiste te besoek op www.tafelberg.co.za. Daar sal hulle meer oor ons speciale aanbiedinge kan leer of selfs online koop, indien hulle nie voor Sondag 4 Oktober by die Tafelberg takken uitkom nie. Vir die kliënte wat wil deelneem aan die gelukstrekkingsboks waar Tafelberg meubels afslagbewyse gewen kan word, of die kans aan om die wiel te spin, sal die aankoop in die winkel moet plaas, want die aanbiedinge kan ook op ons sociale media platforms besigtig word, en ons staan gereed om te help, of het in die winkels is, online, alles is daar.
0: Goed, Tafelberg Meubels, baie geluk met julle 63ste verjaardag. Jaco van den Berg, baie dankie vir jou.
2: Dankie vir jou, Heinrich.
0: Groot, groot plezier. Dis Bok Radio, ons tel af die rest van die KI top 3, hier is nommer 2.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen,
4: you must tune your bass, tune your bass.
3: The long-term benefits of bass have been proved by scientists.
5: Die amptelike Bok Radio KI Top 3, nommer 2.
1: Melikie is met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.

0: Wow, nomor 2 op die KI top 3 is IJzer Fontein, Holo Solo.
1: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
0: Daar het jy dit op nommer 2. Voor ek groet en plek maak, gaan ek ook vir jou nog nommer 1 deurgee. Maar ek moet plek maak, dus propvol programme uitklok liewer wat ook bystaan van hier af. Dus Tafelberg Meubels is 63ste verjaardag carnaval. Ons kyk hier by Cape Gate tot en met 7 uur vanavond. Jy moet een ongelooflike lekker naweek hê. Vrydag geniet het, veilig wees op die paaie. Baie dankie weer eens aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep, die trotse boer van die Triple H show. Reinhard, baie dankie, dat jy die buitenuitsendings altyd lekker maak. Gerard, dankie vir jou daar by die atelier en seker maak, alles gaan reguit. Geniet jou naweek, veilig wees. Hier is ons nommer 1 op die KI top 3.
2: And you are now barrel tuned in.
3: You know what it is,
4: Die amtelike Bok Radio KI Top 3 Nommer 1
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. See what happens at all.

0: WeBuy Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bok Radio, 98.9 FM.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kleins, Madlala se SAPD tenderbedrogsaak uitgestel en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Hoge Regshof in Johannesburg het Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Kirsten Kleins, tydens 'n My Run wedloop in Parkmore Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswarende omstandighede, poging tot verkrachting en regsveruideling. Regter Ian Kaak sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mangela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnis verrigtinge. Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Vusimusi Katmatlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder, Henry Mamutami, sê die uitstel sal verseker Matlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekshof in Pretoria voorkom. Matlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit- en vonnisooreenkoms wou aangaan, maar hy het dit later laat voor. Die polisie en gevangenisse vakbond, Popcru, sê die vakbond federasie Kusatu se 15de nasionale kongres wat volgende week plaasvind, moet weer bevestig dat werkersklas eenheid onantastbaar is. Die tema is bou 'n militante revolusionêre arbeidsbeweging en versterk teen imperialistiese werkersklas eenheid om werksgeleenthede te verdedig en sosialisme te bevorder. Popcru se woordvoerder Richard Mamabolo sê die kongres moet ook aandag gee aan die lewenskoste krisis omdat salarisse minder werd word terwyl kos en ander noodsaaklikhede se pryse styg. In Amerika herdenk vandag 25 jaar na die 11 September 2001 aanvalle waarin bykans 3000 mense dood is. Herdenkingsplegtighede word in New York, Washington, Pennsylvania gehou, waar die name van slagoffers voorgelees word en oomblikke van stilte gehandhaaf word. Vanjaar is 'n bykomende oomblik van stilte ingesluit ter nagedagtenis aan mense wat later dood is weens siekte wat verband hou met blootstelling aan giftige stowwe na die aanvalle. President Donald Trump woon herdenkingsplegtigheid in Pentagon by, terwyl familielede en oorlewendes steeds hulde bring aan slagoffers. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,364.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,752. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kleins. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Sebi, hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmorgen, saterdag 12 september, gaan koeler wees, het paar druppels wat verwag voor die loop van die dag, ons kyk nou jou maximum temperatuur, Kaapstad strand, beide op 19, Hermanus 16, Woester bereik maximum van 18, Mamasbury 21, Klein William 30, en dan morgen in Langebaan, Parel en Brackenfell maximum van 20, wat verwag word.
10: Uitklok weer. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: En is Tafelberg meubels. Dis nou is dit tussen jou en my. Bokradio 98.9 FM met Skop en Stuit sommer vandag uitklok en jy gebring deur NMI Toyota. Baie dankie Triple H deploy vir die lekker somker. Man, weer maandag terug tussen 2 en 4, maar nou uitklok tot met 7 uur en ons is losgelaat.
1: Ons is en ek weet nie of hulle reg is hier voor jou.
0: Ja, ek weet nie wat hulle gaan besef. Ons is soos 'n huiskat. Ons is huiskatte, en wanneer hulle by ongeluk die venster ooplos, en ons kom buite, word daar net amok gemaakt.
1: Hoor, ek word of jou gesê het, ons is die kat wat jy toesluit in die kamer as al mense kom,
0: ja.
1: Maar huiskat, kom ons gaan daarmee, so ek weet nie of hulle reg is, ek is reg om losgelaat te word op die winkel.
0: Ons is die kat wat jy 500 kilometer noord draai, en net los in die kant van die pad, en hoop dat sy reek nie so goed is nie, dat hy mee jou huis vind, nie. Nee. Maar ons doen altyd.
1: Ja, ons vind altyd ons pad terug, maar vandag, hierna, dit gaan lekker raak, hoor. Dit is vrijdag.
0: Ons is by Tafelberg meubels, Cape Gate, dit is die verjaarsdag carnaval, net hou hier dier die winkel geloop, ons gaan gesels met van die makkers, wat nou klein bietjie meer weet, maar geloer wat die aangaan, en kan ek sê, as jy eerstens in die mark is vir die yskas, Hier is een paar deals.
1: Ek love hoe dit die eerste plek is waarin jy gehardloop. Ek het hier die hele braai afdeling gestap, en toe hier die kombuis afdeling. Waar is jy aan? Yskaste.
0: Kan ek het sê, my vrou het my goed getry. Tweedens op die lys is die TV's. Ek is bykie gaan kyk daar, ek het vir die een verkoopsman, sy naam ek nou al reeds weer vergeet het, gevra wat is die grootste deel in hierdie plek vandag, of wel oor die volgende paar weke, wat die verjaarsdag carnaval aanhou, en dit is 85 duim Samsung TV. Sy oorspronkelike prys is R30,000. Hy is op special nou, 85 duim,
1: $19,999. Holy moly.
0: Oh, dis is 'n steal.
1: Kyk, die ding is, dis 'n besondere deal. Ek wil dit doen, maar ek weet net nie waar ek om gaan sit nie, want ek gaan nie inpas.
0: Jou muur groot genoeg vir 'n 85 duim TV. Wel, ons maak 'n plan. As jy bang is, sê, en ons maak 'n plan.
1: Hey, ons maak altyd 'n plan.
0: Kyk, baie nie kom vir jou baie oor te praat. Ek het, jessie, iets ongelooflik ongelukkig het my oorgekom. So, hier of wat terug, wat ek jou oor gaan vertel.
1: Weet jy, ek denk die ongelukkigste deel daarvan is dat jy besluit het om het met my te deel in detail, en toe die verdere besluit geneem het, dat ons het vandag met allemaal gaan deel in detail.
0: Kan ek het sê, dit is een situasie waar jy soms jouself in bevind in die lewe, waar jy vinnig besluit moet maak. Dis is die reaksie wat jy het, vertel net soveel van jou karakter, en wie jy is. So, jy laat my nou twyfel of ek het moet deel, maar ons is nou al klaar, die trein...
1: Die deur is oop,
0: ja.
1: Die katte hardloop.
0: Dan het Christof ons gevra, is al enige nies raak na Tommy Del, hoe loop die fondsinsameling, loop hy nog steeds? Ja, hy doen nog steeds. Tommy Del, hy is klimmig vroeger sy oor opgemaak, hy was in vir operasie geweest, hy was 'n paar uur bezig, en die man is wakker.
1: Hy is, ek denk die man, as hy kon... En hulle het hom toegelaat, het hy nou al gelensing daar in die hospitaal.
0: 100%. Ek het, toe ons die stemnota kruip groep, en ek luister, ek het amper begin huil. Dit was die traan net vlak geleen, net so blij en so gelukkig, dat die dinge redelijk goed verloop het. Die man is wakker, sikkel nog so 'n bietjie om te praat, maar hy is bezig om te herstel. So lang pad op die herstelpad, wat wag, en natuurlijk, hy lê nog steeds in die hospitaal daar bo in Nelspruit, ons wil tot en met ons om kan skuif, net dinge vir ons klemming makkeliker maak, seker maak, dat hy die beste sorg moontlik kry. So, ons het 'n back body begin.
1: Ons het.
0: Hy staan tans op 145,639.
1: Yes.
0: En die deur is nog steeds oop vir jou, in hy klok, om te help. Ons geef jou een klein bietjie meer van die incentive. So, as jy besigheid is, vir elke R2,000 wat jy skenk, kry jy een live read op uitklok.
1: Ja, so as jy besluit van jou besigheidskant af, jy wil R10,000 skenk vir oom Tommy, dan kry jy basis 5 live read advertenties gedoen deur my of Zian, jy kan kies. Ons kan het saam doen. Miskien skryf jy jou advertentie as 'n duet.
0: Ja, soos die nuusoorsig.
1: Dis die nuusoorsig, jy weet nooit, maar vir elke 2000 wat jy gee, kry jy een live read, en het raak net beter vandaar.
0: Yes, want vir elke 5000 wat jy skenk, persoonlik,
1: persoonlike hoedanigheid,
0: kan jy 'n uurse musiek kies op uitklok.
1: Jy is ons DJ. Jy kan elke liedjie kies wat in daai uur speel. T's and C's apply, asseblief.
0: Baie belangrike T's and C's. En as jy enigszins enig iets onder 2000 rand skenk, gooi ons jou naam in die boks en jy kan vir uur saam met ons kom uitsaai.
1: Ja, so allemaal vat gister gedurende uitklok en vandag gedurende uitklok ietsie skenk vir oom Tommy, soos jy aangesê het, onder 2000 rand. Jy dalk nie meer wat jy kan gee nie, al is het net 10, 20, 50, 100 rand. Hy gaan in een weekend, jy gaan saam met ons om die tafel kom sitte gesels.
0: En dan kan jy ook ons merk, want as jy 10.000 rand skenk, kan jy vir my en Monique tattoo uitkies.
1: Jy kan. Ek weet, ons het gister baie braaf gesê enige tattoo, maar die boodskap het my bang gemaakt. So ek gaan vir jou sê, as jy nou na my te kom en jy wil vir my brand met een all black of een blauwbil tattoo, gaan ek jou dalk iets aandoen. Jy kan vir Zian, maar
0: nie. Ek dog jy gee om oor om Tommy.
1: Ek doen, en jy kan vir my basis enige tattoo gee, maar ek is nog steeds een trotse Weskaapse Suid-Afrikaner.
0: Ok, uitstekend.
1: So neem dit in acht.
0: Ok, wat ook al. Ek sal doen wat jy wil. Daai is ons op die spyskaart,
1: ja.
0: En het gaan actief bly tot en met ons die 1 miljoen rand doelwit bereik het op die back body.
1: Ek dink ons moet dit klaar afskop.
0: Yeah.
1: Ek het my mini goals, dit is 4:15, kom ons kyk teen die 5 uur nies of ons by 150.000 kan wees op die back body.
0: Uitstekend, goeie teken, as jy die link nodig het, laat weet vir ons, stuur vir die skakel of jy kan net op Google gaan Tommy Nell back body en dit sal jou vat na die rechte blad toe. Ons is hier by Tafelberg Meubels, Skype Guide vannacht tot met 7 uur en weens vir dat ons hier is, gaan ons nie na een stempotsboodskap kan luister nie. So gedurende die show, as jy vir ons boodskap wil stuur, asjeblief, stuur het maar een tekst, as jy so kan.
1: As jy bietjie lui is, ek kom nog steeds uit.
0: Asseblief, kom ons kyk gelyk die dinge nou op die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is 4:15 op die vrijdagmiddag, net so vinnig gekyk hier na jou paai. Daar stans een voertuig aan die brand op die R43 Hoofweg en Kloetestraat in Hoosten. Dan het ons ook een boodskap gekry, daar was blijkbaar een tamelike erge ongeluk by DF Akademie. So ver ons weet is die paaie tans in beide richtings gesluit, so asseblief wees versigtig daar. Dan het ons ook net een waarskuwing gekry wat tamelike sterk winde wat vandag en ook hierdie naweek gaan waai. So as jy in die omgewings langs die kus gaan beweeg, wees versigtig, dis Beaufort West, Kaapstad, Ceres, George, dan ook hier langs die Weskus op wees asseblief versigtig. Nou as jou padhuis is op die vrijdagmiddag van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 49 minute, tot in die Parel 1 uur en 11 minute, tot in Somerset West 1 uur en 3 minute, van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 50 minute, en van Century City tot hier by ons, by Tafelberg Meubels in Cape Guide, gaan jy ry 40 minute. So kom maak het reik om sê hallo, en as jy nog iets het, 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20.000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, een trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlijk, lekker groot pryse is moontlik online en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instructies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
5: Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter, speciale aanbod. koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Audiences are singing, dancing and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper. You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
7: Die speakers, Bulk Radio.

0: synthesiseer in die Afrikaanse muziekbedrijf. Oh, Brennan Piper, blaas pop voor jou. Bokraad hier in die gang van die FM. 23 minuten oor 4 vir jou by die lieflike vrijdagmiddag, 11 September. En ons bezig met die Backerbody Fonds sameling vir Tommy Del. Ons het een redelijk goeie voorstel gekry van AK. Okay.
1: Ante?
0: Kom eens draaien.
1: Nee, en spelen. Okay, druk play, Zian.
0: Hey, play.
1: Okay, kom eens luister.
0: Plan B.
2: Zian, Monique. Goeiemiddag. Ek hier so. Dankie vir die lekker show. Ons luister al die heel dag. Ek wil net vir julle sê, weet jy, die tattoo ding van julle, ek dink het sal baie gepas wees. Laat het een tattoo sal wees en herinnering van oom Tommy.
0: Eder eer.
1: Ja, ter ere van oom Tommy. Ek dink het is, kyk, ek het ook gister aan gedink, jy weet, ou cowboy hoekie, miskien ou liriekie, ek soek hier oplekte en logo op my been nie,
0: ek
1: of op my lijf nie.
0: Net wat jy wil, en ons sal die deel bykie sweeter maak, so, as jy 20.000 skenk, vandag, voor 7.
1: Het ons hierdie een gesanksie?
0: Nee, glad nie.
1: Okay, so ons moet hem nog sanksie, maar ons sanksie om so semi eindelijk klaar stel.
0: Soos bekende man die ons al gesê het, we'll double cross that bridge when we get there. Volgende vrijdag, kom dit ons uitklok by jou huis.
1: Maar
0: het is 20.000 rand. So jy 20.000 rand kan skenk nou, voor 7, dan kom doen ons uitklok by jou huis.
1: Ja, ek en Sian, ons is een feest, maak net seker, jy het lekker mense by jou. Okay. Jy kan jou chommies nooi, so allemaal kan bykie saamklap, laat weet van ons. Ek is reg, ek is so reg, ek is bang.
0: Worry, moet ek in een erg vertel wat my gebeur het vandag?
1: Asseblief, Sian, want ek denk, jy weet, ek is getraumatiseer. Dier die story, en ek wil graag die trauma deel met ons lieflike mense wat altyd saam met ons is. So ek deel my trauma met jou vandag wat Zian aan my gedoen het.
0: Dis my trauma wat ek deel, en dis nie ene wat ek doen met trauma, ek gaan dit nie vir myself hou nie. Ek maak soveel mense moontlik deel van die partykie, as wat ek fysies moontlik kan. So, eerstens, ek sit nooit iets in my gatsak nie. Nooit, fysies nooit, ek doen dit nie, want dit is die makkelijkste plek waar iemand iets van jou kan steel.
1: Is waar.
0: Okay, so ek maak dit een missie, dat ek niks in my gatsak sit nie. So vir een of andere rede, het ek besluit, toe ek na die kar uitklim vandag, beste plek om my karsleutel te sit nou, is in my gatsak.
1: Sien, dit is ook om jy nooit jou missies afsny nie, of beëindig nie. Jy hou by hulle, sien.
0: Nie eens daan gedink nie, dit gebeur. So, ek is toe badkamer toe. Vir een vergadering, jy weet. En toe ek nou kom om myself recht te maak vir die vergadering, post belt losmaak, toe val my karsdittel in die toilet.
1: Oh, Zian!
0: Dus proper geklunk in die water.
1: Kijk, ek het vooral wat ek wil vooral, maar ek is bang vir die antwoorde.
0: Okay, so
1: ek wil nie, so gaan jy verder.
0: Kom ek stel gerust en sê, daar was niks in die toilet.
1: Okay, dit was vraag nummer 1.
0: Dit was gespoel, maar hier is vir jou raad. Voor jy gaan vir een vergadering, vir jy is die bak af. En dan gooi jy dit in, dan was baie redes ek moet help, maar ek denk jy ek nou verder verduidelik nie. So dit was nou maar net bykie nat toiletpapier, wat deel was van my sleutels, maar wat vir my baie tragies is en traumatiserend was, is die feit dat ek my hand in die toilet in moest steek om die sleutels uit te haal. Al was dit gespoel, al was dit skoon. Dis een publieke toilet in Jerhuis, so skoon is wat het kan wees.
1: Oh, ek denk dit is moontlik die ergste ding wat met jou kan gebeur. I've experienced something similar.
0: Net jy dit met vrede gemaakt met die feit dat dit is nou vir altyd weg.
1: Nee, want dit was op daai stadium my selfoon.
0: Oh, my genade.
1: Maar gelukkig ook, soos jy sê, skoon. So dankie toch, maar ek is dankbaar dat jy nou met my kon deel dat dit skoon was, want dit was my grootste vrees, vir jy die story begin deel.
0: Ek voel ek my vingers afsny. Ek voel erg, ek voel nie gemak, na die tyd, want dit was een reaksie ding, ek net gegryp en uitgehaal, ek voel nie gemakkelijk met my besluit nie.
1: Zian, geloof dit of nie, maar ding so sanitizer bestaan, en jy kry amper 100% alcohol sanitizer. Actually, kry jou botteltjie alcohol, of wat kyk jy, het brand alles dood.
0: Kijk, jy is nog te vroeg op een vrijdag, my mens, asseblief, iemand bring vir my alcohol. maar die goeie alcohol asseblief.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zai, dit is ek tyd, Johan Ferreira, my vriend. Welkom by die bytydsending.
2: Van drie eendag internationale wedstrijden tussen Namibië en Zuid-Afrika. Terafkant is de van 335 van 9 van hulle toegelate balbeerte gemaakt. Kon hulle kruis in die openingskool met 119 aangeteken van 110 ballen. En dat was 79 vir Tony de Zorzi en 37 vir Diego Brevis. Namibië, dit ding is weer vir hulle vandag moeilik, sonder die reën wat laas geval het, is hulle 146 vir die verlies van 8 na 36,5 beerte. So hulle kort nog 14,43 lopies per beerd vir die rest van die wedstrijd om te wen. So dit gaan nie gebeur nie. Baie goeie balvertoning weer eens van Suid-Afrika. Johan Jansen met 3 paaltjies, 2 vir Ethan Bosch, 1 vir Nkobani Mokoena en 1 vir Jason Smith. So Suid-Afrika is op pad om die reeks te wen om 2-0 te maak. Ja, en ek kyk het wat tans aan die gang is, is die toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan, en baie van julle sal wel sê, ek kan nie groe, hulle speel nog steeds nie, ek is op jou bladsy. Pakistan het so'n bietjie van een terugvegpoging uiteindelik geloods, hulle is 266 vir 4 in hulle tweede beurt, en dit beteken een algehele achterstand van 54 lopies op Engeland, sy eerste beurtelling van 453. Hulle het 6 balkies oor, en Babar Azam is een van die manne wat tans golf, hy het 64 langs sy naam.
1: Johan Ferreira, ek gaan vir jou daarmee stop, my vriend. Like my ons bystand aan die atelier het vergeet, ek moet nog bystand gee. Maar ons gaan incheck met jou klein bietjie later, my vriend. Bye bye, dankie. Like stukkie sport met Johan Ferreira weer oor die eer.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Alu-Zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one, on us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
4: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig?
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
1: Geen structuur aan jou schoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Girls Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Genote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sny die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Girls Summer Sport Festival, tomorrow's Euro. Today.
7: Nou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.

0: 90.9 FM, dit is Skemer. Stroom op, plek om som dit kan wees, is uitklok en jy gebring deur NMI Toyota en ons is bykie op in die dorp vandag. Ons sien my Tafelberg meubels, die Cape Gate dak, want dit is die grootste promosie van die jaar wat plaasvind in die volgende paar weke. En ek het nou die winkelbestuurder Jaco saam met my. Jaco, my vriend, eerstens, baie dankie vir die gasvryheid. Baie lekker om hier te wees vandag.
1: Asai, dankie dat jylle is.
0: Ongelooflike dienst van jylle manne, of jylle kyk so mooi na ons, ons voel geëerd. Hulle laat ons nie altyd by die atelier uit nie, maar nou is een paar mense wat maar kan notas vat by hoe jylle dit doen. My vriend, vertel my skrikkie van die verjaarsdag carnaval, tot wanneer vind hy plaas?
1: Ja, so, dis, soos jy genoem het, dis beslis een van die belangrikste datums op ons Tafelberg kalender. Ons en ons getrouwe kliënte sien altyd uit daarna, dan die promosie 9 September begin, en dit sal geldig wees tot Sondag 4 Oktober, waar allemaal een wenner is.
0: Nou, wat by als die allemaal is een wenner deel?
1: So, die, hoe dit werk is, al wat een kliënt moet doen, een kliënt moet aankope doen van 500 of meer, om deel te wees van een gelukkige trekking, en een kliënt kan daar so tot en met, hy kan afslagbewijse wen, of hy kan kontant terugwen, hy kan een kans dan om die groot wiel te spin, of kontant terugwen tot en met 7,500
0: rand. Sjo, so as kontant wen, as die wiel spin, ek is nou een paar keer hier by buitenuitsending met die verjaarsdag carnaval, nog nooit een geleentheid gehad om my wiel te spin, maar ek denk ons gaan omvaner binnen die volgende paar weke, en die paar steels, raar waar, ongelooflike promosies, ek is net oor die winkel, so paar goed wat my oog gevang het, paar afkruids van nou ek kyk, en as jy in die selde positie is as ek, as jy jou TV's bykie wil opgradeer of jou yskas, of wat ook al dit dalk kan wees, dalk, sit jy nou in een situasie waar jou yskas onlangs opgepak het, en goed is nou, jy kan nie wacht op dit nie, hierdie is een gilde geleentheid om het draai te kom maak, en te kom kyk wat alles hier is. Nou, behalwe die kontant wat jy kan terugwen en die wheelspin, wat is er nog vir die mens om uit te sien?
1: So natuurlik al die speciale aanbiedinge, ons het een groot verskeidenheid producte in al die top handelsname, DeFi, Pico, Samsung, Hisense, Miele, Kenwood en nog vele meer. En dan ons vriendelike, goed opgeleide verkoopspersoneel, wat die beste kennis het, wat vir deskundige advies kan bied in opsigte van wat jou speciale behoefte is, dan ons het ook voorraad beskikbaar van alles wat ons op speciale aanbiedinge het, en ons kan ook kliënte help met afleveringsdienste.
0: Uitstekend, so jy gaan nie wacht as jy nou hier is, nie sien ons iets op special, nee, jammer, ek moet nou eers gaan soek, is daar een by jy ander tak, weer in 'n ander provinsie, jy gaan hom sommer binnenkort kry.
1: Ons sal vir jou plan maak.
0: Vertel ons nog van nog 'n paar special wat jy aangaan, ek het nou soos ek genoem het deurgegaan, paar goed wat my oog gevang het, maar ek is seker, as winkelbestuurder gaan jy baie beter weet as ek.
1: Ja, so ek gaan sommer nou begin by die klein kombuis toestelle afdeling. Ons het die Siemens vol automatische koffiemachine met 1 jaar waarborg. Hy was 18,399, hy is nou 11,999. Dan in ons meubelafdeling het ons Alpine vol leerbank. Hy is beskikbaar in verskillende kleren. Hy was 13,499, hy is nou 9,999. En dan ook om terug te kom na ons braai afdeling toe, ons het die Weber Travel Gas Braai, so dis basis een braai wat jy saam met jou kan, amper soos een waantjie, jy kan hom
0: saam wat werk toe as jy wil.
1: Jy kan hom enige plek saam met jou vat. Hy was 6,999, hy is nou 6,499.
0: Ja, lekker my vriend, hier is nog een hele paar, raarig, ons het 3 ure lang program nodig om deur alles te gaan, maar die beste is, kom maak het draai, kom kyk wat is hier, ek is seker, hier is iets wat jy oog gaan vang. Jaco, my vriend, baie dankie dat ons hier kan kom kuier en vir julle ongelooflike gasvryheid weer eens.
1: Baie dankie vir julle.
0: Ons is Tafelberg Meubels, Cape Gate tak, waar ons kuier, dit is uitklok aan jou gebring, deur NMI Toyota, hier in die dorp, tot met 7 uur.

0: Die meeste via op je beter alternatief. Bok Ronnie, Bok TV is Jacobus en Mila. En is uitlok in jou gebring dier in maand toe uit. En in die dorp, Tafelberg, Nebel, Skype, Guy, Tak, tot met 7 uur. En ek nou vir jou vertel van my sleutels wat.
1: jou baie onaangename middag.
0: My onaangename ontmoeting met die toilet, waar my sleutels binnen in die geval het. Dat was een stemnote wat ek wil hier met speel, Monique. Maar ek wil vir jou hierdie een ook lees. Eerstens, ou Herman wat sê, dit is helemaal nie so laag gevoel nie, ek my foon ook in die toilet laat val, maar die ergste van alles is die toilet was nie skoorie.
1: Oh nee, nee.
0: En toe, draak ek die toilet en gedink, die foon gaan achterblij, dalk bietjie van die, wat ook al is af was, maar nee, dit het weggespoel.
1: Nee, ok, ek het gedink, joune is bad luck, en myne was bad luck, maar daai is die toppunt.
0: Een of twee dodgy besluiten wat ook daar ingegaan het, maar hoe verduidelik jy dit vir die versekering? Kan jy dit eis, as jy per ongeluk jou foon wegspoel?
1: Eerlik waar, ek dink op daai stadium, nee, ek is nie braaf genoeg om het eerst te probeer eis dan nie.
0: Ja, ek ben, nou dat jy die foon terugkry, as die foon in so'n posiesie, al wat jy kry is scam calls, en al wat jy Spotify kan spil is die reels, kon jy die stemnota kry.
1: Is dit hierdie een?
0: Ek neem so aan, ja.
1: Ek hoop so.
2: Hi Zian, het is Nico hierso van NSC Plumbing. Ek sien, jy het al die voorsprong en goeders dat jy hand al bietjie vel gekry het met die plumbing werk. Ek het die posiesie oop by my as jy belangstel. Reg so, lekker dag vir julle.
0: Kijkie, ek soek, baie dankie my pel, ek soek die grootste pakket en ek wil die minste werk doen. Dan kan ons praat. Dat weet vir my, kry vir my op die saus.
1: Kijk, ek is lekker, ek is blij om te weet dat daar vir jou een backup is, as hierdie situasie nie eindwerkie, my?
0: Hierdie is my backup.
1: Nou, wat was plan A, as hierdie plan B is?
0: Jy wil nie weet, hee.
1: En ek is bang, ek is bang.
0: Hulle het gesê, ek is mooi genoeg, hee. Ons het jou bokliekie wat ons soek net na die nuus om 5 uur. Ons gaan vir jou vertel wat die thema is by die volgende paar minute, maar kom ons kyk gaan wat gaan aan op die paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paaie, daar is een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Solaris Pas, daar is van die bane wat geblok is daar, dan is daar ook een voertuig aan die brand op die R43 Hoofweg en Kloetestraat in Hoosten. Nou, ons het vroeger boodskap gekry oor 'n tamelike erge ongeluk by DF Akademie. Ons het wel 'n opvolgboodskap gekry wat gesê die pad daar is nie gesluit nie. So, as jy in die omgeving is, laat weet my hoe dit daar lyk, hoe dit vorder, en as jy nog iets teekom op jou paai, laat weet my, dis 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en in my Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses en in my Toyota, familie vir altyd.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: You know, this morning I was talking to my sister in Joburg. She said they haven't had water for 10 days. Yo, I couldn't believe it. I told her, it's time to move to the Western Cape. It might not be perfect, but things do work here. If something's broken, someone in charge is working on fixing it. That's why in this election, I'm not taking this for granted at all. I want to protect the progress we've made here. I want our town to keep working for all, so I'm voting Democratic Alliance.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
9: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Van Illhof en Johnny Blow vir jou Bokradio Bok TV. Baie lekker hier saam met jou. Is uitklok en jy gebring deur NMI Toyota Zeeland Monique wat saam met jou keer tot en met 7 uur vanavond en hier is 'n ongelooflike roos. Ek weet nie wat mense dit noem nie en waar mense dit sou sit in jou huis nie. Ek neem maar aan in die sitkamer, maar dit is die grootste ding wat ek nog ooit in my lewe gesien het.
1: Kyk hier, ek dink as ek regop staan is ek korter as hierdie roos.
0: Oh, hy is aansienlik ligter as wat ek gedink het hy is. Okay, so dit is...
1: Ek is bang om op te staan, ek dink hy is groter as ek.
0: Dit word beskryf as a home for you rose 140 centimeter.
1: Dalk moet jy dit kry, dan kan jy dit vir Christine in die sitkamer sit.
0: Ek ken mense wat korter as 140 centimeter is. So, as jy dalk kort gat in jou lewe het, perfecte ou dingetjie om te koop, kan hulle voel asof hulle in Alice in Wonderland is, of ek weet nie.
1: Sure, ja, daar was baie roses,
0: ja. Ja, ek het nog nooit gekyk nie, so ek het geen frame of reference nie. Baie lekker so met jou in Stoffelberg meubels, kyk by ons keir. En kan ek net vir jou sê, die lekkerste worsrolletjie wat jy in 100 km radius van Tafelberg gaan kry, staan net hier buite kan die deur.
1: Hoor jy so, ek wil dit nie sê nie, maar hulle het een aangebied en ek was soos, nee, jy weet, ek sal nie nou nie, en toe hulle die tweede keer omstap, toe denk ek, oef, ek moet dit so probeer, en so, dit is...
0: Jy hoef net twee keer vir my nie te vraag of sy borsel hee.
1: Hierdie was die lekkerste boerworsrol wat ek nog ooit gehad het. So, ek is baie blij. So kom maak het eruit, kom sê vir ons hello, kom geef vir Jan een klap, want hy verdien het, en kom geniet een lekker boerworsrol. En kyk nou al die lekker dinge wat hier aan die gang
0: is. As jy vegan is, is die popcorn vir jou.
1: Ja.
0: Net na jou nies, kyk ons na jou beste kaas, liekie, is die bok, liekie, beste ooit.
1: Kyk, het jy nou net gesê die beste kaas, liekie?
0: Ja. Dit is wanneer ons kyk, ons soek die kaasrige liekie, cheesy songs. Kyk, so wat in jou mening is die beste cheesy song? Ek het net iewers hier gehad om te kyk precies wat die definitie van dit is, maar ek het nou tab toegemaak. So ek sal het nou deel met jou, maar is iets soos dit. Is Vanilla Ice, Ice Baby.
1: Nee. VIP. Ja, joh, krachtig, Sian.
0: Weet je wat? Het gaan skryt met die nees.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kluyts. Madlala se SAPD tender bedrogsaak uitgestel en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Hoge Regshof in Johannesburg het Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op 'n onderwyseres van die spesiale skool Delta Park, Kirsten Kluyts, tydens 'n My Run wedloop in Park Moss Sandton in Oktober 2023. Hy is ook skuldig bevind aan ontvoering, roof met verswarende omstandighede, poging tot verkrachting en regsveruideling. Regter Ian Kaak sê die staat het sy saak bo redelike twyfel bewys en Mangela se weergawe verwerp. Hy het die saak uitgestel vir voorvonnis verrigtinge. Die tenderbedrogsaak van 228 miljoen rand teen die sakeman Vusimusi Katmatlala en sy twee ondernemings is tot 25 September in die Handelsmisdaadhof in Pretoria uitgestel. Die ondersoekdirektoraat se woordvoerder, Henry Mamutame, sê die uitstel sal verseker Matlala is teenwoordig wanneer die saak weer in die streekshof in Pretoria voorkom. Matlala se saak is vroeër afsonderlik hanteer nadat hy 'n pleit en vonnis ooreenkoms wou aangaan, maar hy het dit later laat voor. Die polisie en gevangenisse vakbond Popcrew sê die vakbond federasie Kusatu se 15de nasionale kongres wat volgende week plaasvind, moet weer bevestig dat werkersklas eenheid onantastbaar is. Die tema is bou 'n militante revolusionêre arbeidsbeweging en versterk teen imperialistiese werkersklas eenheid om werksgeleenthede te verdedig en sosialisme te bevorder. Popcrew se woordvoerder Richard Mamabolo sê die kongres moet ook aandag gee aan die lewenskoste krisis omdat salarisse minder werd word terwyl kos en ander noodsaaklikhede se pryse styg. In Amerika herdenk vandag 25 jaar na die 11 September 2001 aanvalle waarin bykans 3000 mense dood is. Herdenkingsplegtighede word in New York, Washington, Pennsylvania gehou waar die name van slagoffers voorgelees word en oomblikke van stilte gehandhaaf word. Vanjaar is 'n bykomende oomblik van stilte ingesluit ter nagedagtenis aan mense wat later dood is weens siektes wat verband hou met blootstelling aan giftige stowwe na die aanvalle. President Donald Trump woon 'n herdenkingsplegtigheid in die Pentagon by, terwyl familielede en oorlewendes steeds hulde bring aan slagoffers. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.78 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,364.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,752. En slotte net weer jou hoofnuus. Bafana Mangela skuldig bevind aan die moord op Kirsten Kluyts. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
5: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, Jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
7: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinielvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Uitklok weer.
8: Zoi, ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou weer vanmôre Saterdag 12 September gaan kouler wees en 'n paar druppels reën wat verwag word deur die loop van die oggend en vroegmiddag. Kaapstad strand môre maksimum van 19 wat verwag word. Hermanus is môre op 16, Woester is op 18. Dan Mountsbury, maximum van 21.30 môre in Klein William en dan maximum van 20 wat verwag word môre in Parel, Langebaan 1 in Brackenfell.
1: Klok weer.
9: Oh yeah. Come on.
1: Voel die ritme, een treffer na die ander. Ok radio. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is Megan Trainor and Better When I'm Dancing via Bok Radio Bok TV. En kan ek net vir sê, niemand doen cheesy so goed soos Megan Trainor. Hey,
1: luister, die girls is a biography, kan sê. It's cheesy, man, like it.
0: It's cheesy, man, ek miss jou. Horrible. Dis wat ons soek vir die boklikkie vandag, beste ooit. Kei?
1: Kei.
0: Dis al die kaserige likkies. Nou, ek het die definitie van het cheesy likkie en wat het precies is, want jy weet, ons gebruik het so baie, maar niemand kan rarig sê wat het is die. En dit is ook behalve die definitie.
1: Kijk, ek moet sê, toe jy sê, kom ons doen cheesy likkies, was ek so bykie, ek is nog steeds half, het ek die brief gemis?
0: Ja.
1: Of het ek het, want ek is die tekerie.
0: Ja, ja, ja. Kijk, is die definitie. Okay, so cheesy likkie, is likkie wat sterk staat maak op eenvoudige emosie, clichés, lirike wat oordryf, a baie herkenbare klank of a too much uitvoering.
1: Hoorie, myne is slap bang in die middel van hierdie brief.
0: So dat het even konie voel, maar dikwels steeds onweerstaanbaar lekker is. Nou, hulle sê ook wat vir een persoon cheesy kan wees, kan vir een ander persoon nostalgies, iconies of bloot net lekker wees.
1: Okay, maar sien die lekker daarvan is, dit kan albei wees, want ek is 100% seker, myne tik die cheesy brief,
0: okay.
1: Maar hy check ook vir nostalgies, lekker, ek denk jy het check vir enige iemand mooi en hardveld nie, maar alles anders die check hy, weet?
0: Ok, wel, ek het iets aan mekaar geslaan by die atelier self.
1: Ok.
0: Soos wat ons gewoonlik deur van die liedjies gaan wat ingestuur word, en is een paar wat deurgekom het, Shares a Shoop Shoop song wat ons nie aan gedink het, he. Iemand het gesê, Vanilla Ice is nie a great song nie, baie dankie vir die terugvoering daarvoor. Ice House Baby al dans, I'm Too Sexy, yes, en dan hier so een paar wat in my mening die cheesieste van die lot is.
1: Oei jene, nou, ek is bang, want jou opinie oor cheesy, en ek denk meeste ander mense is in verskil, so jy maak my bykie bekommerd, want ek weet nie wat die in is he.
0: Ok, wel, jy kan vir my, nadat ons al geluister het na die opties, kan jy vir my een kaas rating gee,
1: okay.
0: Tis in Gouda, wat die beste is natuurlijk.
1: En blauw kaas.
0: En blauw kaas.
1: Oké.
0: Okay.
1: Like
0: so, Gouda of blauw kaas vir die kaas liekie opties. Okay. Bloodhound Gang.
1: I mean, nie bad nie, nie bad nie.
0: Dit is super cheesy.
1: Ja, ek kan hierdie sit op een brie. Deze brie.
0: Great song, so long in 100% cheesy. This cheesy olipad.
1: Hey.
0: Okay, great song, cheesy as it gets.
1: I's brie vir my.
0: Okay.
1: It's like a brie.
0: A brie. Okay, how it goes.
1: Nou het jy a blend van cheddar en gouda gevind, weet? A blend van gouda en cheddar. Hey, Atta.
0: Nou voel het is een vrijdag.
1: Ik kan ons niet naar die lekker luisteren, dat is dan zo wat.
0: We gaan het beslis wel.
1: Let's have some fun.
0: Die mensen zitten hier lekker met niks in ringtuin geweest.
1: Ik is een 90s baby, wat verwacht jij?

0: Jy is baie chere, man.
1: Hey.
0: Baie chere.
1: Kijk, jy goed het ek die ding gemix.
0: Ek moet sê, jy is a DJ, MS. Ja, ek kan het sien.
1: Hoe is ek?
0: Jy is, klot het of nie?
1: Ek denk ons kan net die hele Vengaboy CD opgooi as kaas.
0: As iemand vir ons 5000 rand skenk, en een eerste playlist koop, kan ons een eer van Vengaboys kry, asjeblief.
1: Ek ken net 5.

0: Vietnamese weet dat het gaan oor nie aantreklike mense in 'n kuierplek nie. Fun never ending story.
1: Oh my, dit is mooi. Maar sien, dit is nie vir my so cheesy nie. Dit is net vir my mooi.
0: It's cheesy.
1: So dit is my camembert. Ek hou van 'n camembert kaasie. Hy is net daar in die middel.
0: Okay, nou gaan ons bietjie dieper gaan. Bietjie meer emosioneel.
1: Wat is blitsie, wacht.
0: Emotionele kaas, Michael Bolton.
1: Voor die blitsie. Jy geloof my dalk nou nie, maar die blitsie was aan.
0: Is mens in die winkel. Ek dink die volgende een is ook emotioneel en nog meer kaaserig. Okay, is jy reg vir hom? Jy het geen idee wat wag nie.
1: Ek doen nie.
0: En jy tref soos 'n landmyn.
1: Ek is bang.
0: Dit is een kaasie met 'n bietjie traan
1: al. Ek moet al gesê, hier is my soos een nacho kaas sausie. Wat jy oor die chippie gooi.
0: Nacho kaas is te feestelik vir wat ook al hierdie is. Hierdie is die kaas as jy gerasper het wat val langs die bak.
1: In slow motion. Oh, wat is mooi.
0: Nou tel ons het weer op. Wat is volgende? Jy gaan nie verwag nie.
1: What a jump. Hierdie is die Mexican cheese blend wat jy kreeg.
0: Dit is die klaar gerasperde kaas wat gefries is.
1: Hoeveel liedjes het jy opgezet, ja?
0: Ek denk is nog twee nou hier.
1: Okay. Ek kan nie dit, ek klaar nie. Ek wil net my mentally voorbereid.
0: En dit is ook uit die zet. Kom ons aan. Kijk, ek kan spel, man. Volgende is my ginseling uit die song van alle tye.
1: Ek dink
0: jy is cheesy. Dozen Boy is cheesy so wat het kom.
1: Ek dink jy is cheesy nie. Jy weet, jy is op die grens van blauw kaas nou. En ek glaub hierdie liedje, ek hoor het om met die blauw kaas rating te geven, maar jy is op die grens van blauw kaas.
0: En dan super cheesy Ghostbusters.
1: Kijk, ons is nou hier by die almondkaas brooikie waar die gouda lekker gesmelt het. As jy happy van die treekie kaas hoor.
0: Uitsteken. Kijk, so daar is my Lord Cheesy songs. Ghostbusters!
1: I like it.
0: Okay, wat geef my vir die mengsel van cheesy stukies?
1: Shoo, maar die probleem is, ons het gegaan van soos 'n gesmelte gouda kaasie tot by blauw kaas. Mm-hmm. So ek dink jou overall rating. Gaan ek vir jou mature cheddar gees?
0: Oh, Ek het nooit gedink ek sal die woord mature so met Zian in die selle sin hoor nie.
1: Ek weet, daar is jou dag nou, jy het dit uiteindelik gekry.
0: Is nog een paar cheesy opties wat deurkom op die WhatsApp line. Ek gaan dalk een of twee deurgooi of al ingooi. Van nou kom ons ook ernstig, Monique, in jou mening, die cheesy song, die beste cheesy song ooit.
1: Kijk, ek dink, die lekkerste deel vir my was die jy die Venga Boys gegooi het. Want ek het vir gesê, ek is 'n 90s baby. Ek was nog altyd 'n 90s baba en daar is een liedjie wat vir my die nostalgie tiek. Hy tiek vir my die cringy, cheesy, corny lirieke, die over the top vibes. En ek vat dit terug na die 90s toe. Is 'n klein groepie. En ek dink hulle het ook meer as een liedjie gehad, maar almal ken net hierdie een.
0: Ek dink hulle twee gehad.
1: Ek weet, maar almal van twee. Almal ken hierdie een hoofsaaklik en is 'n groep met die naam Aqua en hierdie liedjie se naam is Bobby Girl. Nou, wil hulle begin?
0: Ja, en dan speel die musiekvideo op Bob TV.
2: Hi, Bobby.
1: Hey.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.
0: Cheesy man, nie die beste ding.
1: Dit is die beste cheesy liedjie wat al is.
0: Ek is jammer.
1: Is die cheesyste liedjie wat al is.
0: It's horrible.
1: En die perfecte liedjie vir 'n vrijdag.
0: Come here, Barbie, let's go party. It's horrible. Okay. Ek gaan nie eens doekies omdraai nie. Ek gaan nie eens sê dit is 'n goeie keuse nie.
1: Dit is 'n amazing keuse. Jy gaan nie vir my sê Barbie Girl is nie 'n goeie keuse vir 'n vrijdag nie.
0: Nee, dit is 'n horrible keuse. Wat van praat jy? Horrible. Okay, so die regte antwoord is 'n liedjie wat jy sekerlik lanklaas gehoor het en hierdie liedjie is geïnspireer deur mense wat 'n sekere liedjie wou aanvra by die platejoggie, maar nie die liedjie reg kan onthou nie. Jy weet altyd nou kletsery met liedjie. Ag, ja, ek bly dink se naam vergeet, maar gaan hip hop, hip it to the hop and don't tap, don't stop, bro. Die mense soos ek ken nie die lirieke nie en dit is hoe die liedjie gebore is. Dit is die koor en dit is 'n groepie dames met die naam van Los Ketchup en dis die Ketchup song.
3: Ek ken die geloof, jy is die Ketchup song.
0: Dit is die mees cheesy song in die geskiedenis van cheesy song.
1: Maar Zian,
0: ja.
1: Pik hulle cheesy lyrics, want jy weet nie wat hulle sê nie.
0: Ek het nou net verduidelik, jy het nie geluister, jy is van jou.
1: Not bad, not bad.
0: So, what did you not bad? Hey.
1: Hey. Hmm. Can you do dance moves, yeah?
0: Yeah.
1: Doen it.
0: Get a long close gedoen.
1: Zeker.
0: Let's go.
1: Hit it. Here you go.
0: Alrighty, so daai...
1: Nou ons sit in die publiek, ons knok dit in ons self.
0: So daai sit twee keer, so Zian kry jy, the catch-up song, wat die meest cheesy scene is, maar nie kry jy Barbie Girl, 074-2009-89.
1: Dit is 20 minute na 5, net so kyk jy na wat tans aangaan op jou paai. Ek het niks niets om aan jou te rapporteer nie. Net daar die stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Salouris Pas. Onthou, een van die bane is versper daar. Nou, as jy op pad huis toe is op die Vrydagmiddag, middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 32 minute. Tot in die Parel kyk jy na 55 minute. Tot in Somerset West 57 van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 33 minute. En Century City tot hier waar ons nou sit by Tafelberg Meubels, kyk jy na 27 minute. So kom maak het raai, kom sê hallo, as daar nog iets is, 074-2009-89.
4: Van butcher, biker, candlestick maker, tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800-006-008.
7: Bolken Audio, jou buurman luister ook.

0: terug, wat hy kom is Venga Boys, boom boom boom vir jou bokradio hier hoog by die FM. Baie lekker hier saam met jou is uitklok. Want jy gebruik deur Enemy Toyota en ons is in die dorp vannacht tot met 7 uur kuier ons by Tafelberg Meubels by die Cape Gate tak en ongelooflik lekker om hier te kan wees en deel kan wees van die verjaarsdag carnaval. Dis die 63ste verjaarsdag carnaval, kan jy glo? En ek is baie geëerd om son my aan tafel te Rian, die hoofuitvoerende beampte Rian. Eerstens goeiemiddag, baie dankie dat ons hier kan wees.
1: Hallo Jan, en ook goeiemiddag aan al die bokluisteraars.
0: Dit is ongelooflike dag, en lekker om uit te kom, want ek en Monique, ons doen nie baie buitenuitsendings, nee. So is lekker om buiten te wees, en net by plek te wees, waar ons soveel lekker mense is, en jesie, ons is bederf, ek dink, allemaal wat net die inkom, sê net omdat dit ons is, en ons is hier om uit te zijn, nie. Elke liewe persoon wat hierna te kom, word gespoil vandag, jy is reg voor ongelooflike span mense.
1: Bokradio het 'n instelling geraak by ons carnaval, Ons doen nie een carnaval as Bokradio nie deel is daarvan nie. Ons het ook een groot waardering vir Bokradio en die professionaliteit wat julle daar in die dag gee. En is altyd bitterlik om vir julle hier by Cape Gate en ons belbeltakke te ontvang.
0: Dis die hele naweek wat ons spandeer som met julle met die verjaarsdag carnaval. Ons is nou vandag hier so, ons is morgen by die belbeltak en dan ook die 3 oktober, volgende saterdag, is ons weer terug hier so by die Cape Gate tak. En tot wanneer toe duur die verjaarsdag carnaval?
1: Die verjaardag carnaval is hierdie jaar een maand vroeger as normaalweg. Hierdie lente carnaval is werkelijk een lente carnaval. En het is waar het gewoonlik 12 dae is, het ons besluit om het hierdie keer te hou tot die 4de oktober. So 3 weke hierdie keer. En dit is beskikbaar by al 9 ons winkels hier in die Weskaap en ook die winkel wat ons in Roodepoort het. En dan as daar nog 'n direkte uitsending wat julle doen, julle gaan ook hierdie jaar braaidag saam met ons doen by ons Belbeltak, waar ons ook baie na uitsien die 24ste September.
0: Maar net vir Jaco ver weg van die vlamme asseblief, hy brand goed af. Die verjaarsdag carnaval is 63ste een wat ons vier en is daarvoor so spesiaal, is 'n groot wiel wat jy kan draai as jy iets gekoop het, jy kan kontant terugwen. Wat was die hoofidee agter dit net om terug te gee?
1: Wat die belangrikste is met hierdie promosie is almal is wenners. Elke persoon wat 'n produk koop van R500 en meer gaan 'n gelukkige trekking en daar kan jy afslagbewyse terugwen of jy kan 'n geleentheid kry om op ons 'n kaartjie trek om op ons wiel te spin waar jy tot R7500 per produk kan terugwen. Ja. Maar saam met dit baie goeie pryse, ons het voldoende voorraad, alle produkte wat geadverteer word is in voorraad. En het is regtig waar om oor 63 jaar terug te kyk en net baie dankie te sê aan al ons loyale ondersteuners, ons kliënte, ons kliënte wat al soos familie vir ons geraak het, om net dankie te sê en ons sal altyd strewe om die beste pryse te gee, die beste produkte en die beste diens. As enige iemand ooit enige ander verwagtings van ons het, praat met ons, ons is hierso. Ons het baie planne met uitbreiding volgende jaar ook, met ons nuwe Pareltak en Hazendaltak. En dit is net moontlik, omdat ons so groot en baie loyale kliënte basis het, en dit is waar vir ons lewe en waar ons strewe.
0: En baie professioneel, ek kan vir jou sê, laaste paar goed wat ons aangekoop het vir ons huis, was gekoop by Tafelberg Meubels, want die trap in die struik, waar jy by winkel kom, en ongelukkig, die mense wat werk daar met die produkte, het nie soveel kennis nie, en is nie goed opgeleid nie, so ons spil hulle vir jou een story, en vat jou my huis, en dan gebeur iets met hierdie product, en dan is dit iets wat die verkoopsman of dame vir jou gesê het, en dan is dit daarmee heen. Maar, wat ek kan sê, is die professionaliteit wat jou staf het, die hele mense hier so by Tafelberg Meubels, is ongelooflik, vol kennis, jy kan hier aankom, en net een vraag vraag, en hulle gaan vir die antwoord gee, somme net so, want hulle weet wat aangaan. So, wel dan met dit, en baie dankie dat ons kan deel wees van die ongelooflike carnaval.
1: Ons sien uit na nog baie jare, is saamwerk saam met Bokradio, en ons wens vir julle ook van een sterkte na volgende sterkte toe altyd.
0: Ek sien jou daar. Is Rian die hoofuitvoerende van Tafelberg Meubels. Kom ook draai, kom sê hallo. Ons sien tot met 7 uur. Dit is die verjaarsdag carnaval. Geloof my, jy kan een lekker score. Vooral as jy nou huis toe kom, by die huis kom en daar na jou TV kyk en voel, jesse, ek word iets groter vanmorgen onze wedstrijd. Hier by Tafelberg Meubels gaan jy ietsie lekker vir jouself kry. Dit beloof ek vir jou, en jou sport aan die kom, Brian Adams, Eight Until I Die, krans daar. Wanna be young, the rest of my life, never say.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is Sick at Night, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Gian, hello Monique en allemaal wat luister. Het is sporttijd op die vrijdagmiddag. En ons begin met cricket nie. Suid-Afrika het die tweede eendag internationale wedstrijd van drie teen Namibië vroeger vandag in Windhoek gewen om die reeks te vat. Suid-Afrika 335 vir 9, waarna Namibië geantwoord het met 178 gemaakt en 41,5 beurte. So weer eens 'n gemaklike wen vir Suid-Afrika wat die eerste wedstrijd gevat het met 99 lopies. Die tweede een met 157 lopies, 2-0 vir Suid-Afrika met een wedstrijd wat oorbly. Suid-Afrika se vrouespan en Bulawayo het ook die eerste T20 wedstrijd teen Zimbabwe oortuiging gewen. Zimbabwe is uitgebal vir 116, waarna Suid-Afrika die wentelling bereik het in 13,1 beurte vir die verlies van net 4 paaltjies. Die toetswedstrijd in Birmingham is nog steeds aan die gang. Pakistan sit nou met 'n algehele agterstand van 23 lopies, maar hulle het nog 5 paaltjies staande, so dit lyk of Engeland definitief vir 'n tweede keer sal moet kol, hulle het al klaar die reeks gewen. Die eerste ope is deel van die DP Wêreld Tour. Shane Lowry is die voorloper met die 11 onder baan. Sy vertelling dit na 2 rondes van 67 en 62. Hy is 3 hulle voor Jakob Skov Olsen en Alton Lee. Die ook een groot waarwek in rugby termen, omdat die Bokke speel die laatste toets van die Greatest Rivalry reeks, of het ek reeks, en dit is
3: hulle is moos in die Amerikas.
2: As jy dit toch kijk, so dat jy Engels, Wink en Afrikaans praat. So, dit is morgen aan 11:00 en omdat is ook die Currybeker finaal tussen Griekwas en Pumas. Dit is morgenmiddag 3:00, so sterk wat vir al twee spanne wat daar in een groot wedstrijd meeding. Dit, o ja, hoe durf ek? Formule 1 is aan die gang in Spanje.
3: Hey.
2: In die eerste oefensessie, George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, 1, 2 en 3 in die eerste oefensessie in Spanje. Dit is wat ek hier heet, waar is de sport 6:30.
3: Lekker, dankie Johan, ons chat dan later weer.
2: Yes.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk

0: Wilma van Heerden en Danny Smoke Cheesy. Maar ek mis jou.
1: Hey, maar ons is mos 'n bietjie cheesy vandag.
0: Ons is veral bietjie kaaserig vandag. Dit is 'n uitklokker die gebring deur Enemoy Toyota. Ons soek die beste ooit. Okay.
1: Okay.
0: Die boksong. En vandag is dit die beste cheesy song. Ek het gegaan met Las Ketchup's Ketchup Song. Baie kaaserig. Monique gegaan met die aaklige Barbie Girl.
1: Jan is nie so kaaserig. Jan is 'n bietjie meer tomatierig.
0: Wat?
1: Jan is Las Ketchup.
0: Nee.
1: Hoe het die grapie oor jou kop gegaan, is my vraag. Ek is die blond tussen ons.

0: Ek het gelag in die binnenkant. Okay, so kom ons kyk nou op ons neem. Ons is by buiten uitzending. Mm-hmm. Ons is by Tafelberg Meubels, kyk tak vir die winterkarnaval. En jy kan ons nie sommer stemnota speel nie.
1: Nee.
0: Maar daar is twee wat Monique baie graag wil deel met jou. Mm. Ons eerste een.
2: My favorite liedjie was Las Ketchup en ek het die woorde geken. So my woud gaan vir Monique. Aqua Bobby Girl.
0: Nee.
1: En dan die okay. een. Natuurlijk, ek het nou verloor. Jy maak my stress, ja, nie so. Hierdie is die maak of breek stem,
0: okay, denk ek. Voor jy daar speel, ons het hierdie boodskap gekry, ook van iemand wat sê dat dochterkie is bezig om op en af te spring, vooral baie graag vir Barbie Girl.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: En hierdie voice note, denk ek, is die maak of breek.
3: Hallo uitklokspan,
0: hallo.
3: Wou net sê dat ek en my ma kies vir Tannie Monique, Barbie Girl.
0: En dan Mariska Wilmot, sy 4-jarige, is dit wat op en afspring. En graag hierdie een wil hoor, so...
1: Die cheesieste liedjie van alle tye.
0: Kan nie dit geloof. Geluk, Monique, met jou 3-2 verloor vir die week.
1: Oh, wow. mooi zie aan.
4: Show again.
5: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Supercasterig 1, volgens jou die cheesieste liedjie ooit. Aqua Barbie Girl.
2: Ek het nou jou liedjies geruit. Wat se kaas gee jy vir Barbie Girl?
1: Dis die kaas wat jy op die broodjie vergeet het. En al 3 dae in die yskas is.
2: Wow.
1: Ja.
2: Wow.
1: Zorrible.
2: Dis 'n aklige ruit hier.
1: Dis 'n aklige song.
2: Dit gaan oor cheesy.
1: Okay.
2: Ons het die beste cheesies vir song gesoek en dit
1: en
2: was dit.
1: Ons het hom seker gekry. Wel gedaan, Monique. Wel gedaan met die wen.
2: Jy het nog steeds die week gevat.
1: Dis dit voel ek om die week te kon vat. Dis kom ek so hard probeer het vandag
2: weer. Ah, sure. Okay. Ons kyk maar weer volgende week.
1: Ons sit jou niks in die komende volgende 10 of wat minute. Net daarna speel ons laaste ronde van ons game van die week. Dit is
2: Letterlik sê jy lang en oor van lirike.
1: Ons sal die punte tabel met jou deel ook verduidelik hoe dit werk. Eers kyk na jou paai.
3: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou verkeer. Ek het niks niets om aan jou te rapporteer nie. Net daardie stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Celorus Pas. Verder as jy nog iets teekom op jou paai, laat weet vir my. Is 074-2000-989.
3: Uitklok. Verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Mokka Radio, jou dagelikse dosis lekker.
1: En baie lekker so met jou, dis hy klokker die gebring dier en my Toyota en ek sit nou hier en dink na my reaksie oor ons cheesy liekie, maar oor jou cheesy liekie en ek moet net sê, ek dink ek is dalk net 'n brommer. So ek vra verskoning.
2: Ek dink jy is 'n bietjie van 'n brommer, maar dis ok. Ek sal jou vergewe vandag.
1: Ek dink net ek wou dit net nie admit nie, as ek 'n Engelse woord kan gebruik. Ek wou nie dit erken nie, maar dit is a great song. En die stemnote wat ons kry het, ek dink bewys almal net wat ook net sê, dit is nie a great song nie. Ja, speel dit net asseblief.
7: Hallo Bok Radio. Sian Monique, Alipad van Londen. Ek het a cheesy song, but I can't believe I'm sitting in my car singing Clipart Barbie Girl. Lekker mense.
1: Can you believe
7: it? Lekker show.
1: Lekker my pa.
2: Dit is wat 'n goeie cheesy liedjie is. Almal is soos, "Ag, ek sal nooit hierdie ding luister nie, maar as hy nou speel, afvang ons vir jou uit."
1: Ons het my pal daar aan Londen, groete al die pad van die Suid-Afrika, Brackenfell, Tafelberg, Meubel, Skype Guide, mense was hier, so jy nog een stukkie kaas?
2: Hey.
1: Wat een laas, so die BMD Project, King of my Castle, dat gaan jy kry tot by jou nies, en dan ook nog eniekie, een kaas regeer.
2: Oh.
1: Dank het daarin.
2: Hey, die baas van kaas.

0: Project en King of My Castle, Bokkerhoud in 98.9 FM. Baie lekker hier saam met jou. En ongelooflik lekker om in die geselskap te kan wees.
1: Probeer geweer.
0: Ja, die geselskap in die dorp vandag. Het is Tafelberg Meubels Cape Gate, waar ons vandag saam met jou kuier. En kan ons net sê, ongelooflike span mense, ongelooflike groep mense, soos jy naweek, by enige van die Tafelberg Meubels takke kan uitkom en het draai gemaakt. Dit is nog een paar week wat die verjaarsdag carnaval is. Ek denk een goeie week. Vooral as jy nou denk aan opgradeer, ooit in jou huis, of as jy dalk sit in een noodgeval, dit nou die tijd is dat jou yskas opgepak het, of jou wasmachine, of een van al die goeikies wat brood nodig is in jou huis, dat jy nie, jy kan nie 2 weke wacht om te vervang nie. Hierdie is die ideale tijd om te kom kyk, wat is by Tafelberg Meubels, en geloof my, jy support steels, en dan kan jy nog jou geld terugwen ook.
1: Dis die goeie ding, is jy weet, jy kan kom om jou noodzakelikhede te koop, wat jy nou al hoe lang dreig om op te skerp en beter te maak, en dan is daar die kans dat jy kan wegstap met nog ietsie in die sak ook, maar my grootste probleem is, hoe hulle besluit het om hierdie tafel vandag te sit, want hier waar ek sit, kyk ek na die lekkerste braai uitstelling, en dis vrijdag aand, en al wat ek wil hê, is om 'n vuur aan te steek en ietsie te braai.
0: So kom ek my so geangle het, dat ek my eerder jou kant te kyk, so dat jy so mee se koop het.
1: Wow, dankie Sian, besonderse vrijdag saam met jou, hoor?
0: Is altyd lekker saam met jou, as jy nie so nie kom net aan aan, doen ons,
1: letterlik sê jy lang in Hoof-Amerika.
0: Ons het 3 Afrikaanse liedjies, ons het die Afrikaans, is een bietjie verhoog, kyk, hoe is jou kennis van die verhoogde Afrikaans, kan jy nog steeds identificeer wat die liedjie is, wat ons gaan praat, en as jy al drie reg het, en as die vinnigste persoon kry 5 punte, en dan die persoon met die meeste punte, einde van vandag stap weg, met iets die lekker van the grounds meet in Delhi.
1: En hoorie, vandag is die dag, wat ek vir jou kan sê, dat ons...
0: Kom ons hou dit as 'n verrassing.
1: Nee, die prijs nie. Huh? Dat daar meer as een mens staan sy kans om vandag te wen.
0: Okay.
1: En nie eers 2 nie, maar hier is 3-4 mense, 5, wat as hulle met die 5 punte vandag wegstap, hulle met die prijs wegstap.
0: Okay, so groot ronde wat wacht. Is vir jou voorbeeld, as jy nou nie weet hoe dit werk nie, jy sê van gister sal ek kies, hy gaan in die koor, genadige hemel, my teer geliefde, sy benader geensins die skoonheid waar jy beskik nie, ek smeek jy my beminde, ek het waarlik nie die voorneme gehad om haar romanties te benader nie, ek besef dat jy vertrouwe in my moontlik vir ewig verlore kan wees, maar teenoor niemand anders het ek ooit een liefde van diezelfde omvang as die wat ek vir u koester ervaar nie.
1: Sjoe.
0: Okay, dit is asseblief my lief. Nog 3 liedjies en ek kom vir jou binne die volgende paar minute. Ons kry dit by die nies, is vir jou een klein stukje van hierdie stuk kaas.
1: Die baas van kaas.
0: Die baas van kaas, kyk daarin. Op spinnekop, gaan ons kry dit by die nies.

0: jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou net na 6 in die nuus. Meer as 170 tronkbewaarders staan tig optrede in die gesig en Kaap die Goeie Hoop DBV steun afdwingbare munisipale regulasies rondom aanhou van diere.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die departement van korrektiewe dienste se nasionale kommissaris, Makgoti Tobokale, het bekendgemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van verskerpte landwye ingryping en onlangse intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. Tobokale sê na die ontsnapping by die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsel se integriteit probeer ondermyn. Die Kaap die Goeie Hoop DBV steun redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere. Die metro se verordening oor die aanhou van diere is beskikbaar vir openbare kommentaar. Die voorgestelde verordening kan verander hoe honde in openbare plekke geïdentifiseer en beheer word, hoe aansoeke om meer diere aan te hou beoordeel word en hoe amptenare beslagleggings van diere en inspeksies hanteer. Woordvoerder Belinda Abrams sê dit is belangrik om te onderskei tussen die metro se verordening oor die aanhou van diere en Suid-Afrika se hoofwetgewing oor dierewelsyn wat die DBV afdwing. In die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming sê die voorgesette uitbraak van die Bundibugyo stam van die Ebola virus in die Demokratiese Republiek in die Kongo versprei vinnig buite die middelpunt. Nuwe gevalle en sterftes het in die middelpunt die Ituri provinsie afgeneem, maar skerp gestyg in die aangrensende Noord-Kivu. 6843 gevalle is aangemeld, insluitend 3310 sterftes. Kliniese eksperimente is aan die gang om gelisensieerde en stof te vind. Die sentrum sê die grootste verantwoordelikheid is om oordrag te stop, gemeenskappe te beskerm en gesondheidswerkers te ondersteun. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Meer as 170 tronkbewaarders staan tig optrede in die gesig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Uitklok weer.
6: Zoi, goeiedag, welkom. Ons kyk genooi weer vir môre, Saterdag 12 September. En koeler môre, paar druppels reën wat verwag word deur die loop van die dag. Kaapstad en Strand. Beide môre op 19, Hermanus op 16, Woester 18, Malmesbury 21, Klein William 30 en dan 'n maksimum van 20 wat verwag word môre in Langebaan, Parel en in Brackenfell.
5: Uitklok weer.
4: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser, we offer electrical services to the residential, commercial, marine, and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades, or your electric fence. All overseen by master electricians.
8: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
7: Swiss ingenuity, South African pride.
5: Bokeroyu, jou planbaan van lekker lewe.
9: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: is altyd lus vir 'n vuuraanstekers hierdie ouetjie hoor, is Christyn Plaasdorp toe vir jou Bok Radio 99 FM.
1: Ek is al heel dag lus vir vuuraansteek. Kyk wat's voor my, hoe kan ek nie wil braai nie?
0: Ek is heel dag lus al vir iets koud in my hand, maar ek dink is dalk maar probleme wat ek self moet uitsorteer. Teen omtrent so R500 per uur, maar vir nou kyk ons na ons laaste ronde van ons speletjie hierdie week. Dit is
1: letterlik se heel lang en oefenlirke.
0: Ons doen dit vir jou rechtstreeks vanaf Tafelberg Meubels hier by Cape Kite. En gaan dit enige verskil in jou kansen inbring? Nee, glad nie. Tent nie, nie.
1: Tenzij jou sein een beetje langer hierna te stuur is wat het studio te stuur. Wel is soos 100 meter af in die pad is.
0: 100%. Okay, so die ding word gespeel op WhatsApp. Mm-hmm. Ons het 3 Afrikaans liedjies. Ons het die Afrikaans verhoog. En ons kyk hoe goed is jou Afrikaans. Kan jy nog steeds identificeer wat die liedjie is wat ons gaan praat. Nou, ons soek nie noodwendig die kunstenaar nie. Ons wil net die liedjiese titel hê.
1: En ons soek die regte titel. Dit is die belangrikste ding. Ons het dagdroom in Serbia gehad. Ons het nie dagdroom in Serbië en dagdroomer aanvaar nie. Ons het koop vir jou bakkie gehad en ons het nie kry vir jou bakkie aanvaar nie.
0: Ons het ons sal 'n spelfout aanvaar.
1: Typos is fine.
0: Maar dis die vers wat ons gaan. Okay, so 3 nuwe liedjies wat ons vir jou het. Ek het geen idee wat die nikste 2 is nie. Ek het gou vinnig uitgevind wat myne was. Ek dink myne is dalk die maklikste, maar ook geen konteks nie. Ek het nog glad nie enigsins gelees wat joune is nie. So kom ons gooi. Ja. Hier is die Afrikaanse treffer met verhoogde Afrikaans. Kan jy identifiseer wat is die sang?
1: Dit wat moeder nie van kennis dra nie, kan haar immers geen leed aandoen nie.
0: Wat?
1: Dit waaroor sy geen navraag rig nie, sal haar gemoed ook nie onnodig ontstel nie. Dit wat vader onuitsproke laat, is juist dit wat moeder verkies om nie te verneem nie. Haar bloederik stuig, wanneer die onwelvoeglike cola drankie sy verskyning maak. Ek kan daar die aangeleentheid eenvoudig nie begryp nie. En hier is jou koor, skenk vir my nog 'n mengeldrankie, waarin edele druiwe spirits met koolsuurhoudende cola verenig word. Laat die vloeistof ijskoud wees, iets met 'n swempie van 'n besondere karakter, iets met die kenmerkende byt van die keel herinner van die aard van die drank, en nog 'n sodanige mengsel van geestelike distillaat en cola.
0: Goeie werk, great song, goeie keuse. En ek sien nie op die WhatsApp line, is een paar mense wat op die rechte pad is. Nou, jy kan of, soos dat jy die antwoord krijg, die antwoord deurstuur WhatsApp, of jy kan het alles in een boodskap, wat ook al vir jou die makkelijkste is, maar diegene wat het al deurgestuur het, selfs die wat onzeker is, is op die rechte pad.
1: Ja, ek wil vir jou herinner, dit is die day. So vandag moet jy vinnig wees, want daar is nie een ver voorloper. Yeah. It's anyone's game. En, so, vinnig.
0: Jy moet seker maak jy's reg. Okay, hier's liedjie nommer 2. Liedjie wat ek baie geniet. Okay. In my, verskoning, kom ek begin weer. Toe ek nog in my adolescente jare verkeer het, en raad nie juis geredelik beskikbaar was nie, jongeling met 'n gebroke gemoed, bedroef en verstoke van geselskap, terwyl die somer hom eindeloos uitgerek het, in die buitevertrek van die pastorie met 'n losstaande sigaret en rook, wat tussen die beddegoed versamel. Die bestaan word geleidelik draagliker na mate mense ouderdom toeneem, en my gedagtes verkeer in 'n toenemende, geordende toestand. Die verantwoordelikhede van volwassenheid verslind egter my beskikbare tyd en geld. Nie te min verbeter die lewensomstandighede na mate die jare vorder.
1: Sjoe, kan ek vir jou sê, ek het gedink jou is die maklikste, maar as ek hierdie WhatsApp lyn so kyk, het ons nog nie iemand wat op die regte spoor is nie.
0: Wel, ek is seker as jy 'n groot ondersteuner is van hier die kunstenaar, sal dit besonders makkelijk wees.
1: So kom ons kyk of al iets gebeur.
0: Dit is, as ons bykie raad kan gee.
1: Ok, dit is
0: letterlijk 1.
1: Is 1 wat het reg het. Goeie begin.
0: Dit is Afrikaanse rock and roll ster, se liedjie. Van Belville.
1: Ja, aan sy. Meer kan ons dan vir jou gee nie, want dan gee achter, ons letterlik vir die liedjie.
0: Nog iets wat ek kan sê, dis nie agter elke man.
1: Nee, geen sins nie. Ok, liedjie nommer 3, ok, hier is waar spoed jou maat is.
0: Yes.
1: Okay. My besittings is reeds gepak, en my klein vaartuig is gereed gemaak en my werksverpligtinge het tot die einde gekom. Die tyd vir ontspanning het aangebreek.
0: Ek dink ek weet wat het is.
1: Ek begeef my na die dam waar ek geen verlange na enige een my sal kwel nie. Die son gloei vel oor die spierwit sand. Daar gewaar ek een jong dame wat haar vel deur die son laat verkleur. En skielik voel ek soos die koning van die wêreld.
0: Ek wil so graag hoor hoe jy die koor gaan doen.
1: Ek geniet my brandewyn en cola en die kombinasie wek weer 'n sekere ondeende geaardheid in my. En jou koor, die naaste liedjie. Ek beskik oor 'n apparaat op my persoonlike wateraangedrewe vaartuig. Een waarschuwingstoestel waarmee ek my vaartuig laat aankondig wanneer ek in die richting beweeg. Ek laat die water stuur, sy sein klink en stuur die vaartuig doelgerig na u. Ek beskik oor 'n akoestiese waarschuwingstoestel op my water aangedrewe voertuig en met die klein sein apparaat laat ek my water stuur tot by u. Beweeg.
0: Besonders. Ek dink is die eerste keer wat ons kan sê die oorspronklike is beter.
1: ek het ook 'n gevoel die hierdie een was beter.
0: Besonders. Okay. Uitstekend. Mense vra vir raad, geen raad. Kan ons vir jou gee nie?
1: Nee. Dit is wat jy het.
0: Dis Vrydag.
1: Dis nou so, vir R1000 in-store voucher van the Grounds Meat and Deli, moet jy maar bietjie weg.
0: Ja, ons moet voet neersit, ons gaan kyk hoe lyk al die punte. Ons kyk net gou eers wat aangaan op die paai, hè.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is 18 minute na 6 op die vrijdagmiddag en ek hoop regtig vir jou pad, jy is al by die huis. Ek het weer niks om te rapporteer op die baie nie, maar ek kan wel vir jou sê as jy nou van die middestad op by jou noordelike voorstede moet ry, kyk jy nog 25 minute tot in die Parel 46 minute, tot in Somerset West 55 minute, van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 25 minute en Century City tot hier by ons en jy kan nog vinnig maak en kom hallo sê 19 minute hier by Tafelberg Meubels. So nog iets is 074-2989.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, bly ingeskakel.

0: ons fantastiese en daar sy sonder jou is sonde, daar sy môre ont by Heroes Live. Jy gaan loer op heroeslive.net, jou korreks van smok vir 'n besonderse show en 'n ongelooflike aand saam met Tashay. Jy is saam met my en Monique, my naam is Jan natuurlik, aan jou gebring deur Enmoutier, dit is uitklok en ons kom vir jou regstreeks van Tafelberg Meubels Cape Gate. Dit is die 63ste verjaarsdag carnaval en 'n besonderse mylpaal vir die Tafelberg Meubels naam en groep. Ek het die winkel bestuurder, Jaco, saam met my. Jaco, my vriend, weer eens, baie dankie vir 'n besonderse dag, is lekker om hier te wees.
1: Ja, ons moet vir julle dankie sê, ek meen, julle bring vir ons die vibe.
0: Ja, en natuurlijk ons moet, want dit is ongelooflike verjaarsdag carnaval, elke liewe jaar wat julle bring is besonders, maar net die hoeveelheid werk wat al ingaan, dit kan net uitputtend wees.
1: Ja. Dit is nogal redelijk, maar ons doen dit als vir ons kliënte.
0: Yes, dit is raar voor een merkwaardige winkel. As jy nog nooit hier in hierdie tak was, vooral nie, Tafelberg Meubels Cape Gate, kom maak het draai, dit is een ongelooflike mooie winkel, en letterlijk alles wat jou hart begeer, gaan jy hier kry. Jaco, vertel het vanaf my oor hierdie verjaarsdag carnaval, is dit net hier beskikbaar, net in die Weskaap takke, waar kan mens oor gaan kyk?
1: Ja, die verjaarsdag carnaval promosie is geldig by alle Tafelberg Meubels takke, so takke sluit in Durbanweg, Bellville, Cape Gate, Parel, Somerset West, Northgate, Parklands, Dieprivier, Groenpunt en Tukai. Ons het ook 'n tak in Roodepoort by die Hoofaks Value Centrum, so dis 'n nationale promosie en kliënte wat nie by ons winkels kan uitkom voor 4 Oktober nie, is ook welkom om online te koop. Ons wil die luisteraars ook net herinner dat ons fantastiese offers ook online beskikbaar is, maar indien 'n kliënt wil kwalifiseer om deel te neem aan die gelukstrekkingsboks waar al Tafelberg Meubels afslagbewyse kan wen of die kans staan om die groot wiel te kan spin, sal die aankope in die winkel moet plaasvind.
0: Nou, dit is ongelooflik dat jy op die webtuiste ook gaan kyk. Ek dink, ek is nog een van die mense, ek hou van om in die winkel te wees en te voel en te vat wat het is wat ek gaan koop, maar as jy nou nie by die winkels kan uitkom nie, was jy dalk net vanavond wil gaan loer, wat alles op die promosie is, waar kan hulle gaan kyk, wat is al webtuiste?
1: Ja, so kliënte is welkom om ons webtuiste te besoek, is www.tafelberg.co.za. Daar sal hulle meer oor ons spesiale aanbiedinge kan leer of selfs online koop. Indien hulle nie voor Sondag 4 Oktober by die Tafelberg tak kan uitkom nie, dan gaan ek net weer noem vir die kliënte wat wil deelneem aan die gelukstrekkingsboks waar Tafelberg Meubels afslag bewyse gewen kan word. Of die kans om die groot wiel te spin, sal die aankope in die winkel moet plaasvind. Die aanbiedinge kan ook op ons sosiale media platforms besigtig word. So ons staan gereed om te help in die winkels en online.
0: Ongelooflik. Net gou voor ons groet net laastens van die promosies wat julle het, van jou gunsteling wat jy kan deel met ons.
1: Ek gaan terugbeweeg na die groot kombuis toestelle afdeling toe, die Snowmaster 15 kg ysmaker in steen en steel afwerking met 'n 2 jaar waarborg. Hy was 4299. Hy is nou 3799. Dan in ons TV afdeling het ons 55-duim TCL Google TV. Hy was 34.99, hy is nou 29.99 en jy kry 'n gratis soundbar by dit. Dan het ons in ons meubel afdeling 'n Grafton Everest recliner. Hy is beskikbaar in beige en grys. Hy was 7499, hy is nou 6499.
0: Yes, dan kiet jy nou jou man cave sommer mooi uit. 'n Ysmaker. 'n TCL TV met 'n soundbar, ek het vroeger gaan kyk, is 'n ongelooflike mooie TV, dis nie die TCL en die Skyworth, as ek nie mis het, wat die Google box in het, die Android box, so as jy die TV kry, hoef jy nie nog die Android boxie te kry nie, hy is ingebouw in die TV, en as iemand wat die Skyworth in die huis het, dit is ongelooflik om te hê, dis net so makkelijk, en dit kom dan som die soundbar en dan 'n recliner, wat meer het jy nodig?
1: Dis ek om ek al drie specials hier opgenoem het.
0: Lekker my jongen, Jaco is die winkelbestuurder van Tafelberg Meubels Cape Gate, my vriend Baba, dankie dat jy so mooi na ons kyk. Ons is weer wat volgende saterdag hier so by hier die tak, die 3 Oktober, môre kom ons weer rechtstreeks van Tafelberg Meubels in Bellville. Yes? 26ste, verskoning, 26ste September. Ek moet net leer om te lees. My vriend, baie baie dankie vir die tyd. Baie dankie dat ons hier kan wees. En net weer eens, baie dankie dat julle so mooi na ons kyk.
1: Dankie vir julle, Jan.
0: As ek maak 'n draai, het Halfberg Meubels en gaan loer op jou webtuis, sosiale media, oorals waar jy kan, hierdie verjaarsdag carnaval, is iets wat jy nie wil misloop nie. Ek het vir jou punte, ons het vir jou wenners met ons game. Letterlik, sien jy lang en hoof en lirke. Baie dankie, Monique. Ons het punte, ons het een wenner. Eers moet ons by jou sport uitkom. Hier is vir jou nieuwe muziek van Take That. Sy naam is Sweet July, het gaan skryf by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Zai, wie is dit uit, Johan Ferrer, my vriend, welkom terug.
2: Baie dankie, hallo, is Dian, Monique en allemaal wat luister. Het is die laaste sportverslag vir wat reesige week was, ek is seker jy waar jy is. Sien ook dalk uit na een rustiger naweek en net so bietjie tyd om te herstel en te rus. Of miskien gaat toe, miskien het jy ook een lekker besige naweek op pad. Kom ons begin met cricket sake en ons loer in by ons twee Suid-Afrikaanse spanne wat vandag in aksie was. Eerste in Windhoek was dit die tweede eendag wedstryd tussen Suid-Afrika en Namibië. Suid-Afrika het 335 vir 9 aangeteken en 10 Namibië uitgebal vir 178, so gemakkelijke wen vir Suid-Afrika en ook die reeks, dus 2-0, met hier om te speel. Suid-Afrika se vrouwenspan was in aksie in Bulawayo teen Zimbabwe uitgebal vir 116, waarna Suid-Afrika die telling gejaag het in 13,1 beurte. Was 4 wedstrijde wat oorblij, maar 1-0 vir Suid-Afrika se vrouwenspan. En dan is ons nog besig met die toetswedstrijd tussen Engeland en Pakistan. Dit is in Birmingham. Pakistan het een voorsprong van 15 lopies, maar hulle het net 2 paaltjies oor. So Engeland is sterk op pad. Ons is besig met die laaste sessie op dag nummer 3 en die voorsprong nou 21 lopies, 2 paaltjies staande. So Engeland regtig die gunsteling om 'n gemaklike oorwinning hier aan te teken. Rugby vanuit die Parel, kan jy glo, as jy rugby uit die Parel is dit gewoonlik skole rugby, maar die Stormers en die Bulls het vandag by Vollestraat 'n vriendskaplike wedstryd gespeel met die oog op die nuwe Verenigde Rugby Kampioenskap. Ja, daar is 'n klomp spelers nie betrokke nie, maar nog steeds 'n geleentheid vir die afrigtingsspanne om 'n paar manne geleentheid te gee, te kyk waar staan die twee spanne met die oog op die nuwe seisoen wat om die draai is. En die Bulls het gewen vir die rekord, die eindtelling was 38-26 en ons het nou die tiebreaker finaal ook môre, dis Griekwas Thomas, morgenmiddag 3 uur, as jy dit wil dophou, en die toetswedstryd, onthou dis môre aan 11 uur, moet jy nie met gewoonte 10:05 voor jou TV's het, en wonder hoekom wys ons nie direk nie nie. So, dit is nie 10:05 nie, ons het al so gewoond geraak daar aan, maar onthou dis 11 uur môre aan. Eerste oefensessie by die Spaanse Formule 1 Grand Prix, George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc. Antonelli is die voorloper met die wereldkampioenskap aanbetref, maar ons sien hy kan nog 'n goeie Formule 1 en motorsport naweek ingeheel. Die GT wereldtoer is by die Ierse kampioenskap, Shane Lowry van Ierland is die voorloper, danksy 1100 baan, sy vertelling is die 3 houe beter as Jakob Skov Olsen, en Haltong Lee, Shane Lowry se telkaart is 67 en het 62 by die halfpadmerk. Van die Suid-Afrikaanse oogpunt het jy vir Sean Norris, hy staan met 9 pijtjes vandag, 3 onder vir die toernooi, so 6 hou, wel 8 hou achter die voorloper, soos wat sake nou staan. Dit is omtrent dit wat ek sê, ons Premier League aan die gang die naweek, die Manchester Derby is die groot kerkpleiter sondagmiddag, skolesport nog steeds aan die gang, provinciale sport, daar is iets vir allemaal, en dan Monique, en ek bedoel het regtig met liefde, sterkte vir jou morgen met jou 10 km by die Gunland, ek hoop het gaan regtig goed met jou, geniet elke oomblik, en dan allemaal wat sommer die naweek daar hardloop, die 10 of die 21 of wat ook al jy doen, maak jy beste daarvan, en dan gesels ons weer maandag verder oor wat in die wereld van sport gebeur.
3: Ja, Johan, sterkte vir jou ook, jy het natuurlijk een dubbele marathon wat jy sondag hardloop, jy hardloop nie net die 21 nie, maar jy hardloop ook lughawe toe en vlieg.
4: Groedruk.
3: Johannesburg toe.
2: Ja. Ja, dit gaan, hierdie is nou interessante naweek, so volgens luisteraars wat nie weet nie, het kortlik, ek, in die halfmarathon, ek spring 7 uur weg sondag, en toe vind ek uit my vlug, vertrek 11 uur, by Kaapstad Internationale Lughawe Johannesburg toe, so ek moet die marathon in 'n 4B hardloop, die halfmarathon, dan moet ek hardloop na 'n pel van my wat wacht by die eindstreep, dan gaan hy my lughawe toe jaag, waar my kar by die langtermyn parkering staan, en dan moet ek half op die vliegtuig sit, of ek mis het, so, no pressure, maar hier kom hy nou.
4: Ja, dan pressure creates diamonds. Johan, my vriend, wil ek nog een keer sterkte, ek volg jou story, hoopelik deel jy dit met ons op TikTok.
2: Cheers,
4: jylle, mooi gaan. Cheers. Ok, Johan Ferreira, hoop jy dat ek nou ek, my vriend. Ons het ons punte, en ons het ons wenners. Volgende, daar is u gaan nie.
1: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. in die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: are R179.99 per kilogram, juicy, flavorful, and ready for the fire. Pop in at 76 Edward Road in Belleville. The grounds meat and deli tradition tastes better. Net so laaste kykie na jou paaie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Hoof en Abington weg in Vishoek. Wegsleepdienste is daar op die toneel. En glo dit op nie op die Vrydagmiddag is dit al wat ek vir jou het. Maar as jy wel iets teekom, laat weet ons asseblief is 074-2000-989.
1: Byklok verkeer. Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Is muziek onder die sterre jou vibe? Wel, maak dan een merk in jou dagboek. Die Toyota Stellenbosch Woordfeest is van 3 tot 11 oktober en daar is 4 openlig concerte by die Jan Marais Park waar jy kan boogie op die maat van die landse beste kunstenaars Zaan Sonnekes en Tashay, Spoegwolf, Jeremy Loops, Bushley G en Tatum Tides. Kyk ook vir ginslinge op die Toyota Muziekfeest program Gert Vlok, Nel Glaskas, Amanda Strijder om Anton Goosen en ander Who's Who's 3 tot 11 oktober kaartjies kry jy by Quicket.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.
3: Zai, dis in avans vir jou gaan groet.
0: Alle lekker dinge kom tot een einde, ne?
3: Ja, jy kan nog steeds draai kom op by Tafelberg Meubels. Ons is nou vandag hier by die Cape Gate tak gewees. Mm-hmm. Maar volgende week en saterdag gaan ons regstreek uitsaai by die Belville tak. En dan saterdag die 3 oktober is ons weer terug hier so by die Tafelberg Meubels Cape Gate tak. Mm-hmm. Maar jy kan kom draai maak by enige van die Tafelberg Meubels winkels. En kom kyk wat is op speciale aanbod, speciaal net vir jou. Dit is die 63ste verjaarsdag carnaval.
0: En kyk, dit is lekker hier, so ek is seker, daar waar jy het reg gemaak, gaan jy pret hee, want die is net feestelik. Ek wil morgen en oormorgen net heel week hier spandeer.
3: Oh, jy is meer as welkom, Monique. Jy kan my alles vertel maandag, hey. As ons weer terug in die atelier is. Ons het jou nuus oorsig aan die kom, en jesie, wat dag was het nie, en dan natuurlijk vir Brent Wayne de Wet, wat recht staan om jou deur te vat na 10 uur vanavond, Gert Skaap van 10 tot middernacht, so groot program, groot partijkie wat bewag. Maar kom ons kyk nou jou nuus oorsig.
4: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
0: Die departement van korrektiewe dienste se nasionale kommissaris Magoti Tobagale het bekendgemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is.
3: Gap die Goeie Hoop op DBV teen redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere.
0: Vakbond Untu bemoedig nadat Transnet weer wins maak.
3: Tuinroete inwoners aangemoedig om onveilige kosprodukte aan te meld.
0: En kom en bestaan oor Kaapstad se damvlakke.
3: Zai nog nes en kom vir jou met Brent Wayne de Wet om 7 uur. Ons gaan vir jou los met hierdie enetjie van Snap. En dis nou om jou naweek oordentlik af te skop.
0: Hey.
3: Tot maandag. Mooi loop.
0: Goodbye.

0: Rydelen, asseblief, net hier op Bok Radio Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.
1: Spreek word aan jou gebring deur We Buy Cars. Bok Radio. Hoofdraker.
0: Dit is nou 7 uur. In die nuus vanaand trans net brei privaat sektor vennootskappe uit en Kaap die Goeie Hoop DBV steun afdwingbare munisipale regulasies rondom aanhou van diere.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet. Transnet sê die verkoop van 'n belang van 49.99% in Durban se Houer terminaal gee die toon aan vir toekomstige vennootskappe met die privaat sektor. Die transaksie het 'n wins van 12,5 miljard rand opgelewer en bygedra tot Transnet se jaarwins van 4,6 miljard rand. Die uitvoerende hoof Michelle Phillips sê vennootskappe sal help om doeltreffendheid en mededinging op die gebied van spoorvervoer, hawens en pypleidings te verbeter. Die Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris Magotti het bekendgemaak dat terugoptrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van verskerpte landwye ingryping en onlangse intelligensiegedrewe klopjagte by tronke. In die Kaap, die Goeie Hoop DBV steun redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere. Die Metro se verordening oor die aanhou van diere is beskikbaar vir openbare kommentaar. Die voorgestelde verordening kan verander hoe honde in openbare plekke geïdentifiseer en beheer word, hoe aansoeke om meer diere aan te hou beoordeel word en hoe amptenare beslagleggings van diere en inspeksies hanteer. Die woordvoerder Belinda Abraham sê dit is belangrik om te onderskei tussen die metro en oor die aanhou van diere en Suid-Afrika se hoofwetgewing oor dierewelsyn wat die DBV afdwing. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Transnet brei privaat sektor vennootskappe uit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Ooh, my second, verbeel yourself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme. Alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio. She's crazy like a fool.

0: Boney M, Daddy Cool, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is natuurlijk jou geraadspartijkie. En dit is een baie speciale aand vanavond, 11 September. Dit is een prachtige, prachtige aand. Ek is nie alleen nie. Oh, het lyk fenomenaal vanavond hier in die atelier saam met my. Dit is Klipwerf Orkest. Hulle is vanavond hier natuurlijk. Jy kan seker hoor die mooi glimlag en die lachende stem van Jeannie. Jeannie, goeienaand.
1: Hallo Brent en hallo aan alle luisteraars. Lekker om hier by jou te wees.
0: Ag, die hele span is vanavond hier. Die hele 15 Springbok span is vanavond hier. Ja. Gereed vir die All Blacks.
1: Soos het moet wees.
0: Ja. Net gou vinnig, Jeannie, ek wil julle nie lang hou nie, want ek weet julle tree op 8:30. Die plek gaan lekker gons later. Waar was julle gewees, net kortliks, en hoe was die laaste jaar gewees?
1: Oeh, die laaste jaar was absoluut geseend. Rarig, ons het so baie optredes gehad, ja. En ons het nog baie optredes wat voorlê, so ons is baie dankbaar teenoor die liewe Vader daarvoor.
0: Nee, ek is baie dankbaar, ek sien julle sosiale media platforms, julle is lekker, lekker besig. Vanaand, hier by Heroes, 8:30, wat er liedjies gaan julle speel, waarna kan mens uitsien?
1: Brent, ons het so die bestes van ons hele repertoire uitgekies, ons gaan so 1:30 optree vanavond, en ons wil sommer vir allemaal nooi, wat nog hier is, kom asseblief, kom ondersteun vir ons, kom kuier saam, dit ja. Wat ons wil hee, kom geniet 'n wonderlike aand saam met ons, maar julle gaan hoor iets van alles, van alles.
0: Anna van Boobai, nie van Stilbaai nie, lekker ou Jan, ja. En al die lekker dinge.
1: Lapland,
0: Pangelang, en so kan ons aangaan. Kan julle vir ons een voorsmaakje gee, wat gaan gebeur vanavond?
1: Ja, wel, ons gaan nou samenspeel vanavond, dit is sommer soos ons sê aan plak, en dit is ons eie liedjie, dit is ons volkslied, ons speciale lied van die oorlaap van die Boesmanland.
0: Daar sy.
1: Dit is ons liedjie.
0: Nou ja, toe, hier gaan ons nou, dit is Klipwerf, jou geraadspartijkie.

Versailles. Daar begin die garagepartytjie nou net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Genie en Span, om Kobus, Christian, julle baie, baie dankie en sterkte met vanaandse vertoning. Net hier by Heroes vanaand 8:30. Dis Vrydag, dis naweek, die Springbokke speel môre. Dit gaan lekker.

Let's hear it for the boy. Wel, ek voel ek moet nou eers sê, goeienaand, welkom by die Garage Partytjie, baie dankie Klipwerf, hulle is hier vanavond, ach, yes, like, dit was nou baie speciaals gewees, hulle is gereed, 8:30, gaan die mense daarom vir jou lekker dans vanavond, Klipwerf, net hier by Heroes Restaurant, dit is al reeds lekker, lekker vol. Vereers, ons gaan ons speel, kom ons karaoke, jy weet hoe dit werk, ek speel een gedeelte en jy sing die liedjie van my stemboodskappe nie langer as 30 sekondes nie, 074-2009-89, brand die vier, wat lee op die kolen, laat weet my gerust, stuur lekker foto's en video's deur, wat Wat liedjie sing jy vanaand? Dit is jou liedjie vanaand, kom ons karaoke, My Girl! 074-2009-89 Wat is op die spel? Soos gewoonlik, jy wen een lekker wijnproef vir twee mense.

0: The Living Daylight, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kykie na jou verkeer, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
4: Groei vandag.
3: Bou môre.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Let's go!
7: Een treffer na die ander Bok Radio.
8: Bok Radio.
0: Nou ja, toe hier is deelnemer nommer 1. Kom ons karaoke.
9: I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month to May. I guess you say I can help you feel this way, my girl. I'm talking about my girl, my girl.
0: Oh, dit is nou 'n lekker begin. Daar sy.

Michael Jackson, Dirty Diana, jou graadspartytjie elke Vrydag. Hier het 'n lekker boodskap ingekom. Goeienaand Brent, wil net asseblief vir al my oud kollegas by Blitz Patrollie en Kraaifontein Saps hallo sê en hoop die wat luister geniet jou lekker musiek vanaand en dit kom van Letitia Hansen. Daar sê Letitia en goeienaand en welkom by die aanskof. Nog lekker musiek op pad net vir jou.

0: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme. Een treffer na die ander. Bok Radio.
6: Lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, dit is jou geraadspartyke elke vrijdag net hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Brent Rousseau, goeie naand, hoe gaan dit?
7: Naand, daar is my ook goeie vriend, hoop het gaan goed daar by jou, ja, ons kuur vanavond een bykie saam met jou hier so, het jy op die televisie daar so, op jou kiekie,
6: daar sy, daar, daar
7: sy, daar sy, my vriend. Ja, mama is nou al so die broekies nou maak, ek gaan hom nou op die kolle gooi.
6: Daar sê nie, dit klink sommer baie, baie lekker, so, julle moet dit geniet, ja nie, dit is vrijdag, dit is naweek, klipwerf vanavond 8:30 net hier by Heroes Restaurant.

0: Terry Jack, Seasons in the Sun. Net hier op Okradie Bok TV, lekker goeie naand. So ja, wat nou gaan gebeur is, in die volgende uur, ek kry baie WhatsApps. Brent, saai julle môre aand in die rugby uit? Ja, Tashay tree op, so jy kan Tashay kaartjies ook wen vir die ruimklets op pad. Hier is ons wenner vanavond van Kom ons Karaoke.
1: I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month in May. I guess you say I can help you feel this way, my girl. I'm talking about my girl, my
0: Ach,
1: girl.
0: Prachtig, baie dankie. Ek gaan sy naam noem, dit is Alan. Alan, jy is ongelooflik, my vriend. En jy is die wenner, jy kan vir my laat weet of die wyn proe, of kaartjies vir môre aan se vertoning hier by Heroes.

0: Nuusgesprekke.
1: Dit is nou 8:00 in die nuus. Vanaand Transnet brei privaat sektor vennootskappe uit. In Kaap die Goeie Hoop DBV steun afdwingbare munisipale regulasies rondom aanhou van diere.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Transnet sê die verkoop van 'n belang van 49.99% in Durban se Houer terminaal gee die toon aan vir toekomstige vennootskappe met die privaat sektor. Die transaksie het 'n wins van 12,5 miljard rand opgelewer en bygedra tot Transnet se jaarwins van 4,6 miljard rand. Die uitvoerende hoof Michelle Phillips sê vennootskappe sal help om doeltreffendheid en mededinging op die gebied van spoorvervoerhavens en pypleidings te verbeter. En die Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris, Magotti, het bekendgemaak dat tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Sommige word aangekla dat hulle gevangenes gehelp het om smokkelware in die tronk in te bring. Dis deel van verskerpte landwye ingryping en onlangse intelligensie gedrewe klopjagte by tronke. Tobak Khale sê na die ontsnapping by die Rooi Grond Maximum Korrektiewe Sentrum sal hulle voortgaan om diegene te vervolg wat die korrektiewe stelsel se integriteit probeer ondermyn.
0: Op 98.9 FM en online.
1: Net weer die hoofstorie vanaand. Transnet brei privaat sektor vennootskappe uit. Daarmee einde van die nuus hierdie nuuswinkel en is dit bokradio.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult droë hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
4: Ah, yeah!
0: Bok Radio.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
3: 20 minute oor 8. Nou ja, wat wen jy? Tashay kaartjies môre aand net voor die Springbokke se wedstryd. Jou woorde vanaand rymklets vir ou laas nog. Môre aand laaste wedstryd, the greatest rivalry teen die Bokke en All Blacks. Die Bokke gaan die All Blacks doekie. Jy voltooi daai gedeelte, laat weet my gerus 074-2989. Tashay kaartjies is op die spel vir môre aand se vertoning net hier by Heroes Restaurant.

0: Bok Radio.
1: Die Springbokke gaan die All Blacks los met geen skoor. Dit alles gaan gebeur hier in Baltimore. Ek sou graag wou gaan kyk, maar met die werk moet ek nog steeds alles hier op die plaas uitstryk.
2: Dis 'n goeie een, dis 'n baie goeie een. Jock, well done my vriend.

0: Dancing with myself, Billy Idol, net hier op Bok Radio, Bok TV. Die kan hier saam met my Brent Dwayne de Wet tot en met net so voor 10 voor 10.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Departement van Korrektiewe Dienste se nasionale kommissaris Mark Godie het bekendgemaak dat die tig optrede teen 173 tronkbewaarders aan die gang is. Die Kaap die Goeie Hoop DBV steun redelike praktiese en afdwingbare munisipale regulasies oor die aanhou van diere. Die tuinroete inwoners aangemoedig om onveilige kosprodukte aan te meld en kommer bestaan oor Kaapstad se damvlakke. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou en wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op smek kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die smek 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die smek 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. Smek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Stuur boodskap nou WhatsApp of Telegram die Bok Radio ateljee nommer 074

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy is nie besig met bou.
2: Ja, toe

0: dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop?
0: Tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volg radio.
3: Nou ja, toe, hier is 'n lekker enetjie ruimklets vanaand. Die bokke gaan die All Blacks, bokke gaan hulle lekker wen. Groen en goud tot die einde. Bokke, bokke, bokke. En dit is van Hetty. Baie, baie dankie Hetty. Jy kan nog jou laaste boodskap stuur na 074-2009-89. Nog lekker muziek op pad, net vir jou. Dit is Klipwerf wat ons op die verhoog is hier by Heroes Restaurant.

Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Net hier op Bok Radio, Bok TV, jou garage partykie. Nou ja, toe nog lekker musiek op pad vir jou. Jy kan nou jou klipwerf liedjie stuur vir die finale eer.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaring.

0: Hier is hier vir my butterflies, Heinz Winkler, net hier op Bok Radio, Bok TV. Etienne, goeienaand.
1: Daar sê daar sê, daar sê daar so. Die skop af met die geelslang, geelslang vanavond, geelslang. En, ja, skop maar die bokke, doen het soos die doen het morgen.
0: Nou ja, toe Etienne, jy het gevra vir die geelslang en ons kop af vanavond, jy en so drie ander luisteraars, baie dankie vir geelslang in die vierde plek vanavond.

Nou ja toe, hulle tree vanavond hier op, dit is Klipwerf Orkest. Ach, ek sien Virginie daar in die verte. En ek is so bly, hulle is vanavond hier saam met ons, te lekker. Nou ja toe, indien jy kaartjies wil hê vir Moran Tashe hier by Heroes, dit gaan lekker gaan die bokke se wedstryd natuurlik na die tyd. Hier kom 'n lekker een vir jou, 074-2989. Kan jy vir my sê, watter speletjie speel ons op 'n Dinsdag hier op die aanskof? Die naam van die speletjie, 074-2989.

0: Rihanna Nel, die moeite werd, net hier op Bok Radio, Bok TV. En jy weet natuurlijk, dit is jou klip werveliekies vanavond, die finale eer, Cornel, goeienavond.
1: Dan sê Brent, ja, Suikerbossie sal ook reg wees vir die aand, hy wat hulle vanavond gespeel het op Bok Radio.
0: Baie, baie, baie dankie jou, Cornel. Ja nee, jy en so aan 'n vier luisteraars het gevra vir 'n Suikerbossie vanavond. Dit is jou stem natuurlik, jou versoek.

begin waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin

0: Daar sê Appel, ek is hier agter. Hier is nog 'n boodskapie. Goeienaand, goeienaand.
1: Ja, naand sê Brent, naand sê. Wat gaan omvaan? Hmm. Waarom is jy so besig met my?

0: Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew, as jy weapons en
1: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die

0: Shotgun, die piesangskille, net hier op Bokradio, Bok TV. Dit is waar ek moet groet. Wel, ek los jou in baie goeie hande. Die groot meneer Skaapbaan is gereed om saam met jou te kuier van 10:00 tot en met 12:00. Wel, ek gaan eers 'n bietjie met klipwerk kyk. Glasie water of dalk 'n koffie. Skakel in op dinsdag 15 September om 6:00 vir 'n regstreekse gesprek met die stad Kaapstad as onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio gaan wees. Ons gesels oor die bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums VKO ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaas vind. Dis dinsdag 15 September op om 6:00 hier op Bok Radio saam met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM.

Ons gaan nou by die WhatsApps uitkom, 074-2009-89. En dan het ek 'n paar kaartjies wat ek wil weggee vir Tashay, wat môre aand optree hier by Heroes Live. So as jy Tashay wil kom kyk en die bokke, moet jy jou ore reg hou. Onthou net, as jy in die afgelope 3 maande by Heroes gewen het, kan jy nie inskryf. Maar ons gaan dan nou 'n hele klomp kaartjies weggee. So al die Tashay fans moet nader skuif.

0: A nice remix van die Human League song, Don't You Want Me, Baby, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dankjewel, die WhatsApp sit in, kom, is lekker om van jou te hoors op een vrijdag aan. Eddie van Kraaifontein, dankie vir jou boodskappe, man. Hy sê ek het 'n baie unieke van Skaap, ja. Is Nederlands. Kwalipara van die noorde van noordelike gedeeltes van Nederland, daar uit die Friesland omgeving, op die Belgiese grens, Eddie. Dit is waar die skaapies vandaan kom. Baie maklik. Jy weet ons destijds was allemaal Jan of meeste van die Hollanders was ons Jan gewees. So as jy achter die berg gebleid het, hulle jou Jan van Achterberg genoem, net dat jy kan, dat hulle onder mekaar kon onderskei, wat een Jan is jy? Is jy met, jy het skoene gemaakt, Jan Skoeman. Jy weet, en so, ja, dit is waar die skaapies vandaan gekom het. Ek dink, my voorouers moes definitief met skape geboer het, want ek het op geskrewe amper so 'n tipe van 'n wat hulle boek gehou het in ons familie Bybel wat hier die 1800s uitkom. Een skaap in geslagten en dan het hulle die bedrag daar genoem. So ek dink hulle moes definitief met skaapies geboer het en ja, so dis waar die skaapies vandaan kom. Skaap. Ja, so dit is daar. Ek het al gesien een skaap in geslagten, so iets. Ek kan nou nie regtig Hollands praat nie, maar ek het maar afgeneem, dis wat daar staan. Maar ja, dis interessant, jy weet, so waar die ouens hulle vanne vandaan gekry, al die Europeërs en so, maar dis nogal klassiek, hoor. Maar ja, bly ingeskakel, is nog lekker muziek op pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Die afterparty met my Gerard Skaap, kom ons kyk gaan na die WhatsApps het ingekom het, so dis waar het vandaan kom, Eddie, dis waar het vandaan kom. Eddie het my twee voice notes gestuur hier, so kom ons hoor gaan wat sê Eddie van Kraaifontein.
1: Naan Bok, Eddie van Kraaifontein, ja man, dankie, lekker muziek eerstens. Ja nee, ek het nou van Marag so'n bietje, noem het die Brazilian pepper of boompie afgesaag af my, nie boompie, nie dans, groot boom, so die vry woord. En ek en een vriend van my, mooi gemaakt en so daar so, en tjoh, my rug is klaar, ek sit nu onder my afdakkie, ek vat nou lekker ijskou biertje, luister in jou lekkere muziek wat jy speel, ek waardeer het baie, dankie hoor. Ja, en ek moet ook sê, ek het eindelijk zoon is, ek is 64 jaar oud, die zoon wat ek gepleegd was, aan toe ek jong was.
0: Hoor vir
1: ek nou meer zoon is, ek dink nie so nie.
0: Nie waarvan jy weet,
1: ek is nou fijn nou, waar daar is voorbij, ek weet nie meer zoon is nie.
0: Ah, sê Eddie. Nee, ek is bly, jy doe nie meer zoon is nie. Want ek het gevra, wat is jou vrijdag aan zonde? En Annikie, daar uit in Mpumalanga sê vir my, een glaasje rooiwijn, dis haar sonde op vrijdag aand. Niks fout daarmee nie, Annikie, dik, rarig niks fout daarmee nie, hoor. Eniekie is nog oké, okay, maar die tweede en die derde, en dis wanneer die probleme kom. Dis wanneer die moeilikheid kom. Een boodskapje gekry hier van, kom ons kijk, gewestuur het vir my, Rudy, wat vir my sê, pyk muziek soos gewoonlik, braaie vleisie en party op ons eie saam met die garage party. Of nee, dis die eindelijk die after party, hoor. En wacht vir Jewel, fantastisch, sê, ken jy vir Nora, sodat ons kan dans? Mooi aand, Rudy en Lynette. Ja, dankie vir die boodskapie, so, dis die after party, hoor. Dan boodskapie gekry van Wynand, uit die Parel, ou Wynie, daar sê Wynie van die Parel, wat lekker vleis gebraai, hy sê hy het die hele bak vleis gebraai. Nou maak jy my naam Lis, Wynand, definitief.
2: Naand Gerard, hoe gaan hy met jou?
0: Lekker jy my pel.
2: Bok Radio se famous uitsaaier.
0: Hey, berug.
2: Dit is Wynie van die Parel wat nou hier praat, nee. Ja, ons het een lekker, ek het vanavond een sak vark gekoop, jong. Dit ek een bak vol vleis gebraai vanavond.
0: Lekker
2: hierso. Ek het wingerdstompies haar gekry in Wellington waar ek gechipwerk gedoen het.
0: Ja.
2: So, ja, nee, jy moet daar vir ons ietsie speciaal uitsaai, man. Een lekker muziekje uitsaai. My Frans was baie lief in boere muziek, so. Ja, nee, ek drink nog een lekker vuil koukie, want kyk hier die baas alleen slaap ons nog allemaal, so. Ek heb ons opgewakker elke dag, nee, yes. Van my lewe.
0: Ja, ja, ja.
2: Ek staan 20:06 op, elke ochend van my lewe, nee. Nee, gaan werk toe en dan is ek nog op en wakker in die aand, nee. In die baas alleen slaap in die aand, so. Ja, nee, jy is 'n goeie vriend van my, nee. Ek weet, jy sê altyd my boodskap is uit. Wy nie van die perl, maar een van die dae, nee, gaan ek my naam, gaan ek my skuilnaam change verander van Wy nie van die perl na Olof van die perl toe, so. Ja, nee, julle doen baie goeie werk en musiek wat julle uitsaai. Oh, dis net honderde duisende blommetjies wat ek kan sê. Dis al wat ek kan sê, so julle is tops, man. Julle die beste musiek. Moenie ophou daarmee julle wie besig is, want ek hou nie op in my werkie, nee. Ek werk elke dag sommer 7 dae week vir JMT services. Staan ek op sommer 3 die oggend. Waar kan Gerard, nee, asseblief my vriend, saai net ietsie uit vir Wyne van die perl, want sy naam gaan nie van die dag verander na Olof toe, nee.
0: Okay, is reg so.
2: Baie dankie vir julle mooi dienste, nee.
0: Dankie jou.
2: Ek en my vrou en my 2 hondjies is baie lief vir julle.
0: Dankie jou.
2: Ek weet jy gaan lekker lag, man. Jy is mos 'n baie spontane mens.
0: Ja, sy Wyne van die perl.
2: Okay, Gerard, mooi aan.
0: Dankie my maat, lekker aan daar vir jou, hoor. Jou Wyne, hy kuier lekker vanaand. Hy en sy vrou en die hondjies, dan in 'n bak kos, dan is die man reg. Nou, jy hele moet dit nou geniet daarso, nê. Dan 'n boodskapie gekry hierso van JP af. Hy sê hy was destyds in 'n jeugsentrum in Pretoria. Henja Skaap was ook tuis daar. Dit is so skaars van hy moet familie wees. Nou, ek en Henja het mekaar nooit persoonlik ontmoet nie. Ons het baie keer telefonies mekaar gepraat. Ons moet ergens connected wees. Verlangs, nie direk wat ek en hy ooit kontak gemaak het nie, maar of mekaar ontmoet het nie, maar ons die Skaaps moet definitief somewhere along the line familie wees. Jy weet, hulle was 4 broers wat op pad was Indië toe. En toe het hulle by die Kaap gestop om weet jy, verversings en so aan te kry en supplies. En toe 2 broers afgespring hierso en die ander 2 is Indië toe. So ek mag dalk nog in Indië ook familie hê, maar in hierso die 2 broers nou weer gesplit. En toe het hulle die Engelse Skaapse kry en die Afrikaanse Skaaps. So ons moet familie wees, definitief. Want ek seker nog in Indië ook 'n paar skapies wat daar rondloop of daar rondwy. Maar ja, is interessant, interessant. Maar in elk geval, ons ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV en dan 'n boodskapie hier gekry. Laat ons net gou kyk of net by almal uitkom. Nancy, dis nou Jakes wat sê, Nancy, jy speel heerlike musiek. Ek vat maar ietsie vir die pyn. Mooi aand almal, Jaco van Woester. Daarso baie dankie vir jou boodskap, Jaco. Dan het ek my ou goeie vriend daar in Limpopo, Hendrik. Goeienaand, Hendrik.
3: Ah, goeienaand, Gerard. Hendrik is so. My Vrydag aand sonde, nee, is jou show. Hierdie lekker musiek.
0: Is dit jou poison?
3: Aarde, dit maak my Vrydag aand. Ek werk die hardste op Vrydag aand. Ek het 'n veiling en ek doen online veilings en ek doen dit Vrydag aand. Het maak 9:00 toe en dan begin ek invoices en betalingsadvies en goeders te generate. En weet jy wat, hierdie muziek van jou is in my inspuiter. It keeps me going, my maat. Thanks a mil. En weer eens, ons dink aan hom Tommy. Ek het vandag die hele dag geluister. Ek hoor het gaan baie beter. Ah, my liewe aarde. Dankie vader, ek is so blij daarvoor.
0: Ja, nee. Dankie
3: vir 'n great show, my vriend.
0: Groot plesier, my vriend, groot plesier. Ja, nee, ons het vroeger gehoor dat oom Tommy sy oë al oopgegaan het. En die dokters is baie, baie positief. So, kom ons bid om, bid vir hom en ons hou hom ons, dra hom op in ons gebede, dat hy spoedig gaan herstel en sommer spoedig weer hier in die Kaap gaan wees. So, as jy nog steeds daai backup buddy, as jy wil 'n geldjie insit, om hom te help, om hom in intensief te hou, tot ons hom sterk genoeg kan kry, dat hy hierna toe kan kom, vra net vir my die link, kan stuur ek hom vir jou aan. Jy is ingeskakel by Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard, en dan vra Hendrik vir my, Hy wonder hoe spreek die Indiër skaap uit. Ek wonder nogal hoe hulle gaan sê. Skaap, ek weet nie hoe hulle hom gaan sê nie, maar definitief nie soos die Nederlanders nie, nê? So, maar in elk geval, ek wonder hoe dit nogal, hoe hulle nogal gaan uitspreek in Indië. Dit is nogal een goeie vraag. Miskien is daar iemand wat my kan sê hoe hulle dit gaan uitspreek in Indië. Maar ja, skaap bly skaap, nie. Is eindelijk, my van is eindelijk skaap, maar in somme pleinweg skaap in Afrikaans. Jy weet, ek sê altyd, skaap met die see. So, dit is baie, baie makkelijk. Maar baie dankie vir al die boodskapies. Dit is baie lekker om van julle te hoor. Jy is ingeskakel hier op die beter alternatief. Natasha wat vir my sê hallo Bokkies, dankie vir die lekker muziek vanavond, sê groete vir die Verwynie en Sons van die Parel van hulle Pelle, al die pad uit Ashton, Roan en Tasha, baie dankie vir die boodskapie daar so. Dan een boodskapie gekry David Storm wat sê goeienavond Gerard, dankie vir die mooie program, ons Storms geniet het baie, ook afstammelinge van Nederland, ons vrijdag aande sonde is maar gewoonlik om te ontspan met 'n paar vuil kooks en luister muziek vir die vroeë oggend tot die vroeë oggendure. Lekker aan verder groete David en Elsa Storm. Lekker om van julle te hoor. En dan dis nou 'n goeie topic opgedis. Daar sê baie dankie Eddie van Kraaifontein. En dan 'n boodskapie gekry van dit is 'n internasionale ene van Charlotte van West Beach, Palm West Beach in Florida. In die VSA, sy sê, hallo Gerard, DJ Varkont. Ja, dit is nogal een lekker naam vir een DJ, DJ Varkont. Dan weet jy precies van wie jy praat. Maar ja, is lekker om van mal te hoor. Ek raai 20 kaartjes wat ek wil uitgee vir Tashay, hier by Heroes Live, morgen aand. En dit saam met die rugby, ek kan nog rugby op die groot skerm, plus Tashay. So, net hierna gaan ek dit uitgooi. So dan wil ek soveel as moontlik name kry vir môre aan se show hier by Heroes Live in Brackenfell. En as jy die afgelope 3 maande by Heroes iets gewen het, kan jy nou ongelukkig nie inskryf nie, maar ek wil daai kaartjies vanaand uitgee. So as jy in is vir dit, bly vas, hou vas. Dis op pad. OK, so bly net waar jy is, moenie weggaan nie. Hou daar, ek is nou daar. Dis 29 minute na 10. Goeienaand, hallo.

Charlotte uit West Beach, Florida, wat vir my sê, sy gaan nou ry by die werk en sy sê sy geniet die muziek verskrikkelijk baie. Charlotte, baie baie dankie. En sy sê sy hoop sy kan verder luister na die muziek by die huis. Natuurlijk, wat daar wil is daar weg, Charlotte. 20 kaartjies of 20 name wat ek gaan nodig hê, is gewoonlik 4 mense per kaartjie. Morgen aand hier by Heroes Live vir Tashay. Ek gaan nou vir het uitgees, so binnenkort, as jy wil Tashay kaartjies wen met die rugby, saam hier by Heroes, bly ingeskakel.

Summertime Sadness hier op Bok Radio Bok TV. As ek mis het nie, was dit die ou Lana, is dit Lana Del Rey, wat was dit Lana, ek kan nou nie onthou nie, maar dit was Summertime Sadness, haar een song wat hulle oorgedoen het hier, so ek probeer nou dink, wat is dit, Lana Del Rey, of ja, is so iets, maar in elk geval, lekker song daai, net hier op Bok Radio Bok TV. Ek het daai kaartjies wat ek wil uitgee, ek wil so 20 name hê wat julle nou vir my moet deurstuur, naam van e-pos adres, selfoonnommer en dan die vraag wat ek gaan vra, en die vraag wat ek wil vra is, ek het nou een song gespeel en die ouse DJ se naam het iets met 'n hond te doen. Ek wil weet, wat is daai hele naam, DJ wat se hond, stuur bykie vir my deur, iets met 'n varkie of so iets, maar stuur hom vir my deur na 074-2989. Ek het een song gespeel van DJ en is al een type hond, ok, so stuur hom vir my deur, jou naam, jou van, jou selfoonnommer, jou e-pos adres en dan die naam van die hond, van die DJ, maar is een hond, DJ varkhond, so iets, was mos iets van een varkie, nee, stuur hom vir my deur, ek wil daar, dis nou natuurlijk vanmorgen aan sy show hier so by Heroes Live, en dit is die rugby saam ingesluit met een show van Tasha. So dis nogal a double bargain die, is a lekker bargain die. So ek wil 20 name hê. Stuur hulle vir my deur op die WhatsApp nommer 074-2989. Ek wil soveel as moontlik kaartjies weggee, tot en my gekap tot op 20. Vir môre aan sy show, Tasha, sy het 'n awesome stem hoor. Ek love Tasha se muziek. So ja, as jy bietjie môre Tasha wil kom kyk met die rugby, dan moet jy nou inskryf daarvoor, en as jy vir die afgelope 3 maande hier gewen het, beheer is, kan jy ongelukkig nie inskryf daarvoor nie, maar ja, dit is een maklik een man, ek het nou die song gespeel, as ek terug gaan op die playlist, kan ek gauw vir jou vannacht kyk, wat is hy liekie sy naam, as jy nou rarig wil gaan google, dit is DJ, ek wil net gaan terug gaan en gaan kyk, ek het die song nou gespeel, ek kan nog vir jou gauw hier optrek, kom ons kyk gauw, so dit was gewees, ek het die song gegeen hier so, ek gaan nou vir jou uithaal hier so, hier sal sy, dit was Hou My Vast van Joe F, wat hier die DJ oorgedoen is, is een local ou, Suid-Afrikaanse sanger, of

en die antwoord van die DJ wat hy, die naam van die DJ wat hou my vas geremix het. So stuur of my deur op die WhatsApp nummer 074-2009-89. Baie, baie makkelijk, ek wacht vir jou, ek wacht vir hy WhatsApp, so wat jy gaan deurstuur.

Hier op 'n Vrydag aand, net hier op Bokradio Bok TV vir die afterparty hier op die beter en die beste alternatief. Bokradio 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Goeienaand. Gigi D'Agostino, The Riddle, net hier op Bokradio. Goeienaand, hallo, hoe gaan het daar met jou vanavond? Stuur van die WhatsApp. As jy wil inskryf vir Tashay competitie waar jy kaartjie kan wen om Tashay te kom sien in aksie. Morgen aand hier by Heroes Live. En dan kan jy sommer die rugby saam met dit kyk. Hoe is daai vir 'n lekker bargain, hè? Naam van 'n selfoonnommer, e-posadres en die naam van die DJ wat hou my vasgedoen het vanavond hier op die afterparty. Hallo daar, hoe is jou aand so ver? Wat is jou Vrydag aand sonde?

0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
1: En dit is 5 minute na 11. Ons gaan kyk na nog 'n paar van daai boodskappe wat ingekom het. Baie baie dankie vir al daai boodskappe. Ek waardeer dit opreg. Kom ons kyk gou hier. Dit was hier's Bart. Bart uit Amerika uit. Bart, hoe gaan dit?
2: Nancy, by my is dit nog in die middag. Ja, ek gaan ongelukkig nou nie daai prys kan wen nie. Ek sit in Amerika, man. Vir al die manne wat nie weet nie, dis DJ Farkond. Dis Bart in Amerika.
1: Dankie,
2: en
1: Bart.
2: Ek is in Kentucky. Net om jou te laat weet. Lekker dag, man. Bye.
1: Dankie, Bart. Lekker aan daar vir jou, my maat. Baie dankie vir jou boodskap. Wynie van die Parel.
3: Het is weer Wynand van die Parel wat jy praat nie. Daai Roan, wat jy gepraat het van Aston, ek ken vir hom nie. Ons is oupjalle. Ons het harde bike saam gery.
1: Mooi,
3: dat kan ek jou sê. Ek het een bike mee omgekoop nie. Ek krijg enig hoendervleis as ek hier sitte praat hoe jy Roan van Aston sy naam noem nie. Gerard, hy is een mens duisend nie, wat jou sal back as jy die dag iewers gaan staan nie. Sal hy kom uit Aston, hy sê kom help, ek krijg enig hoendervleis. So.
1: Sure, that's a nice one.
3: Ja, ek hoop jy kan nie dit vir my uitsaai, ek hoop ek pla jou nou nie.
1: Jy pla nie.
3: Maar baie dankie Gerard, baie dankie. Ek is baie lief, kyk hoe gaan my noene hond te kere.
1: Ek hoor.
3: Maar ok Gerard, baie dankie nie. Ons is lief op Bok Radio.
1: Dankie.
3: Dis nou maar nou getuis Olaf na die Parel. Olaf van die Parel.
1: Daar is hy Wynand, baie dankie my vriend, al die paar daai die Parel uit, Wynie van die Parel. Daar is hy. Dan een boodskapje gekry van Hendrik van Limpopo. Hendrik.
4: Gerard, dit is oor werk. Dis ek love om te werk. Heel aardig, jy maak my werk my so veel makkeliker, nee. Thanks, buddy. Thanks. Jy's a ster.
1: Hoor hoe pomp hy 6x9's daar, Hendrik. Hoor hoe pomp hulle. Lekker, man. Lekker. Hey, die bier is wakker al langs hou, Hendrik. Hoor, kyk, geloof vir my. Dan een boodskapie, wat weet hier die boodskap gestuur? Kom ons kyk gegou. Rudy, ek dink ek het Rudy se boodskap klaar gedoen. Daar is hy so, ek wil net, maar ja, waar is ons vriendin daar uit Klipkop uit? Kom ons kyk, ek kon thuis uit vir my boodskap gestuur. Linda, Estel, waar is Estel? Hier is Estel se boodskapie, kom ons hoor wat sê Estel. Estel, goeienaand.
5: Naand Gerrit, is Estel die so van Klipkop, wat die ou tiervlei was altyd. So ek sê vanavond, hallo vir al die tiervleiers, die ou tiervleiers. Ons het, as ek nou so luister na jou met julle moderne muziek en dinge, verlang ek so na die dag toe ons hier gesit het op ons fietse, saans hier 9 uur het radio Goeie Hoop versoeke deurgekom 10 uur se kant. En dan het ons nou vir mekaar versoeke gestuur, en as ons versoeke nou deurkom, dan is ons nou vreeslik populair.
1: Ach,
5: so ja, ek sit die ding nou aan die dingetjies, maar ja, dankie vir jou programmekie, luister maar na die moderne muziek, ons muziek maar aanpas, ons Elvis en Jimmy Reeves, ek kom nie meer so op nie, die jongens hou nie daarvan nie, en vanavond is ons party aand vir die klomp, maar ja, geniet die aand, en baie baie dankie vir jou program, geniet het vreeslik, lekker aand.
1: Ach, baie baie dankie vir jou boodskapie, stel ek waardeer het, dan het ek een boodskapie gekry van Andri af, sy sê ek is vanavond op haar George toe met een zwaar hart, my ma het een baie baie ernstige beroerte gehad en dinge lyk glad nie goed nie, hou jou muziek maak my, dit maak dit daarom beter, baie dankie Andri. Andri, baie sterkte daar vir julle man, rarig, dit is, ek hoop, ek sal vir haar bid, ek sal rarig vir haar bid, dat haar genesing is, maar as dit een ernstige beroerte is, joh, sy is seker daarom nou by die hospitaal, so, hulle gaan mooi nakyk, moet nie worry daar oor nie, rarig, ek weet, sy is in goeie hande. En George, ook natuurlijk een plekje baie na in my hart, my ma en my sister bly daar so, wat my prachtige dorpie daai, rarig, George is a beautiful plek, maar jy moet veilig ry op die pad, hoor, baie veilig ry, En hou maar vir ons op hoogte hoe dit daar gaan asseblief man. Asseblief Andri. Dan dit is dis my simple systeempie. Daar het hy nou vir my gestuur. So R12,000 se systeempie. Nee, ek kan hoor hy pomp haar, hoor. 'n Logitech. Nice. Daai sê dis 'n mooi systeempie daai Hendrik. Dan 'n boodskapie gekry van Oobek soen vir oom Skaap, het hy 'n foto nou gereem van een van sy koeie. Dankie, speenseen daar uit Minnesota. 'n Lekker video daarso van sy koe.
6: Gee vir oom Skaap 'n soen. Gee vir oom Skaap 'n soen. Ja, gee vir oom Skaap 'n soen. 'n Lekker soen vir oom Skaap.
1: Ja. Hoor hy koe.
6: 'n Lekker soen, ja. Skaapie, like your show.
1: Speenseen.
6: Opkyk en luister.
1: Hoor hy koei.
6: Gee vir oom Skaap 'n soen. Gee vir oom Skaap 'n soen. Ja, gee vir oom Skaap 'n soen. 'n Lekker soen vir oom Skaap. Ja. 'n Lekker soen, ja. Skaapie, like your show.
1: Speenseen. Ek like hierdie video. Ek gaan hierdie video nou op my foon toe nou stuur. Dan gaan ek hom op my social media sit. Gee vir oom Skaapie 'n soen. So lekker koei soen daarso. Maar in elk geval, baie dankie daarso. Dis nou sy girls. Hy praat van sy koeie as sy girls. Naand weer Skaapie, ons is veilig by die huis en hoop jy voel beter. Ek voel altyd beter, ek het lekker geëet. Maar in elk geval, kom ons speel gou op JC of beter bekend as Porra se boodskapie.
7: Ja man, ek is op pad.
1: Daar sy, JC. Kom altyd inloer is daar. Hy het lekker gekuier hierso by die Klipwerf Dansorkes. Hier by Heroes, hy het baie geniet. En ja, ek het nog 'n boodskapie wat ingekom het hier van Alma Marie. Ek gaan nou gou Alma se boodskapie speel.
8: Hallo julle lekker bokradio. Ons Vrydag aand was bemoesterend. Ons kom nou net van die Klipwerf show af. Ons is lekker geskit daarso. Maak like jou show.
1: Baie dankie.
8: Baie musiek.
1: Dankie
8: Alma. Hou so aan.
1: Dankie Alma, dankie man. Wanneer ek julle van daai video wat speenseen vir my, okay, julle kan nou nie gesien het hoe die koei se lippe lek om vir oom Skaap te soen nie. Maar hoe klink dit daai koei wat daar in die agtergrond is? Hendrik wat sê lekker speenseen, lekker. En dan dit is Teresa uit Amerika. Sy sê dit gaan baie goed met haar, besig om te trek, reel en toeters al klaar, moeg, reel en trek eers einde September. O, okay, maar ja, sterkte daar met julle, trek is nie maklik nie. Trek, hulle sê trek is een van die grootste, 'n groot trauma in 'n mens se lewe. Dit is een van die grootste traumatiese ervarings in 'n mens se lewe. So, ja, ek is nie lief vir trek nie. Daai uitpak, oef, daai inpak, oef. Is nie een van my favourites nie, hoor. Ek is nie ou wat sommer net wil trek nie. Man, kry jy ander mense wat my elke maand trek. Hulle hou sommer van die belangrike, of die goed wat hulle nie baie gebruik nie, hou hulle sommer op die trailer, en dan bly hulle so maand of twee, hulle lewe net lig, en dan skielik aan oornags hulle weg. Dan vat hulle die light fittings, en hulle vat al die koperpypies, alles saam. Nee, ek spot sommer net. Maar jy kry mense wat in humaniese leefstijl lewe, hulle hou daarvan om te trek. Hulle hou daarvan om te trek van dorp na dorp, en hulle kan nie sommer settle by 'n plek nie, hulle moet trek. Maar ek is 'n ou wat redelik stabiel is in my area, ek hou daarvan om lank by 'n plek te bly. I'm there for the long haul. Jy sal skakel hierso by Bok Radio, dis 14 minute na 11, en die boodskappe kom in, lekker om van julle te hoor. Waar is ons expats? Waar is jy expats vanavond? Stuur bykie vir my boodskap, as jy expat is, stuur bykie jou boodskap, sê hallo, loer in, check in, en laat weet my, hoe gaan het daar met jou?

Michiel wat vir my sê, ek moet vir Speenseun sê, hy het meer as net 'n koei. Hy het 4200 koeie op kraal op die stadium. Hy sê, dankie vir die stunning program. Baie dankie Michiel, baie dankie my maat. Lekker aan af vir jou ook hoor. Hy sê, ek wil net vir Speenseun sê, hy het baie meer as net 1 of 2 koekies.

I Wanna Go, net hier op Bok Radio Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Ek hoor hulle sê dis Triple H se favourite tune hierdie. Maar ek steel hom vanaand. Ek hijack hom.

Sorry Michiel, 42,000 koeie. Hey, that makes a huge difference. Ek dink dit hoeveel soene gaan ek daar kry.

0: Die 18 en Felix Herrier of Herrer hier op Bok Radio Bok TV en Kingston Town. Lekker remix daai. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. En dan Speenseun het 'n boodskapie vir Michiel. Hoor wat sê Speenseun. Wag nou net, ek net hier. Verkeerde knoppie, hier gaat hy.
1: Skop! Hy man mag miskien meer koeie daar op sy plaas hê, daar waar hy boer, maar nie een van sy koeie kan so soen soos myne nie.
0: Soos jou girls nie.
1: Lip nat lekker soene. Michiel se koeie het nou letterlik en figuurlik baie meer stront as my koeie. Ek hou maar by my black and white Holstein koeie, melkkoeie. Dankie skapers, Michiel, loop met hom.
0: kyk, Speenseun is baie, baie erg oor sy koeie, hoor, baie erg, en hy sê vleisbeeste is nice, ek het vir my foto gestuur van Michiel se beeste, toe sê hy, nee, dit lyk mooi, dan Ronald, goeienaand Ronald, hoe gaan dit met jou?
2: Gerard, ek weet, jy doen nou nie traffic nie, ne? Maar hier op die N7, soos jy inkom, op die brug, of net soos wat jy die brug sak, wat jy oor voortrekker wegkom, dan kry jy ons nou die casino se afdraai.
0: Yes.
2: Of die stukkie wat jy afdraai van die N7 af, dan kry dan rij jy rij te wacht toe, of jy rij casino toe.
0: Yes, ek ken die pad.
2: Ek sien daar staan 'n kar op die afdraai, waar die afdraai begin, hy het nie ligte aan nie, hy het nie hazards aan nie, hy het niks aan nie, so waarskynlik wanneer die mense wat daai pad gaan ry, dat hulle uitkyk vir daai kar.
0: Kyk maar uit vir ons, daar sal hoor, as jy op daai omgewing ry, in daai omgewing ry, daar is 'n kar wat daar staan, geen ligte nie, en dit is, hoe sê hulle, that's an accident looking for a place to happen. So wees maar asseblief op die uitkyk vir daai motorvoertuig wat daar in die pad staan en is pikdonker en hy het geen ligte of niks nie, so ja, dit is nogal scary, weet sulke goed, het kan een lelike ongeluk veroorsaak, een lelike ongeluk veroorsaak. Dan Hendrik,
3: buiten stilse time van Dan Williams, I think Manuel goodbye van Audrey Landers, wat ek ook veel gestuur het, kan een mens ook seker onder country klassificeer. Ek wil het maar net opdraan om Tommy Dismal.
0: Ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen na my ou vriend, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen. Jy sing skakeleer op die beter alternatief, kan jy glo, dit is scary om te dink dat die tyd so vinnig omgaan, dit is al klaar 11:30 en het voel of ek nou nie ingestap het, so die tyd staan nie stil nie, tyd is nie jou beste vriend nie, dis glad nie jou se beste vriend nie, want die tyd gaan uit ontzettend baie vinnig verby en hoe sê hulle, places to go and people to meet, en daar's nooit genoeg tyd nie. My dag, dit voel of dit 'n lang dag is, maar dit, nee, kom ek sê net weer, a ou dink a dag is 'n lang dag, tot jy begin besig raak en baie dinge het om te doen, dan, as jy weer kyk, is het al 2:00 die middag, en dan besef jy, ek het nog so baie om te doen, maar het is nou eerst 2:00 die middag, en ek gaan nie by alles uitkom nie, en jou moet by alles probeer uitkom. Maar, dit is net moeilik, soms. Vir alles jy vir jouself werk, dan besef jy, hoe kort is die dag eindelijk. Maar jy is ingeskakel op Bok Radio Bok TV, DJ Tortelduif, sproeikies op pad vir jou, en nog vele meer, moet nie weggaan, jy bly net waar jy is.

0: En die tyd hier op Bokradio Bok TV is 26 minute voor 12 en 'n boodskapie gekry van Michiel af en Michiel het die volgende boodskapie te sê.
1: Skaap, dankie vir geleentheid. Steensie, nee, ek sal nie weet hoe die soel in die hom. Kyk, ek mis 'n gil, maar ek mis 'n gil nie so erg dat ek sommer dat die beest my sal sê nie. Nee, ons het so 24,000 beestie op kraal, ons is vol kapasiteit, is hard op ons so 54,000. So ja, dis 'n ander werk hier, dis 'n ander belewenis. Ek bedoel is daar in Minnesota, ek is hier in Nebraska, ek glo natuurlik Nebraska is een van die state wat die naaste aan Suid-Afrika trek. As jy kyk na die plante groei amper tipe Karoo. So ja, maar is lekker, ek geniet dit. Ek geniet dit om van die ander ouens hier te hoor. So yes. Selfde asem gaan ek ook sê, daar is maar net een land in het Suid-Afrika, so Suid-Afrika blijf altyd. Mooi aand vir julle, mooi middag aan in Amerika, hoor.
0: Dankie Michiel, ek waardeer jou boodskap, man, ek waardeer het, lekker om van jou te hoor, hoor. Darling, I'm feeling pretty low. Onthou jy nog hierdie song? Hier so is hy, Darling.

Ek doen ons altyd 'n shout-out vir ons nagwerkers, essensiële werkers, en vanavond vrydag aand het dog ek, okay, ek gaan nou nie, ons het onbesig geraak met al die boodskappe, ons doen ons daai lig in die donker, en hier, ewentueel, kry ek een van die towing manne wat vir my 'n boodskap stuur. Want gewoonlik sê ek altyd, waar is die insleepkontrakteurs, en dan bly hulle net soep stil, maar ek neem aan, hulle is altyd besig om karre in te sleep en so aan. Wat toe stuur ou Duan Bekes my boodskap, hy sê, naanskapie, dis Duan hier so van het insleep, ek gaan nou nie die insleepmaatskapie sy naam gee nie, check net in, is op pad Ashton toe vir een vragmotor wat staan, hy stuur toe vir my hierdie liekie, ek weet is nou een AI generated song, maar dis so mooi liekie vir die insleepmanne, en ek gaan hom speel, hy is nou nie gelaai nie, maar ek gaan hom speel, want ek het hom deurgeluister, dit is een baie mooi liekie, en dit is speciaal vir die ouwens wat in die aande werk, jy weet, en dit is vir die insleepmanne, gewoonlik gee die ouwens altyd te vuil kyk vir die ouwens, hulle noem hulle allerhande name, straatvalk, en straatrower, en allerhande name wat hulle die manne noem, maar dit is eindelijk een mooi liekie, en ja, ek wil hom net speel, net so, net om vir die towingmanne te sê, ons dink aan julle, en julle met lekker werk, manne, hier is hy. Ons speel hom gou-gou. Al die insleepkontrakteurs.

0: You beat.
1: Sien, Aspel. Ah, nee, ridders van die skaduwee, soos hulle bekend staan in die Aspels. Maar, baie dankie daar, Doan. Ja, ek dink is a beautiful song, rarig, a great song, en ja, vir al die Aspels daar buite, vir al die insleepdienste, speciaal vir julle. En ja, die, ek sien die manne staan altyd hier op Okavango, weet dit, ek dink betek jy, dit moet gevaarlik wees daar, weet, ook kan daar in die donker te staan, en dan kom jy, word jy geroof, ek meen, dit is baie, baie gevaarlik, maar die manne doen dit, want hulle moet, hulle wil geld maak, en hulle wil werk, so dit is great, jy weet dat die manne, hulle, soos hulle sê, hulle staan op gevaarlike plekke, en hulle vang jou dalk waar jy langs die pad staan, op een baie slechte plek, en jou kar breek, en hulle moet jou kom haal, jy weet, so, gin hierdie ouens ook maar net 'n geleentheid om hulle werk te doen. Weet, daar is goeie insleepdienste en dan is daar ouens wat, maar in enige industrie is dit so. Jy weet, ek het al hoeveel keer gesê, in enige industrie, kry jy die goeies en die baie slegtes. Jy weet, so, moet nie altyd net aan die sleg kyk, jy, daar is goeie ouens ook. Maar baie, baie dankie daarvan, Doan, veilig ry Ashton toe, lekker aan daar vir jou. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek gekry het. Ek weet nie wie dit is nie, Teresa, soos ek sê, ek dink het, dit is 'n AI song, maar Doan het hom vir my aangestuur, dit is 'n song wat geskryf is vir al die insleepmanne, so dit is baie great, ek, ja, baie dankie, dit is beautiful, dit is beautiful. Dan een boodskapje gekry, baie dankie, jy het my aand gemaakt, jy is a legend, baie dankie Doan, lekker aand daar vir jou, en dan, Hendrik, baie dankie, die voice note, ok, ja, ek sal nou die boodskapie van jou lees, Porra, my ou vriend Porra.
2: Bruidjan, man, is een name, is maar as fools. Dit is een baie mooi song.
1: Ek sê jou.
2: Vir Kobus Kat en vir ook Bertie, en vir Gary en al die man daar op die straate. Sjoe, ek wens ek daar nog steeds self A-Glory gerei.
1: Ja, A-Glory.
2: Wow.
1: Ja, sê. Laat het jy sommer lus raak om jou towing company te gaan werk, op hora, he. Dan, een laaste videokie vir Oomskaap, dit is nou hier van Speenseen af, een lekker videokie daar. Julle kan, ek wens julle kan hierdie video sien.
3: Wat is dit? Wil julle ook vir Oomskaap een schoen gee?
1: Nie met daai, nie met daai mond nie.
3: Wil jy ook vir hom skape soen gee? Ha? Ja, hom skape soen. Ja, vir hom skape soen gee. Hallo, die een wat eerste kom, kan vir hom skape soen gee. Kom, koeie.
1: Speens jy geniet sy werk, hoor. Jy kan dit sien.
3: Vir hom skape soen gee.
1: Kom maar.
3: Gee hom skape soen. Doen, ja.
1: Speensie.
3: Roep jylle sissies. Roep jylle. Kom jylle.
1: Hey, Speensie. Hey, die man is besig aan met sy koeie, hoor. David Guetta en Alok en Stick figure met Run Run River, Angels Above. Dankie vir die video, Speensie.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bok Radio.
2: Ja, en so loop die tyd uit, die uurglas het uitgeloop en dis tyd vir my om te groet. Ek kan nie glo die tyd het so vinnig omgegaan nie, maar hoe sê hulle, all good things come to an end en ek het baie lekker saam met jou gekuier en dis nou tyd vir my om te groet en vir jou totsiens te sê en ja, dit is nou maar sulke tyd. Nou ja, ek hoop jy het baie lekker saam met my gekuier. Baie dankie aan al die wenners wat ingeskryf het, julle, ek seker daarvan, hulle het julle al klaar laat weer die mense wat ingeskryf het vir vanaand se kompetisie, baie baie geluk, ek het klaar al julle name aangestuur en Natasha van Heroes Live sal seker either vandag of vanaand nog of morgenoggend vroeg vir julle julle kaartjies aanstuur op WhatsApp en op e-pos en dan kan jy net deurkom in die show kom kyk vir Tasha môre aand. Nou ja, van my kant af, baie dankie vir die saamkuier. Die laaste gedagte vir vanaand, die lewe is te kort om elke Vrydag aand te wonder wat jy moes gedoen het. Lach 'n bietjie harder, dans 'n bietjie meer en geniet die mense wat vanaand saam met jou is, want môre is nooit beloof nie. Nou ja, is dit nie mooi nie. Die lewe is te kort om elke Vrydag aand te wonder wat jy moes gedoen het. Lach 'n bietjie harder, dans 'n bietjie meer en geniet die mense wat vanaand saam met jou is, want môre is nooit beloof nie. Van my kant af, mooi bly. Ek is nou weer terug maandag aand van 10 tot middernag. Bly ingeskakel, lekker musiek nog reg deur die nag. Môreoggend is dit die breakfast, die naweek breakfast met Corbin en Bonita en dan is Jaco ook hierso met die top 10. So nou, van my kant af mooi bly. Totsiens, lekker aand verder. As jy op die pad is, ry versigtig en moenie drink en bestuur nie. Asseblief, ek vra weer eens. Moenie drink en bestuur nie. Dit is absoluut nie die moeite werd nie. Mooi bly, geniet jou aand verder.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
3: Everybody quiet down now and get some sleep.
4: Good night, everybody.
3: Good night, Mama. Good night, Ben.
5: Good night, everyone.
4: Good night, Mama. Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Good night, Jim Bob.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

psalms van 'n digter word laat nag berigte op papier. Daar is drome wat rafel, daar is wysers wat tik. Kyk hier glas op die tafel,

0: skelms van 'n digter word laat nag berigte op papier.
1: Deel van jou familie, plaaslik en wêreldwyd.
2: Yeah!
1: Op bokradio.co.za.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.